0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
2: Iubiții noștri, azi, la buchet folcloric, culegem iarăși flori din grădina cântecului popular, pentru a le dărui

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Carte, arte, spiritualitate.
2: Hai să ne oprim un pic la Elena. Elena, mama, regina mamă. Într-adevăr, foarte puțin cunoscută activitatea ei, da. Lăsată cumva în umbră, deși nici pentru ea n-a fost ușor.
3: Nu deloc.
2: Știind că fiul ei are această povară pe umeri.
3: Da, și asta zic că mă surprinde, căutam prin arhivele parohiale cu totul alte subiecte și acolo găseam tot felul de apeluri ale principesei Elena pentru construirea de maternități, de adăposturi pentru copii orfani, construirea de spitale pentru copii. Nu știam de ele, decât foarte, foarte puțin de această activitate caritabilă a principesei Elena, dar era foarte intensă. Spitalul din Abrud s-a numit Principesa Elena și a făcut ea un apel, că și-a asumat această construcție a unui spital în numele ei, a făcut rost de bani, tocmai pentru că știa că era nevoie. Și s-a implicat până la ultimul punct, adică a făcut tot felul de apeluri, toată presa, prin a da numele unui spital, știind că în spatele acestui nume poate să adune bani pentru a se construi. Mi s-a părut foarte, foarte important lucrul ăsta și a și venit în zona și cunoaște zona asta, tot așa din povestirile reginei Maria, care vine cu principesa aici, zice cât de bine se simte, cât de mult îi plac locurile și cum încearcă să ajute oamenii de acolo, pentru că vede că trebuie să ajute. Și a s-a implicat în tot felul de activități caritabile pe partea de creșterea copiilor. Exista încă o mortalitate infantilă destul de ridicată, vorbim totuși de perioada interbelică, dar asta era, pentru că lipseau maternitățile, mamele nu știau.
2: Lipseau în general spitalele, da, și toate capetele, regale au fost implicate în partea asta.
3: S-a concentrat pe partea asta de copii, de creșterea copiilor, de copii mici.
2: Apropo de principesa Elena, citeam nu de mult că și ea a fost foarte implicată, da. Și a construit un spital pentru soldații, da, veniți soldați, de pe front, undeva în zona Brașovului, nu știu dacă nu chiar la Bran.
3: Pentru că, da, ea nu știa, a încercat să învețe și pe altele. Făcusea un curs de infirmieră. De fapt, fetele astea au făcut și în primul război, pentru că Elena a avut experiența primului război, în care împreună cu sora ei, cu Elisabeta mai puțin s-a implicat, dar mai mult Maria, principesa Mignon, cum era cunoscută, noi zicea Mărioara, dar în familia așa era alintată, el a fost pe front. Mama le-a trimis în spitale ca și asistente medicale să facă ce pot. Poate e complicat să spui chiar asistente, dar făceau ce li se cerea. Tocmai pentru că trebuiau să vadă și partea asta a vieții.
2: Partea întunecată, da, a vieții.
3: Și practic să îi apropie de cei de jos. Acolo trebuiau să vadă ce probleme sunt. Și fetele au făcut treaba asta. Povestește și regina, este un jurnal de război în care spune că ea se ducea cu termosul și dădea ceai pe stradă, ținea bucățele de pâine de la masa lor și le dădea celor care îi vedea nevoiași pe stradă. Și ele au crescut așa în cultul ăsta, că trebuie să ajute, să facă ceva, da, să ajute. Ori pe front, da, cred că toate casele regale asta au făcut și au trimis copiii la pansat, pentru că era nevoie de infirmiere și ele trebuia să dea exemplu. Da? E muncă voluntar acolo, cine vine? Păi dacă vine prințesa, merg și eu, nu?
2: Sigur. Evident că... nu știu ce eco a avut în lumea de atunci a politicienilor care aveau fiice, a nobililor, nu știu, dar... Da, ele într-adevăr s-au implicat, da, puternic și sunt foarte cunoscute faptele lor de vitejie, chiar așa le putem spune, pentru că a salvat de la moarte soldații veniți din prima linie este un fapt de vitejie. Și foarte interesant
3: și că nu
2: s-au dat în spate. Exact, spitale de campanie.
3: Nu le puteți imagina ca cele de acum. Din
2: evident că nu și, mă rog, cu posibilitățile de atunci. Asta este. Da. Noi cei mai vechi un pic pe acest pământ, chiar până în 90 am trăit cu niște spitale în care se fierbeau seringile, da, sau se spălau feșele și se refoloseau.
3: Și cam asta făceau și ele. Da, spălau și geamuri și pe jos și pansau răniți. fără mănuși, trebuie spus și asta, dar uite că și-au făcut datoria, pentru că așa trebuia, ceea ce n-a făcut Carol, asta e interesant.
2: Carol al
3: doilea. Da, Carol al doilea. Fetele și-au făcut datoria, și-au făcut amândouă datoria și Maria când merge în ca regina serbilor, tot așa, ea continuă activitatea pe care a început-o și Elena, referitor la copii și la spitale, pentru că asta au făcut în România și asta știau să facă. Și au continuat și acolo, acolo unde era nevoie s-au implicat în astfel de activități.
2: Mihai I, de Alba Iulia.
3: Da, Mihai, tot zic Mihai al nostru, pentru că e voievod de Alba Iulia. Asta i-a dat taică-să lumele după ce a... după restaurația din 1930.
2: Îi plăcea grozav lui Carol al doilea să dea titluri și decorații.
3: Asta e. Din nou a fost într-un context, mi se pare asta ce am mai și spus, tatăl a plecat și a pus pe umerii lui tot ce a fost greu.
2: Ai unicului copil.
3: E singurul copil, nu stai nici să-l sfătuiești, nu? Că poate într-adevăr el nu mai era dorit. Bun, atunci te las pe tine. Dar fugi, pur și simplu fugi și lasă să descurce. Că poate dacă ar fi stat un pic în umbră, da, te numesc pe tine, dar stau să te sfătuiesc. Nu, nu l-a pregătit deloc. Și din acest punct de vedere, Mihai e trebuie văzut și așa. Un copil pus să conducă, pe umerii căruia tatăl a aruncat...
2: Un copil fără copilărie, da, practic.
3: A aruncat o responsabilitate foarte mare. Și cred că a dus greu ăsta și după exil, din 47, în momentul în care a abdicat, tot așa.
2: Câți ani avea Mihai I prima dată când a ajuns la conducerea țării?
3: El s-a născut în 1921 și ajunge, moare Ferdinand în 27, atunci se instituie regența. Era mic, n-avea...
2: 5-6 ani, cam așa.
3: Da.
2: Și regența formată din...
3: Regența a fost formată din...
2: Nicolae, dacă mi-aduc eu bine aminte, Miron Cristea.
3: Și era Buzdugan.
2: No, acest Buzdugan mie mi-este total necunoscut.
3: Da, e interesant că ei au făcut această regență în care putea să intre Maria, dar l-au preferat pe Nicolae și Maria și zice, nu pot să iau locul fiului meu și nu pot să fie doi acolo, trebuia să fie sfătuiți. Sigur că Mihai a depus jurământul și a fost...
2: Era
3: în umbră,
2: copil!
3: Da. S-a încercat prin Elena să fie cea care îl îndrumă. Sigur că avea și Elena experiența din Grecia, dar totuși...
2: Elena cred că era copleșită la momentul ăla de griji, de supărări, de decese în familie,
3: și
2: de necazuri.
3: De necazurile familiei ei.
2: Familiei ei din Grecia, la asta
3: și,
2: mă refer.
3: Cred că era cea mai conștientă că e un copil care duce o greutate prea mare. Și atunci al cocoloșa, Maria și povestește că prea al cocoloșa, ea se gândea că trebuie să copilul acesta să ducă această greutate.
2: Da,
3: și
2: avea
3: să
2: la un moment dat Maria durerea asta că îl îndepărtează de ea.
3: Îndepărtează de ea și sunt foarte interesante că o plăcea, evident că o plăcea pe Elena și zice că cea mai mare greșeală a fost căsătoria cu Carol și practică propriul fiu este ca viața acestei fete, pe care ea o vedea foarte elegantă, frumoasă, o descrie, îi plăcea cum se îmbracă, cum se poartă, dar...
2: Bine, acum Carol, vorba ta, n-a fost niciodată prea cu minte.
3: Nu,
2: el a mai avut o căsătorie înainte,
3: războiului, da.
2: Cu Zizi, da, care...
3: Un copil.
2: Da.
3: Da, nu era, n-a fost serios deloc.
2: Cumva Elena a venit, cred că mai mult la dorința familiei decât la dorința lui Carol, care plăcea orice femeie.
3: Da, ea a fost așa, da, se pare că la început s-a îndrăgostit de ea.
2: Dar el se îndrăgostea foarte repede, asta
3: da,
2: spun.
3: Da, la cât s-a îndrăgostit.
2: Însă...
3: Îi se reproșeam Elenei tocmai că era prea apropiată de familia ei din Grecia și că nu s-a rupt cu totul de...
2: Acum nici nu a avut timp viața femeie să rupă cu totul pentru că a fost...
3: prea aproape, da? Maria plecase din Anglia.
2: Și au fost multe necazuri în familia lor. Era firesc, știi? Și noi dacă avem un necaz în familie, imediat ne adunăm
3: furgulinile. Maria, tot așa, Maria a Iugoslaviei și-a păstrat relația cu familia foarte bună și cu soțul. Deci se putea găsi un echilibru dacă...
2: Evident, bine.
3: Dacă vrea și Carol, da? Asta e.
2: Revenim la Mihai. La Mihăiță întâi.
3: Care a fost la muzeu în 29. la inaugurarea Muzeului Unirii, noi suntem foarte mândri cu povestea asta pentru că avem fotografii cu Mihai în pantalon scurt. În 1929 au fost sărbările Unirii. Trebuia să fie în 1928 la 10 ani de la Unirii, dar cu probleme cu bugetul, cu organizarea, ca la noi. În coronarea din 21 s-a ținut în 22, sărbările Unirii din 28 s-au ținut în 29. Și atunci am venit însoțit de Regina Maria, de Regina Mama Elena, și apar ținându-se de mână la Alba Iulia.
2: Un copil la sala frumos, Unirii, un copil blond, cu ochii albaștri,
3: frumos, un pantalon scurt, care vine și la inaugurarea muzeului nostru. Și a fost foarte important acel moment. Nu?
2: Iorga a avut această, Nicolae Iorga a avut această dorință fierbinte de a crea aici la Alba Iulia un puternic pol cultural și așa s-a născut și muzeul vostru. Și cred că de asta și familia regală a dorit să viziteze așezământul acesta.
3: Și ea de câte ori vine, practic, trece la catedrală, sau în general, ăsta e traseul, vine la catedrală și zice și în 29 și aducea aminte de încoronare și momentul că era, zice, atunci mi-am adus aminte de Ferdinand mai mult ca oricând, pentru că știau că au stat pe tron împreună, în catedrală. Și în 29 era singură, nu mai era cu Ferdinand, rămâne Mihai și probabil că atunci își dă seama mai mult de responsabilitatea pe care o are acest copil, pentru care și vremurile care veneau, pentru că nu mai era totuși, perioada interbelică a fost destul de dificilă. Sunt două războaie lungi, între cele două războaie lungi, viața n-ai apucat să te refaci după primul război și a intrat în altul. Și atunci a fost destul de greu. De asta zic că Mihai a fost copil de sacrificiu, practic l-a sacrificat tatăl și vremurile pe care le-a prins.
2: În ambele veniri la tron
3: absolut,
2: ale lui.
3: Da. Nu era pregătit în 27 când a murit Ferdinand deloc. Iar după aceea
2: în 40 deja vremurile deja erau extrem de tulburi.
3: Și dacă avea oarecare experiență e greu de spus ce s-ar fi putut întâmpla cu România.
2: Era tânăr totuși în 40, încă era foarte
3: încă
2: tânăr.
3: Era tânăr. Mai avem în 34 fotografiile de la noi, tot așa, copil extrem de schimbat față de cel din 29, în 37.
2: Uite, nu mai aduc aminte, după 90, Mihai a mai venit la Alba Iulia,
3: da,
2: la muzeu?
3: Fost. Noi avem semnăturile din cartea de onoare.
2: Și și-a amintit
3: venit,
2: de momentul primei vizite.
3: Și-a văzut, avem noi o statuetă mică pe care el a văzut-o și l-a impresionat. Pentru că poate trebuie să povestim un pic și despre

0: Foarte curioasă, nu știu cum arătau, încă nu știu și nu am informații despre cum arătau aceste tablouri.
1: Noi mai atunci avem... au fost acoperite, cred, și aici, în Catedrala Ortodoxă.
0: Da, au fost acoperite, sigur. Orice însemna simbol legal trebuie acoperit. Povestea cu Sala Unirii, cu pictura lui Pierre Bellet din 21-22. Dar noi, la noi s-au păstrat... au fost nefolosite, dar era frustrant, practic, și pentru un istoric să știi că ai asemenea piese
1: și să nu, poți
0: nu
1: să
0: le poți scoate, nu le, nici nu știu, poate să-i dau la ele, dar cam atât. Pentru că asta a fost foarte repede, s-au mișcat foarte repede, de fapt, din 45 încep cu tot cât un pic, tot cât o restricție, tot cât o restricție, dar în momentul după abdicarea lui Mihai, clar, tot ce însemna simbol legal trebuia distrus, de la denumiri de străzi, de instituții, totul trebuia ras și pus altceva în loc, simbolurile proprii ale comuniștilor.
1: Atât și revenind la statuetă.
0: Da, statueta s-a păstrat, a pus undeva în pod și în momentul în care a venit Mihai a fost
1: după văzută, 90?
0: După 90, da, 92. Pentru că și ce o poveste dacă s-ar fi reîntors. Sigur că ne-am fi dorit, poate că, da. Uite că nu s-a întâmplat.
1: Nu știu dacă mai era același lucru, că Europa întreagă s-a schimbat.
0: Era altfel, da. Regalitatea nu mai era așa, dar probabil
1: aveau,
0: că...
1: desigur, încă relații și păstrate relațiile cu...
0: Dar că a trăit momentele astea în care românii i-au arătat că încă nu l-au uitat. Și cred că pe undeva un pic din greu ăla pus pe umerii lui... Și în 27 și după ce s-a întors, după ce a plecat aici, cred că un pic l-a făcut să se simtă mult mai bine. Mă uitam la imaginile acelea de după 92 când a venit în România și după aceea. S-a văzut că a fost iubit și cred că a murit în păcat cu gândul că da, asta a fost, dar că România e țara în care s-ar fi putut simți bine și că românii nu l-au uitat. E foarte, foarte important.
1: Foarte important, asta, într-adevăr, faptul că a reușit încă o vreme să trăiască totuși în România, a trăit câțiva ani.
0: Da, se vede pe piesele care au mai rămas, pentru că s-au păstrat. Nu au șters comuniștii tot, deși asta s-a dorit. Uite că apar tot felul de piese legate de monarhie, de la fotografii, la tablouri, la albume, la tot felul de cărți poștale semnate. E foarte important că ele s-au păstrat și s-au păstrat pentru că cineva și-a dat seama că sunt valoroase, că fac parte din istoria noastră și atunci...
1: Foarte interesant că voi învățați pe copii istoria și altfel și ați recreat momentul acesta al încoronării, care a avut un extraordinar succes.
0: Da, și va mai fi. Colegii noștri sunt... avem pe Regina Maria, care chiar seamănă, o și salut pe Ana Maria, e interesant că fac poveștile Regine Marie, mi-am plac foarte mult poveștile ei și am avut câteva lecții de poveste de Crăciun, le citesc copiilor povestea, sigur că le spun despre Maria, despre copii, cum plețau bomboanele, prăjiturile și apare, la o clasă apare Maria îmbrăcată, Regina noastră, Ana Maria, și îmi zice o fetiță, păi tu nu ai zis că a murit? Nu o vezi acolo? Pentru că seamănă foarte bine.
1: Da, vezi, informațiile se păstrează mult mai bine în memoria copiilor.
0: Erau derutați un pic. Apare Ana Maria lângă tablou cu Regina Maria și eu le-am zis că uite, a trăit de mult.
1: Să știi că prima dată când am văzut și eu punerea asta în scenă, renagmentul ăsta, da, sau cum îl numiți voi, și eu am avut așa un fior un pic. Țin minte că era aici, nu știu dacă era chiar prima punere în scenă, dar era aici în fața Catedralei Ortodoxe, da, cred că da, chiar în 1918. A fost, a fost. Și un fior așa m-a străbătut și
0: noi
1: pe mine
0: avut
1: când am
0: văzut. Noi acela din 2022, am 100 de ani de la încoronare, a fost același rol ca și 1 decembrie 1918.
1: Da. Ați avut parte de vizita lui Mihai, așa cum ai povestit, da, dar ați avut parte în continuare și de vizita urmașilor, da, lui Mihai. Da. Cum i-ai simțit pe ei? Totuși au rămas în România și au venit destul de des la muzeul vostru.
0: Da, e foarte importantă această legătură, pentru că tu mai asta vin să vadă piesele pe care noi le avem cu familia regală și sunt impresionați de fotografiile pe care noi le expunem. Sigur că în spatele acelor piese sunt niște povești pe care încercăm să le scoatem. Și sigur că sunt, da, trebuie spus, în 15 octombrie la Alba Iulia povestim despre regalitate și în 10 mai, dar 10 mai nu e atât de intens ca și acest 15 octombrie pentru că s-a desfășurat aici, e al nostru, pentru că a fost în oraș, e evident că e mai apropiat, pentru că sunt turiști care vin de la București, de exemplu, și îmi spun, păi la noi nu se întâmplă nimic, păi dar la voi a fost în 16 și în 17 octombrie 1922, de ce să nu sărbătoriți? Nu sărbătorim. Dar, în schimb, da, în 15 octombrie.
1: E o dată importantă pentru istoria orașului nostru, pentru țara noastră și pentru...
0: Important pentru oraș, dar pentru că n-a mai devenit, dacă ne uităm un pic în presă, nu mai e doar orașul Unirii, e și orașul Încoronării.
1: Da, așa este.
0: Și atunci are acest rol de două.
1: Și a fost un efort uriaș pentru că Alba Iulia să devină orașul Încoronării.
0: Atât de mic.
1: Un oraș atât de mic și cu o importanță atât de
0: mare. Să adune
1: atât de
0: multe personalități pentru că a fost...
1: Adică nu s-a ales Iașul, nu s-a ales Bucureștiul, nu s-a ales Clujul.
0: Nu, a fost legată de istoria asta cu Mihai Viteazul, evident, de faptul că a fost 1 decembrie aici, deci nici nu s-a pus problema să fie
1: altundeva.
0: Altundeva. Alba Iulia, asta era finalul bun al războiului și atunci nu putea să fie în altă parte decât aici. Dar e important că s-a întâmplat nu doar ca un eveniment simplu, da? Venim până la Alba Iulia, ne închinăm în biserică, nu. Efectiv, încoronarea a avut loc aici.
1: A avut ecourile și importanța oricărei alte încoronări
0: pentru
1: din
0: că
1: Europa.
0: La București s-au dus doar cu... a fost acel cortegiu istoric care a fost... sigur că a fost important și acela, dar au fost doar niște manifestări adiacente, după încoronare. Încoronarea s-a făcut aici, evenimentul în sine și e foarte important acest spațiu din fața catedralei, importantă sala Unirii, pentru că a fost acolo din nou, acolo s-au ținut toasturile, discursurile importante, practic toată socializarea între, a fost ducele de York, viitorul rege al Angliei acolo, a fost, atunci era încă regea Greciei Elisabeta, a fost Maria Iugoslavia, a fost principele Paul, regentul care după aceea a luat locul lui când a murit Alexandru. Au fost personaje importante, infanta Spaniei și infantele Spaniei din nou, ducele de Tomaso, de Genoa, a fost reprezentantul regelui Italiei, a fost nunțiul papal. Nu mai vorbim de toți ambasadorii pe care a avut România au venit aici, la Sala Unirii.
1: Asta spune mult, da. Spune mult despre România, că a fost recunoscută la nivelul
0: personalități
1: acesta,
0: în oraș.
1: Cu siguranță, nu?
0: Și nu,
1: și
0: știu,
1: nu numai în oraș.
0: București, da,
1: asta zic, nu numai în oraș, cred că nici
0: lume,
1: măcar
0: da.
1: În țară.
0: Să-i adun la catedrală, pentru că a fost acolo înăuntru o poveste, apoi afară se muți din coace, afară la, a fost tribunele organizate cu parada armatei. Generalul Foș, nici nu mai știu, Bertlo, hai să zicem că era deja cunoscut de români, dar au fost atâtea personaje importante că te uiți pe listă și nu prea știi. Da, toți au fost importanți și au venit la Alba Iulia. Și atunci orașul îi crește, clar.
1: Ioana, acum pe finalul întâlnirii noastre o să spun o întrebare. Dacă ar fi să alegi o perioadă dintre cele patru perioade în care ai vrea să trăiești și ce rol ai vrea să ai în România acelor vremuri?
0: Da, cred că tot perioada interbelică.
1: Adică Ferdinand.
0: Da, adică Ferdinand, da. Și poate că Maria mă influențează pentru că îmi plac poveștile ei. Și uita să zic de Crinul Vieții, care e preferata mea. E o poveste fantastică scrisă în 1912 și în România din 1913 și care o avem noi la muzeu, prima ediție din 1913, teribilă. Da, cred că... Cred
1: și
0: că
1: poate fi văzută, este expusă?
0: Da, noi am mai avut-o, da, cred că am făcut-o și acum la ultima expoziție dedicată, da, am pus-o și pe asta, pentru că e o poveste acolo teribilă cu de iubire, de gemeni, de sacrificiu și știu că am citit-o unor copii de clasa a patra, cred, care au stat nemișcați, așa, pe segmente, că era destul de lungă, și care nu se mișcau. După o oră îmi făcea semn doamna învățătoare, hai că trebuie să mergem la școală. Uh-huh. Dar ei stăteau cu minți și ascultau Crinul Vieții. A fost și ecranizat. A fost un film făcut după această carte.
1: Uite, asta n-am știut.
0: Apare și reclama. Era o reclama la acest film, pentru că a rulat în București. O poveste fantastică. Am găsit afișul și s-au mai păstrat într-o arhivă din Paris câteva secvențe pe care n-am reușit să le văd, câteva secunde din acest film impresionant pe care Maria l-a făcut. Și toți banii a dat inclusiv pentru acest film pe celor din Apuseni. Erau problemele cu morții.
1: Era o zonă săracă.
0: Și atunci ea preferă să vândă biletele și din această vânzare, din dreptul ei de autor pe acest film, să doneze celor din Munții Apuseni. Da, cred că
1: multe și frumoase povești, da. Curegi, da, și regine.
0: Și cred că da, asta e perioada. Sunt jurnalele doamnelor de onoare, iarăși povestesc. Se și publică foarte mult. Eu, nu știu, jurnalele, cred că le tot citesc pentru că vrei un personaj din perioada aia, clar te duci la regina.
1: Chiar și în ziua de astăzi se publică mult, se vorbește mult foarte despre regi și despre regine și chiar pe cei care ne ascultă și vor să cunoască mai multe amănunte din viața lor, îi îndemn să citească nu neapărat cărți de istorie, sunt și povești romanțate foarte frumoase, cu foarte multe adevăruri îmbrăcate frumos. E o colecție care mie îmi place foarte mult și bănuiesc o cunoști, e vorba de istorie cu blazon, da, da, de la editura Corint, unde foarte multe amănunte le reții mai altfel, așa cum povestești și tu că le spui copiilor, așa și istoriile astea cu blazon povestesc un pic altfel încât mai ușor reții anumite fapte,
0: da,
1: importante.
0: Și cea mai mare bucurie mea e când îmi spun copii să știi că mi-am cumpărat cartea de povești și le citesc. E grozav să spui că citești poveștile.
1: Acum eu
0: regine.
1: Trebuie să spun că mie chiar îmi pare rău că tu nu mai lucrezi în învățământ pentru că ai un dar special de a povesti și de a preda un pic altfel istoria României. A fost o întâlnire frumoasă și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea aici la Radio Reîntregirea, la Carte, Arte și Spiritualitate și sper că o să ne mai vedem și cu prilejul altor importante evenimente istorice pe care tu le cunoști și cu care tu ai dat ochi în ochi cu obiecte și cu tot ceea ce înseamnă documente din acea perioadă, la care noi, muritorii de rând, nu prea avem acces, dar sincer nici nu mi-aș dori, că eu cred că m-aș îngropa acolo în arhive și n-aș mai ieși niciodată de acolo. Mulțumesc tare mult, Ioana Rustoiu, îți doresc succes în continuare. Mulțumesc. Vă doresc succes la toată echipa de acolo, de la Muzeul Național al Unirii, care iată că încă mai descoperă pași importanța istoriei aici la Alba Iulia. Mulțumesc mult!
0: Mulțumesc și eu, Ioana.
1: La revedere și dumneavoastră, ne vedem săptămâna viitoare cu un alt invitat. La revedere!
2: Carte, arte, spiritualitate.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitorii Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinței noștri, Grigorie de Capolitul Nicodin cel Sfinții Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, Ioan Antonie, Daniel German, Ioan Hozevitul, Siloan Atonitul, Vasile de la Poiana Mărului, Teodora și cu ale preacuvioasei Maicii

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Arsenie Papacioc.
1: Omule, de ți-ai cunoaște valoarea. Ia că pe cine băgăm noi în iad. Vă dați seama câtă răspundere avem, câte deșteptăciune ne-a dat, câte putem face, pentru că sigur e mai ușor drumul la deal decât la vale. De ce? Pentru că la deal urci știind de tine unde trebuie să ajungi. Și te ajută harul că unde trebuie să ajungi. Scopul definitiv e ajungerea la Dumnezeu, nu la rai. La cucerire pe Dumnezeu, că dacă îl cucerești pe Dumnezeu, e totul al tău.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului. Păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintim pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală,
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și duh drept înnoiește întru ce din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta, și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește.

trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țitorule, care primești de la putere tale cele cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțitorile, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dorește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă întru pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele.
Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O reavoirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăției lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, Te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură, estetică, semipermanentă, clasică sau gel. Pentru frumusețea ta, iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulia, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programări la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 6 și 59 de minute, stimați ascultători, vă spun bună dimineața și bine v-am găsit în cadrul radio programului matinal Viața Cetății. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Ora 7, stimați ascultători, aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Negocieri dificile pentru formarea unei majorități în Parlament care să sprijine cabinetul premierului desemnat Siegfried Mureșan. Fostul candidat la președinție Călin Georgescu va fi prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind acuzat de înșelăciune și apartenență la un grup infracțional organizat. Lituania pregătește planuri de evacuare în cazul unui atac al Rusiei. În ultima perioadă, mai multe țări europene au transmis semnale că iau în calcul posibilitatea unei agresiuni rusești. La noi, vreme rece astăzi în toată țara, cu ploi în mai multe regiuni și o maximă de 23 de grade. Acum la București sunt 12 grade. Fostul candidat la președinție Călin Georgescu, aflat în arestul central al capitalei, va fi prezentat astăzi Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. În prezent, el este reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT într-un dosar de înșelăciune și apartenență la un grup infracțional organizat. În cursul dimineții de ieri, Georgescu a fost ridicat din trafic de anchetatori și dus la locuința sa din Mogoșoaia, care a fost percheziționată timp de mai mult ore. Diana Surdu are mai multe detalii.
2: Călin Georgescu a fost scos din sediul DIICOT cu cătușe la mâini, acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1.100.000 de euro. Înconjurat de mascați și ziariști în fața sediului DIICOT, fostul candidat la prezidențiale și-a salutat susținătorii cu mâinile încătușate deasupra capului și fără a face declarații. El nu a făcut declarații nici în fața procurorilor. În arestul poliției a fost dus și complicele lui Călin Georgescu, omul de afaceri constanțean Ionel Rusen, agresiv cu ziariștii la intrarea în sediul DIICOT. Cei doi și un cetățean italian sunt acuzați de a fi indus în eroare o persoană vătămată, Răzvan Leu, că ar fi putut obține o finanțare de 6 milioane de euro, respectiv 15 milioane de euro, prin încheierea unui contract de creditare sub condiția depunerii unei garanții de peste 1 milion de euro. La percheziții au fost ridicate sume de bani, documente, laptopuri, telefoane și un aparat de bruiaj pentru înregistrarea convorbirilor.
1: Călin Georgescu este deja judecat în două dosare separate, unul privind acuzația de tentativă de subminare a securității naționale după anularea alegerilor, iar al doilea pentru promovarea liderilor fasciști ai României din anii 1930, fapt ilegal. El a negat toate acuzațiile care i se aduc. Deputații AUR au protestat ieri față de modul în care este tratat Călin Georgescu. Aceștia s-au strâns în fața tribunei Camerei Deputaților cu pancarte pe care era scris: opriți poliția politică. Anterior, într-o postare pe Facebook, liderul AUR, George Simion, a acuzat un abuz al autorităților statului. Negocierile pentru formarea unei majorități care să sprijine cabinetul lui Siegfried Mureșan par tot mai dificile. PSD și AUR au anunțat că nu îl vor susține, iar UDMR spune că își retrage sprijinul dacă majoritatea va fi formată cu voturi de la AUR sau POT. Pentru a fi investit, sunt necesare 233 de voturi. Daniela Vasilescu.
3: PSD a anunțat după reuniunea Biroului Permanent Național al partidului că nu susține un guvern din care nu face parte și care vrea să continue politicile promovate de executivul condus de Ilie Bolojan. Liderul formațiunii Sorin Grindeanu a declarat că este dispus să discute cu Siegfried Mureșan dacă include în program decalogul social-democrat de la Sinaia.
4: Dacă dorește să avem discuții, să ne spună cum poate prinde în programul de guvernare cele 10 recomandări pe care noi le-am votat, decalogul la Sinaia, n-am auzit. Nu am auzit nimic să spună domnul Mureșan despre aceste lucruri de când a fost nominalizat, că vă lua măcar în calcul propunerile PSD. Pe noi ne interesează în primul rând politicile pentru români.
3: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat aseară la un post de televiziune că este hotărât să meargă în Parlament cu programul de guvernare și lista de miniștri, chiar dacă nu va reuși să adune cele 233 de voturi necesare pentru învestire.
5: Vom merge la vot în Parlament din mai multe motive. În primul rând pentru ca oamenii să știe ce propunem pentru România. Un stat nou, modern, o administrație publică centrală reformată, eficientizată, administrație locală eficientizată, restructurarea companiilor de stat. În al doilea rând pentru a arăta oamenilor cum votează fiecare parlamentar, fiecare grup parlamentar și, în al treilea rând, din respect față de Constituția României și față de președinte, o procedură de desemnare se tratează la modul serios.
3: Vicepreședintele PNL Mircea Brudean a spus că programul de guvernare va fi prezentat cât de curând, iar un executiv condus de Mureșan este o soluție corectă pentru țară.
6: Este despre soarta României, pe care cu toții se pare că o deplângem în declarații. Haideți să vedem și în fapte, dacă susținem sau nu un guvern care poate să ducă România înainte, într-un context extrem de complicat pentru toată lumea.
3: USR mizează în continuare pe formarea unui guvern susținut de PNL, USR și UDMR, liderul senatorilor Uniunii, Sorin Șipoș.
7: Cred că cea mai simplă soluție este de a continua cu miniștrii existenți, cu portofoliile pe care le avem libere și cumva alocate, ținând cont de realitatea guvernului actual. Nu vă așteptați la surprize, pentru că lucrurile trebuie rapid puse în mișcare. Sub nicio formă, creșterile de taxe nu sunt în niciun program de guvern.
3: UDMR susține cabinetul Mureșan, dar își va retrage sprijinul dacă majoritatea pe care se va baza va fi formată cu voturile AUR sau SOS România, a spus la postul nostru de radio unul dintre liderii marcanți ai formațiunii, Tanțoș Barna.
8: Din punctul nostru de vedere al UDMR-ului, nu există posibilitatea ca acest guvern să fie susținut în același timp de partide politice extremiste și de UDMR. Adică în momentul în care vedem că apar partide politice, nu știu, AUR sau SOS, care ar susține guvernul, cu siguranță UDMR-ul face pasul înapoi.
3: Alianța pentru Unirea Românilor insistă în schimb că singura soluție pentru ieșirea din blocaj o reprezintă alegerile anticipate. Purtătorul de cuvânt al AUR, Ștefăniță Avrămescu.
9: Noi avem câteva decizii cât se poate declare. Nu vom vota un guvern din care nu facem parte, nu vom vota un guvern unde să nu avem implicare pe partea de program de guvernare.
3: PNL, USR și UDMR însumează 169 de voturi, cu 64 mai puține decât cele necesare pentru învestirea unui guvern.
1: Aproape o treime din populația României resimte o scădere a calității vieții în ultimul an, potrivit barometrului percepției bunăstării românilor. În opinia respondenților, principalul obstacol în calea unui nivel de trai superior îl reprezintă presiunea financiară generată de creșterea prețurilor și taxelor. Cezar Manu vine cu mai multe informații.
10: În 2026, indicele percepției bunăstării românilor a scăzut la 6,2 puncte din 10, de la 6,4 în 2025. Potrivit Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, cea mai importantă deteriorare este înregistrată în zona financiară, unde gradul de satisfacție privind veniturile personale a scăzut de la 6,1 la 5,5 puncte, cea mai accentuată scădere dintre parametrii analizați, depășind corupția și lipsa transparenței instituționale. Totodată, 55% dintre respondenți afirmă că bunăstarea lor este în scădere, în timp ce doar 16% spun că aceasta s-a îmbunătățit. În ceea ce privește evoluția personală din ultimul an, aproape 32% dintre români spun că propria calitate a vieții a scăzut, comparativ cu 19% în 2025. Aproximativ 18% consideră că aceasta s-a îmbunătățit față de 23% anul trecut, iar aproape jumătate afirmă că nivelul lor de trai a rămas aproximativ la fel.
1: România ar putea intra începând din toamnă într-o perioadă în care vulnerabilitățile energetice, bugetare, economice și sociale se vor alimenta reciproc, iar țara ar putea traversa în următoarele 12 luni aproximativ mai multe manifestări de criză, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă. Printre riscurile identificate se numără creșterea prețurilor la energia electrică și gaze, dificultăți de aprovizionare cu gaze, prețuri ridicate la combustibili, scumpirea transportului aerian, inflația și creșterea costului vieții și o posibilă criză socială, politică și de încredere. O criză a prețurilor în cazul gazelor este foarte probabilă, gradul de umplere al depozitelor României fiind în această lună de doar 63%, cu peste 10 puncte procentuale sub nivelul de anul trecut, potrivit analizei Asociației Energia Inteligentă. Răcirea vremii anunțată de meteorologi va cuprinde astăzi întreaga țară. Dacă ieri a vizat mai mult jumătatea de nord a teritoriului, astăzi temperaturile vor scădea și în sud, cu maxime cuprinse în general între 14 și 23 de grade. O avertizare meteo fără cod prognozează aceste fenomene și se referă la o perioadă până la data de 24 septembrie. Mai sunt anunțate intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ. Pentru ziua de astăzi, precipitațiile sunt prognozate pentru Transilvania, Muntenia și la munte. Vremea se va răci și la București începând de astăzi, iar până joi sunt prognozate ploi și intensificări ale vântului. ANM a emis și o prognoză pentru septembrie, astfel luna aceasta se anunță temperaturi normale pentru această perioadă, în timp ce precipitațiile vor fi mai însemnate în Transilvania, Maramureș, Moldova și Muntenia. În zonele montane înalte pot fi lapoviță și ninsoare. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:10. Uniunea Europeană își reformează sistemul vamal, iar noua formulă intră în vigoare pe etape. Deja una dintre măsuri se aplică. Este vorba despre taxa pentru coletele de sub 150 de euro care vin din afara Uniunii. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu transmite că urmează taxa pentru manipularea coletelor chiar de anul acesta, menită să acopere costurile crescute ale procesării unui număr semnificativ de pachete, mai ales din China.
11: Reforma prevede în primul rând crearea unei autorități vamale a Uniunii Europene și a unui hub vamal european, prin care datele despre mărfurile care intră în Uniune vor fi centralizate și analizate la nivel european. Autoritatea vamală europeană va începe să funcționeze din 2027, iar hub-ul de date va fi deschis din 2028, mai întâi pentru comerțul electronic. Din 2031, ceilalți importatori îl vor folosi voluntar, iar din 2034, utilizarea lui va deveni obligatorie. Reforma schimbă și modul în care sunt controlate importurile. Autoritățile vamale vor putea analiza mai bine datele despre mărfuri și despre lanțurile de aprovizionare și vor putea identifica mai ușor riscurile, inclusiv mărfurile nesigure sau cele care nu respectă regulile europene. O componentă importantă este comerțul electronic. Platformele online vor avea mai multe responsabilități pentru mărfurile vândute consumatorilor europeni, inclusiv în privința taxelor și a TVA-ului. În cazul coletelor mici, Uniunea deja a introdus de la 1 iulie taxa vamală fixă de 3 euro, care se aplică pentru articolele din coletele cu valoare de sub 150 de euro. Separat urmează să fie introdusă și o taxă de manipulare, cel târziu de la 1 noiembrie.
1: Securitatea este tema dominantă a adunării generale a ONU de la New York, zilele acestea cu accent pe războiul pornit de Rusia în Ucraina și cel din Orientul Mijlociu. Președintele Nicu Șordan a declarat în Statele Unite că este o ocazie ca România să se coordoneze cu alte state pentru stabilizarea regiunii. După o întâlnire cu românii din New York și cu reprezentanții ai companiilor, băncilor și fondurilor americane care investesc în obligațiuni românești, Nicu Șordan a declarat că îngrijorările acestora sunt mai mari în legătură cu situația politică decât cu cea economică. Oana Bâlă este la New York și transmite.
12: Șeful statului a spus că își dorește ca experiența acestor români care au performat într-o societate extrem de competitivă să poată fi folosită și în țară. El i-a invitat să aibă o privire corectă asupra României și a menționat potențialul pe care îl are țara noastră.
13: Trebuie să înțelegem bine de unde am plecat și să vedem cu obiectivitate progresele mari pe care România le-a făcut după intrarea acum 20 de ani în Uniunea Europeană. Să vedem potențialul uriaș pe care România îl are prin calificarea oamenilor și prin mediul privat foarte dinamic și prin nivelul rezonabil al sistemului de învățământ, cel puțin în câteva domenii importante.
12: Președintele Nicu Șordan a precizat că participarea la sesiunea adunării generale a ONU reprezintă o oportunitate de a prezenta punctul de vedere al României cu privire la securitatea regiunii și de a fi în contact cu alți lideri pentru a discuta subiecte de interes.
1: Lituania spune că este gata să se lupte dacă va fi atacată de Rusia, dar în același timp are și planuri de evacuare. În ultima perioadă, mai multe țări europene au transmis semnale că iau în calcul posibilitatea unei agresiuni rusești. Cătălin Gomboș.
14: Lituania nu intenționează să se predea și va lupta în cazul în care va fi atacată de Rusia, dar guvernul a făcut și planuri de evacuare, a declarat premierul acestei țări NATO, Mindaugas Sinkevičius. El a mai spus într-un interviu acordat BBC că lituanienii se simt amenințați constant de Rusia, parțial pentru că dronele pătrund în spațiul aerian al țărilor. Existența unui plan lituanian de evacuare în caz de invazie este făcută publică într-o perioadă în care tot mai multe țări europene par să ia în calcul posibilitatea unui atac rusesc. CNN notează că doar în ultimele zile, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat măsuri sporite pentru protejarea infrastructurii strategice, Germania a mărit numărul de paturi din spitale care ar putea primi răniți, iar premierul polonez Donald Tusk a avertizat că Rusia ar putea lansa drone și rachete contra unor țări NATO, pretinzând apoi că a fost vorba de erori. Servicii de informații occidentale au avertizat de asemenea că Moscova ar putea să-și întețească războiul hibrid contra Occidentului și chiar să declanșeze un atac contra unei țări NATO. Până acum, ruși au fost acuzați de atacuri cibernetice, sabotaje, interferențe în alegeri, campanii de dezinformare, tentative de asasinat, dar și de un val de incidente cu drone care au perturbat traficul aerian și au survolat obiective strategice. Experți citați de presa internațională spun că Putin ar putea să încerce să testeze

0: Altitudini mari vor fi Lapoviță și Ninsoare. La această oră în țară se înregistrează 8 grade la Brașov, 9 la Iași, 10 la Craiova și Timișoara și 15 la Constanța. Vreme în răcire și la București, cu cer acoperit și ploi în partea a doua zilei, 20-22 de grade maxima termică. Sunt 12 grade acum în capitală și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Bogdan Predescu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bun găsit tuturor! În Superliga de fotbal s-a încheiat etapa a 10-a cu ultimele două meciuri de luni. Petrolul Ploiești a consolidat poziția a 4-a în clasament după ce a învins-o pe Cixeredo Miercurea Ciucu cu scorul de 2-0 pe stadionul Ilie Oană. Îl ascultăm pe jucătorul Petrolului, Paul Pap.
2: Pot să spun că o seară perfectă, cred că toată echipa a făcut un joc bun. Nu vreau să mă scot pe mine în evidență, pentru că nu e normal. E normal să scoatem în evidență toată echipa și toată munca pe care am depus-o până acum, toate eforturile pe care le facem și toate sacrificiile.
1: Tot ieri, Corvinul Hunedoara a învins-o pe Oțelul Galați cu scorul de 3-2, reușind primul succes în deplasare în acest sezon, în timp ce gălățenii sunt la al treilea eșec consecutiv în campionat. Antrenorul de la Corvinul Hunedoara, Florin Maxim.
3: Concluziile cam scurte astăzi, sunt fericit pentru victoria aceasta, prima în campionat, pe un teren dificil, unde cele trei echipe care se bat la campionat au marcat un gol, noi am reușit să marcăm trei goluri și asta mă bucură cumva de clicul ăsta al nostru. Până acum am făcut niște meciuri bune, dar n-am obținut nimic, de asta sunt fericit pentru băieți, că știu că lucrăm bine, se antrenează bine, dar trebuie să vină și punctele în clasament. Laudele nu țin de sete, de foame, de cald, a fost un meci plăcut, cred, un meci de angajament. Sunt fericit că am obținut cele trei puncte.
1: Pe primele locuri în clasamentul din Superliga se află Dinamo cu 23 de puncte, Rapidul cu 21 de puncte și Universitatea Craiova cu 20 de puncte. Naționala masculină de volei a României va juca astăzi cu Franța, campioana olimpică în titră, în sferturile de finale ale campionatului european la Sofia, în Bulgaria. România și Franța s-au întâlnit și în faza grupelor la Cluj-Napoca, atunci când echipa noastră s-a impus cu scorul de 3-2, după ce francezii au avut 2-0 la seturi, antrenorul naționalei noastre Sergiu Stancu.
4: Victoriile aduc victorii, întotdeauna a spus domnul Emery Kenney, care din păcate nu se mai află printre noi, victoriile aduc victorii și orice victoria noastră de la Cluj, uitați că se repetă, crederea echipei este din ce în ce mai mare și este normal pentru că băieții practic un joc de calitate. Ne dorim foarte mult să nu ne oprim aici, probabil va fi un deja vu, dar acest deja vu trebuie să fie cu alt rezultat și eu sunt convins că actuala echipa națională României are puterea de a bate din nou Franța.
1: Tot astăzi, în sferturile campionatului european de volei masculin, se joacă și meciul dintre Polonia și Germania, urmând ca mâine să avem următoarele două sferturi, Belgia, Slovenia și Italia, Finlanda. Iar în turneul de tenis WTA 250 de la Seul, în Coreea de Sud, în această dimineață, într-un meci din primul tur, Gabriela Rusă, locul 66, WTA, a patra favorită a tabloului, a trecut în două seturi 6-1, 6-2 de germanca Eva Lis, locul 100 în clasamentul mondial. Ieri, jucătoarea poloneză Magda Dalinet, favorită 7, a fost eliminată în primul tur de rusoica Daria Astahova, locul 203 WTA. În turneul de dublu de la Seul, Gabi Ruse s-a calificat alături de australianca Maya Joint în sferturile de finală, urmând să joace joi în această fază a competiției.
0: Bogdan Predescu, mulțumesc. Este ora 7:20 de minute acum. Radio Jurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1716, la data de 22 septembrie, a trecut la cele veșnice mitropolitul Antim Ivirianul, unul dintre ierarhii de seamă pe care i-a avut de-a lungul timpului Biserica Ortodoxă Română. Deși de neam străin, fiind originar din Iviria, Georgia de astăzi, Antim a urmat chemarea lui Dumnezeu de a sluji biserica și neamul românesc atât ca arhiereu, cât și ca meșter tipograf. Încă de tânăr a învățat sculptura și caligrafia în preajma Patriarhiei Ecumenice, de unde, în jurul anului 1690, a fost adus în țara românească, cel mai probabil la solicitarea domnului Constantin Brâncoveanu. În perioada anilor 1705-1708, Antim Ivirianul a fost episcop al Râmnicului, izbutind să înființeze aici o tipografie și să editeze în 3 ani numai puțin de 9 cărți. În tot acest răstimp a inițiat o remarcabilă serie de tipărituri românești care vor contribui la dezvoltarea și înflorirea limbii române în biserica noastră. Dintre acestea, una dintre cele mai importante este Evhologionul, lucrare care cuprinde liturghierul și molitfelnicul. De asemenea, ca mitropolit al țării românești, între anii 1708-1716, Antim Ivirianul a continuat cu multă dăruire activitatea culturală începută în anii precedenți, transferând tipografia de la Râmnic la Târgoviște. Datorită rodnicei sale activități tipografice, biserica noastră a fost înzestrată cu principalele cărți de cult în limba română, dar și cu lucrări apologetico-polemice sau pastoral-misionare, necesare atât clerului cât și credincioșilor de rând. De asemenea, tot pe data de 22 septembrie, în anul 1919, a trecut la cele veșnice Alexandru Șuțu, medic, psihiatru, membru corespondent al Academiei Române, membru al Societății de Antropologie din Paris și al Societății Franceze de Psihiatrie. A fost doctor în medicină la facultățile din Atena și Paris, fondator al Catedrei de Psihiatrie din România și medic șef al Ospiciului de Alienați Mărcuța din București. De asemenea, a fost fondatorul și redactorul Gazetei Spitalelor, dar și unul dintre redactorii Gazetei Medico-Chirurgicale a Spitalelor. A fost membru al Consiliului Sanitar Superior și al Academiei Române, fiind recunoscut ca unul dintre experții în psihiatrie medico-legală. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Este ora 7 și 38 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că cel puțin 3 zile de concediu în plus vor fi oferite pentru angajații care își cresc singuri copiii. Este prevederea unui proiect de lege adoptat luni de Senat, care propune modificarea codului muncii. Potrivit proiectului, angajații care fac parte din familii monoparentale ar urma să beneficieze în fiecare an de cel puțin 3 zile lucrătoare de concediu de odihnă suplimentar peste perioada obișnuită de concediu. Inițiatorii proiectului spun că măsura ar avea rolul de a compensa responsabilitățile suplimentare pe care le are un părinte care își crește singur copilul. Proiectul a fost adoptat de Senat cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri. Deocamdată, prevederea nu se aplică. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care este for decizional.

0: În continuare, stimați ascultători, rubrica Maxima Zilei, rubrică realizată de colega noastră, Adriana Stroie.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Destinul prinde formă în momentul în care iei o decizie. Totul se sfârșește pentru ca totul să reînceapă. Totul moare pentru ca totul să trăiască.

0: Continuăm, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că cei de la Casa Națională de Pensii Publice au un nou portal prin care românii își pot consulta direct din contul personal informațiile legate de pensie și contribuții. În spațiul privat virtual al Casei Naționale de Pensii Publice pot fi verificate stagiile de cotizare, adică perioadele pentru care apar contribuții înregistrate, dar și contribuțiile virate la pilonul 2. Tot online pot fi consultate decizia de pensionare și talonul de pensie în format electronic, așa numitul e-talon. Platforma permite și transmiterea unor cereri către Casa de Pensii, astfel că pentru anumite solicitări nu mai este nevoie de un drum la ghișeu. Contul poate fi creat inclusiv prin RoID, iar cei care aveau deja cont pe vechiul portal al Casei Naționale de Pensii Publice nu trebuie în principiu să pornească de la zero, deoarece conturile existente au fost migrate. Casa Națională de Pensii Publice mai oferă și un instrument de simulare a drepturilor de pensie. Atenție însă, rezultatul este orientativ și nu reprezintă o decizie oficială privind pensionarea. Așadar, dacă vreți să verificați ce apare în evidențele casei de pensii despre vechime și contribuții, primul pas este să accesați noul portal CNPP și să intrați în spațiul privat virtual.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
7: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană!
2: Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
0: Stimați ascultători, ora 8 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.
10: Este ora 8.
11: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați știri. Premierul desemnat Siegfried Mureșan începe astăzi negocierile în vederea obținerii sprijinului în Parlament pentru votarea cabinetului pe care îl va propune. Discuțiile se anunță dificile după ce ieri PSD și AUR au anunțat că nu vor vota noul guvern. Socialdemocrații au anunțat după o reuniune a conducerii că nu susțin un executiv din care nu fac parte și care vrea să continue politicile promovate de executivul condus de Ilie Bolojan. Liderul PSD, Sorin Grindeanu.
12: Dacă dorește să avem discuții, să ne spună cum poate prinde în programul de guvernare cele 10 recomandări pe care noi le-am votat, decalogul la Sinaia, n-am auzit nimic să spună domnul Mureșan despre aceste lucruri de când a fost nominalizat, că vă lua măcar în calcul propunerile PSD. Pe noi ne interesează în primul rând politicile pentru români.
11: Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune că este hotărât să meargă în Parlament cu programul de guvernare și lista de miniștri, chiar dacă nu va avea asigurate cele 233 de voturi necesare pentru investire.
13: Vom merge la vot în Parlament din mai multe motive. În primul rând pentru ca oamenii să știe ce propunem pentru România. Un stat nou, modern, o administrație publică centrală reformată, eficientizată, administrație locală eficientizată, restructurarea companiilor de stat. În al doilea rând pentru a arăta oamenilor cum votează fiecare parlamentar, fiecare grup parlamentar și în al treilea rând, din respect față de Constituția României și față de președinte, o procedură de desemnare se tratează la modul serios.
11: Vicepreședintele PNL Mircea Abru Dean a anunțat ieri că noul program de guvernare al executivului propus de Siegfried Mureșan va fi prezentat cel mai probabil astăzi. Președintele Nicușor Dan transmite din Statele Unite că există și alte opțiuni decât o formulă PSD-AUR pentru un viitor guvern, dacă propunerea Siegfried Mureșan nu trece de Parlament. Oana Bâlă relatează din Statele Unite.
14: Președintele Nicușor Dan își dorește ca Siegfried Mureșan, pe care l-a desemnat drept candidat pentru funcția de prim-ministru, să convingă o majoritate și să facă un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Noul executiv trebuie să păstreze direcția pro-occidentală, dar și obligațiile pe care România și le-a asumat, inclusiv în ceea ce privește traiectoria fiscală, a mai spus șeful statului. El a fost întrebat dacă ar accepta un guvern PSD-AUR sau ar prefera alegeri anticipate.
15: Suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu. Și dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opțiuni pe care dumneavoastră le menționați. Sunt multe altele. Nici PSD și AUR împreună nu au majoritatea, dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opțiuni. Vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece.
14: Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit și cu investitori americani care au fost interesați de situația politică și cea financiară din România.
15: Îngrijorările erau mai mari pe partea politică pentru că pe toți indicatorii financiari stăm foarte bine față de locul de unde am plecat. Și am răspuns în esență că dincolo de aceste ciondăneli, pe chestiunile importante, așa cum a fost în vară, iulie-august pe PNRR, există multă rezonabilitate în zona politică.
11: În legătură cu arestarea fostului candidat prezidențial Călin Georgescu, șeful statului a declarat că, din ce a înțeles, este o acuzație de înșelăciune, că este atributul și responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele și că respectă prezumția de nevinovăție. Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, va fi prezentat astăzi Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, după ce a fost reținut ieri pentru 24 de ore de procurorii DIICOT. El este acuzat de înșelăciune și apartenență la un grup infracțional organizat, după cum explică purtătoarea de cuvânt a instituției Mihaela Melconian.
16: Din probatorul administrat până în acest moment, a rezultat că începând cu luna septembrie 2021, trei persoane, doi cetățeni români în vârstă de 64 și 47 de ani și un cetățean italian în vârstă de 56 de ani, au constituit un grup infracțional organizat și au acționat coordonat în principal pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie, în scopul obținerii unor importante foloase patrimoniale. Rolurile celor trei au fost distincte, dar complementare. Liderul grupului a inițiat demersurile și a facilitat legătura cu persoana prezentată ca având relațiile și posibilitățile necesare pentru obținerea finanțării, în timp ce cel de-al treilea membru era indicat ca reprezentant al entității financiare și ca persoana care putea sprijini sau confirma procedura de creditare.
11: Călin Georgescu nu este membru al Ordinului Suveran Militar de Malta și nici nu deține legal un document care să ateste acest lucru, a transmis ambasada în România a organizației cu sediul la Roma, după ce în urma perchezițiilor efectuate de anchetatori, la domiciliul acestuia a fost găsită și o legitimație care indica apartenența lui la ordin. De asemenea, în mașina lui Georgescu a fost găsit și un aparat de bruiaj care bloca înregistrarea convorbirilor. Senatul a adoptat ieri un proiect care prevede introducerea uniformelor școlare obligatorii în învățământul preuniversitar. Potrivit noilor prevederi, modelele uniformelor și alte elemente ale acestora se stabilesc de conducerile fiecărei școli cu acordul Consiliului Părinților. Pentru achiziția acestor uniforme se acordă gratuitate sau subvenții, iar cheltuielile pot fi finanțate din fonduri alocate de la autoritățile locale sau din fonduri externe nerambursabile. Majoritatea senatorilor au fost de acord cu aceste prevederi, însă au fost și opinii contrare. Alina Stănuță relatează.
17: Ținuta școlară nu este despre ultimele apariții în materie de modă și nici despre etalarea posibilităților materiale ale părinților, spunea liderul de grup al PSD, senatorul Daniel Zamfir, inițiatorul legii.
18: Ținuta școlară nu va fi o povară pentru familiile sărace, pentru că dăm posibilitatea autorităților locale să susțină familiile cu venituri mici. Nu avem pretenția că ținuta școlară va rezolva toate problemele din învățământul românesc, dar va face școala mai echitabilă, mai sigură și mai demnă pentru fiecare elev.
17: Proiectul a fost susținut și de senatorul AUR Nicolae Vlahu.
19: Uniforma școlară obligatorie va fi un plus, valoare adăugată copiilor. Vorbim despre o reducere a fenomenului de bullying.
17: Senatorul Pot Gheorghe Vela.
20: În liceele din Marea Britanie, din Canada, liceenii poartă uniforme. Este vorba despre identitate. Este o mândrie că fac parte din instituții de învățământ deosebit de prestigioase.
17: Din partea USR, președintele Comisiei pentru Învățământ, senatorul Ștefan Pălărie, a explicat de ce votul formațiunii sale este împotriva propunerii.
21: Un elev desculț, flămând și fără învățământ remedial, va fi după 1,2 miliarde de lei cheltuiți de statul român, tot flămând, tot desculț, tot fără învățământ remedial, dar îmblăcat în uniformă. Statul român ar trebui să uniformizeze accesul la educație de calitate, nu uniformizarea vestimentației.
17: Documentul adoptat de Senat merge acum la Camera de deputaților pentru votul decizional.
11: Trafic fără incident în această dimineață pe șoselele țării, se circulă pe un carosabil uscat, dar cu aglomerații în zona capitalei. Ne-a oferit detalii Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
22: La această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită,
1: ca urmare a vreunui eveniment rutier. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București pe autostrada 1, în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, pe drumul național 7, în zona localității Chitila și pe drumul național 1A în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari.
11: Vremea rece astăzi în toată țara, chiar deosebit de rece în nord, vest și centru, vor fi maxime de 12 grade în Transilvania până la 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Sunt posibile ploi peste tot, mai ales la munte, în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei. La altitudini mari vor fi lapoviță și ninsoare. Vremea în răcire și la București, cu cer acoperit și ploi în partea a doua a zilei. Sunt 12 grade acum în capitală și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum, Bogdan Predescu, bună dimineața din nou!
3: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Naționala de fotbal senior a României a susținut ieri un antrenament cu public la Mogoșoaia înainte de debutul în grupa B4 a Ligii Națiunilor. Vineri, echipa noastră va întâlni Suedia în deplasare de la 21:45 de minute la Solna, în primul meci din noul sezon. Portarul naționalei noastre, Ionuț Radu.
22: Ne-am propus să luăm fiecare meci în parte, să pregătim cât de bine putem și încercăm să dăm cel mai bun de la primul meci și vom vedea. La fiecare final de meci vom trage concluziile, dar sunt 100% convins că vom da totul. Pentru noi ca jucători este o onoare enormă să ne întâlneze o legendă atât de mare a României. Îl urmărim în tot ceea ce ne cere și sperăm să putem să îl satisfacem din punctul ăsta de vedere, din punctul de vedere fotbalistic.
3: Selecționata României are în program 4 partide la începutul noii ediții a Ligii Națiunilor, urmând ca după debutul din Suedia să joace acasă fără spectatori luni 28 septembrie cu Bosnia-Herțegovina. Toate partidele noastre din Liga Națiunilor vor fi transmise în direct de Radio România Actualități.
11: Bogdan Predescu, mulțumesc. Ora 8:10 acum, știrile se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura întihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga

0: Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
1: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
2: E evident că la pcsecond.ro.
1: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
2: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
4: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
5: Alege Stihl, alege calitatea germană!
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
6: Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
10: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Ana de Noai, prima femeie primită în Academia Română. Ana Elisabeta Brâncoveanu s-a născut la 15 noiembrie 1876 la Paris, într-o familie cu origini nobile, fiind fica lui Grigore Brâncoveanu și a Ralucăi Musuruș. A beneficiat de o educație aliasă, intrând de timpuriu în contact cu literatura franceză. Talentul său literar s-a manifestat încă din adolescență, când la doar 13 ani a publicat primele versuri în revista Revue de Paris. După o perioadă petrecută la Constantinopol, unde și-a aprofundat pasiunea pentru poezie, a revenit la Paris. În 1897 s-a căsătorit cu Mathieu de Noai, dobândind titlul de contesă și accesul la cercurile aristocratice și culturale ale Franței. Salonul său literar a devenit un loc de întâlnire pentru personalități importante precum André Gide, Paul Valéry, Jean Cocteau sau Marcel Proust, cu care a întreținut o strânsă prietenie și corespondență. Ana de Noai s-a remarcat în special prin volumele de poezie, printre care Le Cœur Innombrable sau L'Ombre de Jour. Deși a scris și proză, aceasta a fost primită mai rezervat de critică. Opera sa poetică i-a adus însă apreciere largă, fiind considerată una dintre cele mai importante voci lirice ale epocii. În 1913, volumul Les Vivants et les Morts a fost distins de Academia franceză. Prestigiul său a crescut constant, fiind elogiată de critici și scriitori ai vremii, iar publicații importante au numit-o una dintre cele mai mari poete ale Europei. A devenit membră a Academiei Regale de Limbă și Literatură a Belgiei în 1921, iar Academia franceză i-a acordat premii pentru întreaga activitate. Un moment deosebit în cariera sa a avut loc la 11 iunie 1925, când a fost primită în Academia Română, devenind prima femeie care a făcut parte din această instituție, alături de verișoara sa, Elena Văcărescu. Deși nu a scris în limba română și nu a trăit în România, valoarea operei sale a fost recunoscută la cel mai înalt nivel. În 1931 a fost decorată cu gradul de comandor al Legiunii de Onoare, fiind prima femeie care a primit această distincție. Un an mai târziu a publicat volumul autobiografic Cartea vieții mele, în care abordează teme precum natura, introspecția și reflecțiile asupra propriei existențe. Deși a vizitat România o singură dată, creația sa păstrează influențe balcanice și orientale. Ultimii ani din viață au fost marcați de probleme de sănătate, iar Ana de Noai s-a stins din viață la 30 aprilie 1933, la vârsta de 57 de ani. A avut parte de funeralii oficiale la Paris, la care au participat mii de persoane, iar locul său de odihnă este la cimitirul Père Lachaise. Posteritatea i-a păstrat vie memoria, inclusiv prin opere artistice dedicate chipului și personalității sale.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu prezidează examenul pentru ocuparea unui post de preot paroh. Ediție de toamnă a Târgului Antichități și Legende în Alba Iulia și premiera Haiducii la UAT Târgu Mureș. În această dimineață, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu este prezent la sala Sfântul Ierotei din incinta centrului eparhial. Începând cu ora 8, întâi stătătorul eparhiei noastre prezidează examenul pentru ocuparea postului de preot paroh la parohia Alba Iulia Centru 2. Noul preot paroh va sluji la altarul Bisericii Buna Vestire din centrul municipiului Alba Iulia, unde sunt arondați și credincioșii parohiei Alba Iulia Centru 1. Colecționarii și pasionații de obiecte vechi sunt invitați începând de mâine până duminică în zona pieței Toboșarului din șanțurile cetății Alba Carolina pentru cea de-a doua ediție a Târgului Antichități și Legende. Cărți, monede, tablouri, aparate foto, obiecte de casă de pe vremea bunicilor și multe altele pot fi găsite la standurile comercianților. Despre această ediție de toamnă a evenimentului ne-a vorbit Robert Roman, directorul Centrului Cultural Palatul Principilor Transilvaniei.
1: Mi-am dorit ca Antichități și Legende să devină un reper în calendarul colecționarilor, nu doar un eveniment local, de aceea am ținut cont de celelalte târguri din țară atunci când am stabilit data. Rezultatul se vede deja, peste 55 de expozanți au confirmat, mai mult decât la prima ediție. Această ediție a Târgului Antichități și Legende aduce în latura de nord a cetății piese de epocă, obiecte de colecție, mărturii ale trecutului într-un târg în aer liber, deschis publicului larg. Târgul își păstrează formula care l-a diferențiat de la început, accent pe obiecte cu valoare istorică și de colecție, într-o atmosferă potrivită cadrului cetății. Accesul publicului este gratuit, iar târgul este deschis zilnic, cu începerea de la ora 10 până la ora 19:20 cel târziu.
0: Studenții Universității de Arte din Târgu Mureș se pregătesc să intre în noul an universitar cu premiera spectacolului Haiducii. Piesa va fi pusă în scenă joi, 24 septembrie, de la ora 19 la Teatrul Studio. Spectacolul Haiducii este parte a proiectului What's Next 2, stagii de practică pentru studenții în Cluj-Napoca și Târgu Mureș. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile pe bază de rezervare. Deschiderea noului an universitar la UAT va avea loc pe 28 septembrie la ora 10. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania avem o dimineață rece în depresiuni, pe unde sunt și condiții de ceață. Peste zi, temperaturile rămân la valori modeste și ajung cu greu la 16 grade. Va ploua în multe zone, iar la altitudini mari va ninge sau chiar va cădea lapoviță. Pe crestele meridionalilor, vântul suflă cu 70 de km pe oră. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 8 grade la Târnăveni, 7 la Sărmașu, 6 la Târgu Mureș și Sebeș, 5 la Alba Iulia și Blaj, iar la Câmpeni sunt acum doar 3 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gherasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gherasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786 052 479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul rubricii de astăzi vom căuta să evidențiem câteva motive pentru care ne place să călătorim. A călători e mai important decât a ajunge la destinația călătoriei, spunea cineva. Un adevărat călător va reține mai ales ce este frumos din ceea ce vede și își va nota, pe măsura posibilului, lucrurile care l-au impresionat. O călătorie se face cu bună dispoziție și cu plăcere. Sentimente pe care le vom retrăi când vom răsfoi jurnalul de călătorie și ne vom uita la vederile pe care le-am cumpărat, la fotografiile sau la filmele pe care le-am făcut. Frumusețea și interesul unei călătorii nu depind de numărul de kilometri parcurși. Sunt mai câștigați oamenii care au făcut o excursie de 10 zile în Maramureș decât cei care se laudă că într-o singură săptămână au stat 2 zile la Zurich, una la Florența, o noapte la Veneția, o oră și jumătate la Milano, o dimineață la Roma și 4 ore la Viena. Să fim foarte atenți la ce ne uităm și mai ales cum ne uităm. Lucian Blaga spunea: pe omul simplu îl recunoști din aceea că se miră de toate, dar simplitatea i-o recunoști și din aceea că de unele lucruri nu se miră îndeajuns.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici, centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Este ora 9 și 5 minute, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru, iar de la această oră vă spunem că prețul energiei pune presiune pe industria auto din România, iar producția de mașini ar putea fi afectată. Este avertismentul transmis de Mihai Bordeanu, șeful Dacia în România și Europa de Sud-Est, care spune că România a început să piardă din competitivitate în fața altor țări. Una dintre principalele probleme este prețul energiei. Potrivit lui Bordeanu, costul energiei în România s-a dublat față de anii trecuți, iar producătorii auto nu pot transfera aceste creșteri în prețul mașinilor fără să-și piardă competitivitatea. În acest context, producția unor modele care ar fi putut fi realizate în România a fost deja orientată către alte țări. Noul model electric va fi produs în Slovenia, iar modelul Dacia Striker va fi fabricat în Turcia. Șeful Dacia avertizează că țara noastră trebuie să ia măsuri pentru reducerea costurilor și creșterea competitivității, în special în ceea ce privește energia, infrastructura și piața muncii. Uzina de la Mioveni rămâne una dintre cele mai importante platforme industriale din țară, iar evoluția producției are efecte directe și asupra locurilor de muncă și a economiei din zona Argeșului. De altfel, Dacia investește în prezent și într-o centrală fotovoltaică la Mioveni, care ar urma să acopere aproximativ 8% din necesarul de energie al uzinei.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Dar nu este temelia lucrării nici dulceața, nici căldura cea din inimă. Temelia lucrării este zdrobirea inimii, pocăința, durerea inimii pentru păcate și lacrimile de pocăință care se varsă atunci. În starea aceasta, sufletul nostru are atâta fericire, atâta ușurare, atâta căldură și dulceață duhovnicească, încât după ce se trezește din starea aceasta de unire cu Iisus Hristos în inimă, el nu poate spune trei cuvinte. Sfântul Cleopa Ilie.

Continuăm, stimați ascultători, radio programul nostru, iar de la această oră, informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 22 septembrie. Iar astăzi temperaturile scad simțitor, iar vremea devine rece pentru această perioadă. O să plouă în cea mai mare parte a țării, iar la altitudini mari vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vremia se răcește și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, nu vedem soarele, iar ploile vor aduce 20 de litri de apă pe metru pătrat. La altitudini mari vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la amiază temperaturile se opresc la 18 grade Celsius la Satu Mare. În orările persistă și în ținuturile vestice o să vină mai multe reprize de ploaie, iar în zonele de munte e posibil să cadă grindină. Și pe aici se răcește simțitor, iar maximele nu mai trec de 19 grade Celsius. În Transilvania avem o dimineață rece în depresiuni, pe unde sunt și condiții de ceață. Peste zi, temperaturile rămân la valori modeste și ajung cu greu la 16 grade Celsius. O să plouă în multe zone, iar la altitudini mari o să ningă sau o să cadă lapoviță. Pe crestele meridionalilor, vântul suflă cu 70 de km pe oră. În Oltenia găsim tot atmosferă mohorâtă, apar mai multe serii de averse însoțite de descărcări electrice, poate și căderi de grindină. Vântul prinde putere și se răcește simțitor. Astăzi vor fi cel mult 22-23 de grade Celsius. În ținuturile sudice avem tot vreme închisă și mult mai rece decât ieri. Temperaturile nu mai trec de 23 de grade Celsius, iar pe parcursul zilei apar averse cu tunete și fulgere. Sunt și condiții de grindină, iar vântul ajunge la 50.

0: sau ninsoare. Vor fi și perioade însorite, iar vântul rămâne insistent pe crestele Carpaților meridionali și de curbură. În continuare, stimați ascultători, rubrica Sinaxar, rubrică realizată și în această zi de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 22 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Foca, episcopul Sinopei. Foca a deprins încă din tinerețe toate faptele cele bune ale viețuirii creștinești. Ca episcop al Sinopei, o cetate aflată pe țărmul Mării Negre, locul nașterii sale, el i-a întărit în credință pe adevărații credincioși cu pilda vieții și cu grăurile sale cele dumnezeiești, încă și pe mulți închinători la idol i-a adus la credința cea adevărată. Dar păgânii cei împietriți la inimă s-au prins de pismă împotriva Sfântului Foca. Printr-o vedenie primită de la Domnul, el a cunoscut de mai înainte mucenicia sa, căci a văzut pogorându-se din cer un porumbel alb ducând în cioc o minunată cunună de flori pe care a așezat-o pe creștetul său. Atunci Foca a auzit un glas care a zis: paharul tău s-a umplut și ți se cade albea. Din această vedenie, iubitorul de Dumnezeu a cunoscut că în curând avea să pătimească pentru Hristos. El nu s-a înfricoșat, ci s-a gătit de mucenicie mulțumind lui Dumnezeu. Numul după aceea, un anume voivod pe nume Africanus, a început să-l cerceteze pe Foca, iar mai pe urmă l-a dat spre cumplite pătimiri. Chinuitorii l-au bătut, lăsându-i trupul numai răni, iar după ce l-au lăsat să zacă o vreme în temniță, l-au aruncat în apă clocotită, unde viteazul ostaș al lui Hristos și-a săvârșit viața sa pământească, sălășluindu-se într-o bucuria Domnului său. Sfântul mucenic Foca a pătimit pe vremea domniei împăratului Traian. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Ierarh Martir Teodosie de la mănăstirea Brazi. Sfântul Ierarh Teodosie s-a născut în ținutul Vrancei în prima jumătate a secolului al XVII-lea și, iubind din tinerețe viața călugărească, s-a lepădat de lume și a primit Sfântul chip îngeresc al călugăriei. A fost ales egumen al mănăstirii Bogdana, reconstruind în vremea stăreției sale acest sfânt lăcaș. Pentru vrednicia și bunele sale obiceiuri a fost hirotonit episcop de Rădăuți în anul 1670, iar peste un an a fost trimis să păstorească episcopia Romanului. În anul 1674, mitropolitul Dosoftei, silit de vitregia vremurilor, s-a retras în Polonia împreună cu domnitorul Ștefan Petriceicu, iar Moldova a fost asuprită de cetele de turci și de tătari care au adus la cârma țării pe Dumitrașcu din neamul Cantacuzinilor. Acesta, văzând că moldovenii au fost lipsiți de păstorul lor, a cerut arhiereilor să-și pună mitropolite. Noul domn avea nevoie urgentă de un nou cap al bisericii moldovene pentru a-și legitima domnia, primind de la acesta îndătinata ungere. Ierarhul Teodosie, deși nu voia, mai mult fiind silit, a luat conducerea mitropoliei Moldovei în acele vremuri greu de îndurat, când turcii și tătarii stăpâneau țara. A fost surghiunit și forțat să-și părăsească scaunul arhieresc și s-a retras la Focșani și la mănăstirea Bogdana. Începe apoi reconstruirea mănăstirii Brazi, unde a ridicat o nouă biserică și chilii. În anul 1688, pe când se afla la Focșani, a fost răpit și dus în țara românească, unde a îndurat vreme de 10 săptămâni închisoare și chinuri, fiind cercetat pentru pricini închipuite de unii greci puși la cale de rudenile lui Dumitrașcu Vodă, scăpând însă cu viață și în această grea încercare. Ierarhul Teodosie a continuat să se ocupe de sfintele locașuri din ținutul Vrancei, pregătind toate cele necesare pentru ridicarea a încă 3 schituri. În toamna anului 1694, tătarii au năvălit din nou în Moldova, jefuind pe creștini și distrugând bisericile. Cunoscându-și mai dinainte sfârșitul, fostul mitropolit Teodosie s-a pregătit duhovnicește așa cum se cuvine a face orice creștin adevărat. Curând, la mănăstirea Braz a venit o ceată de tătari care l-au schingiuit pe bătrânul arhiereu, cerându-i să le predea avutul și odoarele sfântului lăcaș. Acesta a refuzat, preferând mai degrabă să fie chinuit decât să dea în mâinile păgânilor puținele valori și sfintele vase. În cele din urmă, tătarii, după ce l-au chinuit îndelung, i-au tăiat capul. Noaptea a fost îngropat în grabă de câțiva credincioși. Așa a câștigat cu una muceniciei mult pătimitorul ierarh, primindu-și prin sabie sfârșitul, suferind pentru dragostea de Dumnezeu.
Sfântul Antipa de la Calapodești, pe care biserica noastră îl pomenește la 10 ianuarie, fiind novice la mănăstirea Braz în anul 1842, a fost de față la descoperirea în chip minunată a moaștelor mitropolitului martir. Ierarhul ctitor al mănăstirii Braz a fost cinstit de clerici, monac și credincioși încă din timpul vieții pentru virtuțile sale, dragoste de Dumnezeu și de semeni, blândețea, răbdarea, spiritul de dreptate. După 1989 a fost redeschisă mănăstirea Braz și funcționează și astăzi ca mănăstire de maici. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea mitropolitului Teodosie al II-lea al Moldovei, rânduind a fi cinstit în toată biserica noastră și trecut în calendarul creștin-ortodox cu denumirea de Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la mănăstirea Braz, cu ziua de prăznuire 22 septembrie, data trecerii sale la cele veșnice prin moarte mucenicească. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mucenic Foca Grădinarul. Foca acesta s-a născut în cetatea Sinope de pe țărmul Mării Negre, asemenea Sfântului Sfințit Mucenic Foca. El avea o grădină pe care o îngrijea singur, miluind cu roadele ei pe toți cei ce treceau pe cale, hrănindu-le încă și sufletele cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar auzind despre dânsul oarecare stăpânitor, mare prigonitor al creștinilor, a trimis ostași ca să-l omoare. Foca i-a primit cu atâta bunătate pe ucigașii săi, încât ei nu se înduplecau să-l dea morții. Dar, rugându-i el însuși cu multă stăruință, ostașii au împlinit porunca și au tăiat capul. În locul acela, peste moaștere sale cele făcătoare de minuni, s-a zidit mai pe urmă o biserică în numele lui. Sfântul Foca este cinstit mai cu seamă de marinari și este chemat în ajutor de toți cei ce umblă pe mare. Sfântul Foc a pătimit în anul 320. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Cosma de la mănăstirea Zografu. Cosma se trăgea din părinți de neam slăvit din Bulgaria. Când aceștia au voit să-l însoare, Cosma a fugit în muntele Athos. El a ajuns pustnic și făcător de minuni, nevoindu-se într-o peșteră de lângă mănăstirea Zografu. Lui s-a arătat nu doar odată, însăși preasfânta născătoare de Dumnezeu. Cuviosul Cosma este cunoscut ca cel mai mare pustnic și făcător de minuni din mănăstirea Zografu. Minunata chilie în care Sfântul Cosma s-a nevoit în tăcere și a luptat cu dracii se poate vedea și astăzi în partea de miază noapte a mănăstirii Zografu. Având darul cel duhovnicesc al înaintevederii, el a înfățișat cele ce aveau să se întâmple în locuri și vremuri depărtate. Sfântul Cosma s-a săvârșit la adânci bătrâneți. În ziua de 22 septembrie anului 1323 și după o viață mult ostenitoare, s-a sălășluit într-o bucurie a Domnului său. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Petru cel Milostiv. Petru a fost un plăcut al lui Dumnezeu care s-a nevoit în veacul al VI-lea. Tot asta se face pomenirea Sfântului Iona preotul. Iona a fost părintele Sfântului Teofan, făcătorul de canoane, și a Sfântului Teodor Studitul. El a fost făcător de minuni și s-a săvârșit la mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit în veacul al IX-lea. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la mânia lui Dumnezeu pornită asupra împăratului Iosafat. Cum Iosafat a legat prieteșug cu împăratul Ahab, care se lepădase de Dumnezeu și aproape că a pierit. Să luăm aminte cum s-a legat și cu împăratul Ahaz și iarăși a suferit mari stricăciuni. Nu în ultimul rând să luăm aminte cum Dumnezeu nu voiește ca cei credincioși să se însoțească cu necredincioșii.

0: Stimați ascultători, iată ne ajuns și la finalul radioprogramului matinal Viața Cetății. În continuare vă propunem spre audiție emisiunea Cuvântul care zidește, o emisiune realizată de părintele Sabin Vodă. Ne vom întâlni mai apoi cu emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bozga Pintia, iar de la ora 10 și 30 de minute, cu un nou buletin informativ de știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune Cuvântul care zidește, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. Ediția de astăzi a emisiunii Cuvântul care zidește o rezervăm vieții și învățăturii cuviosului Siloan Atonitul. Siloan Atonitul a trăit între anii 1866-1938 și a fost un adevărat dascăl apostolic și profetic al bisericii din secolul 20. Născut într-un sat din Rusia la 1866, intră la 26 de ani în Sfântul Munte Athos, unde petrece alți 46 de ani de asceză, rugăciune și ascultare, atingând treptat statura duhovnicească a marilor părinți de odinioară ai pustiei și filocaliei. În lupta sa duhovnicească, cuviosul Siloan era preocupat de a ști cum se câștigă, cum se păstrează și din ce cauze se pierde harul dumnezeiesc. În anul 1906, după 15 ani de cercetare și părăsire a harului, cuviosul Siloan primește de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos răspunsul în inima sa pentru câștigarea smereniei și a rugăciunii curate. Ține mintea ta în iad și nu desnădăjdui. Enigmatică și șocantă, această scurtă frază concentrează esența mesajului spiritual al cuviosului Siloan, sau, mai exact, mesajul adresat prin el de Hristos umanității contemporane. Canonizat de Patriarhia Ecumenică la 26 noiembrie 1987, cuviosul Siloan Atonitul a putut fi cunoscut datorită în principal ucenicului său, părintele arhimandrit Sofronie Saharov, stabilit ulterior la mănăstirea Essex din Anglia. Datorită părintelui Sofronie și în special a cărții lui intitulată Starețul Siloan, viață, învățătură și scrieri, cuviosul Siloan Atonitul este cunoscut în Europa și peste ocean, această carte și alte scrieri fiind traduse și în limba română. În minutele care urmează, vă propunem, dragi ascultători, câteva gânduri despre viața cuviosului Siloan și, de asemenea, cuvinte din cartea Între iadul deznădejdii și iadul smereniei a cuviosului Siloan Atonitul. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.

arătarea lui Hristos și a luminii sale în Duhul Sfânt la capătul traversării întunericului disperării infernale a fost evenimentul cel mai important al întregii vieți a lui Simeon, viitorul cuvios Siloan. Ca și în cazul Sfântului Simeon, nou teolog, și la Siloan, vederea lui Dumnezeu se situează în prelungirea unei pocăințe deosebit de intense, prin care se învrednicește a primi certitudinea iertării păcatelor ca simțire perceptibilă a conținutului pozitiv al realității efective a iertării în experiența prezenței tainice a Harului Dumnezeu în inimă și arătării lui nemijlocite în suflet. Și tot ca și la Sfântul Simeon nou teolog, cuviosul Siloan, face parte, așa cum arată arhimandritul Sofronie, din acei rari sfinți și creștini desăvârșiți care primesc încă de la începutul căilor ascetice arătarea desăvârșită a Harului lui Dumnezeu, de care majoritatea sfinților se bucură abia la sfârșitul, uneori și la mijlocul vieților pământești. Calea și viața acestor puțini aleși care primesc harul desăvârșit încă de la început este însă și cea mai dureroasă. Ei suferă cel mai mult. Nu puteți înțelege întristarea mea, scrie cuviosul Siloan, pentru că atunci când suportă inevitabila părăsire și pierderile a harului, spre deosebire de ceilalți, ei știu bine ce au pierdut și de aceea tânjesc și îl caută pe Dumnezeu cu lacrimi. Acest lucru nu-l pot face decât cei ce au cunoscut odată ca Siloan ce fel de Dumnezeu avem noi creștini. Timp de câteva zile după arătarea lui Hristos, Simeon trăiește o stare de intensă fericire pascală, e plin de bucurie și iubire pentru Dumnezeu și pentru întreaga lume. Într-o zi de sărbătoare, dimineața, după privegherea cea de toată noaptea, pe când slujea la trapeză, harul îl mai cercetează încă o dată, dar mai puțin intens decât înainte. După aceasta însă, lucrarea sa perceptibilă începe să slăbească, pacea și bucuria cedând locul în suflet nedumeririi și fricii de a nu pierde darul primit. Simeon nu înțelege de ce sufletul său începe să simtă iarăși asalturile demonilor. Înspăimântat, el cere sfatul părintelui Anatolii, un stareț, un duhovnic de la vechiul Rusicon. Acesta, care nu cunoscuse mila lui Dumnezeu decât după 45 de ani de nevoință, nu-și poate stăvâli uimirea. Cităm: dar acum ești așa cum ești, ce vei fi la bătrâneță? Imprudența ascetică gravă. Niciodată un ascet nu are voie să-și laude un confrate pentru a-l face să creadă în smerenie. Și iată-l pe fratele Simeon, obligat să lupte din nou împotriva demonului cel mai perfid și primejdios, cel al mândriei. Când se ivesc gânduri de mândrie, harul se retrage, inima se răcește, mintea se împrăștie, rugăciunea slăbește și sufletul este supus asaltului patimilor. Părăsit de har, sufletul este năpădit de demoni. Începe o lungă perioadă, 15 ani, marcată de frecvente cercetări ale harului, dar și de părăsiri dublate de intense atacuri demonice. Fratele Simeon, devenit din 1892 monahul Siloan, ia cu curaj asupra sa aspra asceză a luptei împotriva gândurilor pătimașe și a imaginației pentru câștigarea trezviei lăuntrice și discernământului gândurilor, fără de care rugăciunea nu-și dă roadele ei. Deși era neîncetată și intrase în inimă, rugăciunea sa nu era încă și curată, pentru că gândurile pătimașe nu fuseseră încă învinse, iar acestea pervertesc din interior orice spiritualitate,
oricare ar fi ea și oricât de înalt. Dramatismul luptelor pe care Siluan a fost nevoit să le ducă nopți întregi în toți acești ani e cu neputință de redactat în cuvinte. Cităm: dacă Domnul nu mi-ar fi făcut cunoscut de la început cu ce fel de iubire îi iubește pe oameni, n-aș fi putut îndura nici măcar una dintre aceste nopți și am avut o mulțime. Am încheiat citatul. În tot acest timp, Siluan continua să persevereze într-o asceză corporală care multora poate părea incredibilă și extremă. Faptul semnificativ că nu le pomenește nici măcar cu un singur cuvânt în însemnările sale e semn că era perfect conștient de valoarea ei tehnică instrumentală. Fără a o minimaliza, nici nu o absolutiza, nici nu o lua drept scop în sine, ci o privea ca un mijloc indispensabil de pregătire a venirii și de menținere a harului în suflet. Ca și mai înainte, continuă să nu se întindă nici noaptea pe pat, dormea așezând pe un scănel, practic ațipind cu întreruperi numai mult de 15-20 de minute odată, și între o oră și o oră și jumătate pe noapte. Ziua este ocupată de munca desfășurată în calitate de econom responsabil cu construcțiile și reparațiile efectuate la imensele edificii ale mănăstirii Rusicon din Sfântul Munte Athos. Înainte de a deveni și rămâne până la sfârșitul vieții econom, Siluan viețuise însă timp de un an și jumătate, cu binecuvântarea igumenului, în sihăstria mănăstirii, la vechiul Rusicon, într-o chilie pe care și-o construise la 5 minute distanță de mers de clădirea schitului. Venise aici din dorința de a se putea consacra în liniște absolută rugăciune încetată, atras de faima câtorva stareți și de a-ți prima vieții ascetice de aici. Îmbolnăvindu-se însă de reumatism și de violente dureri de cap, care nu-l vor slăbi toată viața de acum înainte și în care a văzut pedeapsa lui Dumnezeu pentru neascultarea sa, Siluan s-a întors în Mănăstirea Mare, abandonând excesele ascetice dăunătoare sănătății trupești și duhovnicești. În calitate de econom, Siluan avea responsabilități considerabile, supravegind adeseori, întotdeauna însă cu bunăvoință și blândețe smerită, munca peste 200 de lucrători. Și aceasta, fără a-și pierde liniștea lăuntrică și rugăciunea neîncetată, datorită ascultării sale necondiționate și tăierii desăvârșite a voii proprii, prin care învăța să se predea cât mai deplin voii lui Dumnezeu. Spre deosebire de ceilalți economi, Siluan nu-i zorea, nici nu-i brusca pe lucrători, ci se ruga cu lacrimi fierbinți pentru ei, plin de milă față de suferințele și mizeria care-i făcuse pe aceștia să părăsească Rusia ca să câștige un ban muncind departe de casă. După el, adevăratele interese ale mănăstirii nu puteau fi decât paza poruncii lui Hristos și, în primul rând, iubirea și rugăciunea pentru aproapele. Obișnuia să spună: a te ruga pentru oameni e tot una cu a-ți vărsa sângele. Iar odată, întrebat dacă grijile de econom și contactele cu oamenii pe care această ascultare le implică nu dăunează liniști interioară a monahului, cuvios Siluan a dat un răspuns memorabil: tăcerea e rugăciunea neîncetată și rămânerea minții în Dumnezeu. Părintele Ioan de Kronstadt era mereu înconjurat de lume, dar mintea lui era la Dumnezeu mai mult decât cea a multor pusnici. Am ajuns econom din ascultare și pentru binecuvântarea pe care mi-a dat-o igumenul mă pot ruga mai bine acum decât la vechiul Rusicon, unde, urmând voii mele proprii, m-am dus să caut condiții prielnice rugăciunii. Dacă sufletul iubește pe oameni și este milă de ei, atunci rugăciunea nu
încetează.

Nopțile însă și toate răgazurile pe care le avea cuviosul Siluan erau consacrate rugăciunii isihaste, în liniște și singurătate. Problema principală care le frământa era aceea de a ști cum se câștigă, cum se păstrează și din ce cauze se pierde harul dumnezeiesc. În ciuda eforturilor ascetice excepționale la care se supunea, succesiunea continuă și epuizantă de veniri ale harului și de părăsiri nu înceta. Cu toată asceza și rugăciunea, lumina harului îl părăsea deseori, iar în locul ei simțea cum în jurul lui se îngrămădeau demoni. Răspunsul la această întrebare Siluan l-a primit însă abia în jurul anului 1906, 15 ani de la prima arătare a Domnului, în cursul uneia dintre nopțile înfricoșătoare și anevoioasă de luptă cu demonii pentru rugăciunea curată. Descurajat și de inutilitatea eforturilor depuse în acest scop, cuviosul Siluan cade din nou timp de un ceas în ghearele unei disperări infernale, vecine cu moartea și necredința. Când deznădejdea a căzut, a scăzut în intensitate, a încercat, ridicându-se de pe scaunel, să se închine la icoană. Dar vede chilia plină de demoni și silueta înfricoșătoare a unui demon profilându-se între el și icoane și așteptând ca, închinându-se icoanelor, cuviosul să-i se închine de fapt lui, demonului. Descurajat, cuviosul Siluan se așează din nou jos, pleacă jos capul și se roagă îndurerat. Doamne, vezi că demonii mă împiedică să mă rog cu mintea curată. Învață-mă ce să fac ca să se depărteze de la mine. Și atunci aude în inimă glasul Domnului. Sufletele celor mândri suferă de apururea din partea demonilor. Atunci Siluan zice: Doamne, Tu ești milostiv, sufletul meu o știe. Spune-mi ce să fac ca sufletul meu să se facă smerit. Și din nou Domnul îi răspunde în inima sa, dându-i soluția practică a problemei, metoda cea mai sigură a câștigării smereniei. Ține mintea ta în iad și nu desnădăjdui.

Enigmatică și șocantă, această scurtă frază, ține mintea ta în iad și nu desnătăștui, concentrează esența mesajului spiritual al cuviosului Siluan, sau mai exact, mesajul adresat prin el de Hristos umanității contemporane. Poate tocmai caracterul ei paradoxal și provocator la adresa figurii triumfaliste ori pietiste a creștinismului actual oferă însă explicația succesului acestei apoftecme moderne în epoca noastră, dominată de un sentiment crescând de disperare în fața absurdității generale a existenței, ca și a experiențelor istorice cu adevărat infernale pe care abia urma să le aducă cu sine secolul 20 și secolul 21. Trebuie să spunem mai departe că Siluan cunoaște de acum înainte cauza ultimă a pierderii harului, mândria, rădăcina păcatului strămoșesc și sămânța morții în om. Înțelege acum că secretul ultim al ascezei creștine, sensul ei profund și specific, cheia ei, se concretizează în dobândirea smereniei. Iar calea câștigării smereniei este cea a urmării și asemănării, a identificării cu smerenia, golirea de sine și pogorârea mântuitoare a lui Hristos. Numai cine îl urmează pe Domnul în rugăciunea cu sudoare și lacrimi de sânge din Ghețimani, în suferința atroce, singurătatea și părăsirea de toți de pe Golgota și în pogorârea prin moarte până la întunericul și adâncurile ultime ale iadului, doar acela se poate învrednici de lumina și bucuria învierii și înălțării împreună cu Hristos la cer. Altă cale nu există. Viața creștinului nu poate fi alta decât viața lui Hristos pe pământ. În mod inevitabil, ea întâlnește în desfășurarea ei ispitirile, persecuțiile, crucea, dar și pogorârea în iad, fără de care însă nimeni n-ajunge la înviere și înălțare. Există deci nu o singură smerenie, ci două. O smerenie ascetică a omului generată de conștiința păcătoșenii proprii și smerenia lui Hristos. Iar cea din tâi trebuie să se transforme în cea de-a doua. Smerenia lui Hristos însă nu e altceva decât modul de existență veșnic al Fiului în sânul Sfintei Treimi, descoperit în economia pogorârii și ascultării sale mântuitoare pentru noi până la iad. În spiritul Sfântului Isaac Sirul, cuviosul Siluan va scrie: smerenia e lumina prin care putem vedea lumina Dumnezeu. Vom încheia această ediție specială despre cuviosul Siluan Atonitul cu câteva gânduri din cartea Între iadul desnădejdii și iadul smereniei, cu însemnările cuviosului Siluan Atonitul. Un cuvânt despre rugăciune. Cine iubește pe Domnul, acela își aduce aminte întotdeauna de El, iar aducerea minte de Dumnezeu naște rugăciune. Dar dacă nu-ți vei aduce aminte, atunci nu te vei mai ruga, iar fără rugăciune sufletul nu va rămâne în dragostea lui Dumnezeu, căci prin rugăciune vine harul Duhului Sfânt. Prin rugăciune se păzește omul de păcat, fiindcă rugându-se, mintea e ocupată de Dumnezeu și cu Duh smerit stă înaintea feței Domnului, pe care îl cunoaște sufletul ce se roagă. Firește, începătorul are nevoie de o călăuză, căci până se dă harul Duhului Sfânt, sufletul are mare luptă cu vrăjmașii și nu-și poate da seama dacă vrăjmașul îi aduce dulceața sa. Poate adeseori, aceasta numai cel ce a gustat el însuși din experiența harului Duhului Sfânt. Cine a gustat Duhul Sfânt recunoaște apoi harul Duhului Sfânt.
după gust. Cine vrea să se îndelenicească cu rugăciunea, fără călăuză, și își închipuie în mândria lui că poate să o învețe singur după cărți și nu se va duce la un stareț, la un bătrân iscusit, acela a căzut deja pe jumătate în înșelare. Dar pe cel smerit, Domnul îl va ajuta și chiar dacă nu găsește un povățuitor experimentat, dar va merge la duhovnicul lui, oricare ar fi el, Dumnezeu îl va ocroti pentru smerenia lui. Gândește-te că în duhovnic viază Duhul Sfânt și El îți va spune ce trebuie să faci. Dar dacă îți spui, duhovnicul viețuiește în nepăsare, cum poate via în el Duhul Sfânt? Pentru un astfel de gând vei suferi silnic și Domnul te va smeri și negreșit vei cădea în înșelare. Rugăciunea se dă celui ce se roagă, cum se spune în Scripturi. Dar rugăciunea pe care o săvârșim numai din obișnuință, fără zdrobire de inimă pentru păcate, nu este plăcută Domnului.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine ați revenit pe frecvențele Radio Reîntregirea la o nouă întâlnire pe calea undelor. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul, iar eu, Oana Bozga Pintea, voi fi gazda dumneavoastră și de această dată. O fac cu mare drag și cu mare bucurie, știind că v-am alături și, bineînțeles, știind că împreună ne putem bucura de frumusețea cântecului religios, înălțând toate aceste minunate pricesne și cântări către Cerul Sfânt. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi vom avea parte de vocea unei bistrițence foarte talentate, care este chiar cetățean de onoare a localității Telciu din județul Bistrița-Năsăud și care astăzi ne va interpreta, cum știe mai frumos și mai bine, priceasna Veniți la mine, veniți. Numele ei este Domnica Dologa și pentru mine este o bucurie să o ascult de fiecare dată și, bineînțeles, sper ca de acum încolo să fiți și dumneavoastră în asentimentul meu. Așadar, vă invit acum să o ascultăm.

Am revenit, dragii mei, și nu ne oprim aici, mergem mai departe cu emisiunea noastră și mă bucur să v-am alături și chiar vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Din județul Bistrița-Năsăud nu ne îndepărtăm foarte tare, fiindcă ajungem în județul învecinat și anume pe Valea Mureșului. Aici ne întâlnim cu doamna Dorina Oprea. Iată, spre bucuria noastră, această doamnă a ales să-i cânte și lui Dumnezeu, ceea ce este un lucru deosebit și noi îi mulțumim. Astăzi ne va interpreta priceasna Spune mie, Doamne, și o vom asculta în câteva clipe. Tot astăzi ne vom întâlni prin intermediul cântecului religios și a priceznelor cu domnul Alexandru Pugna. Este o emblemă a bistrițenilor și își reprezintă zona cu cinste și cu mândrie de fiecare dată când are ocazia. Astăzi va reprezenta în fața dumneavoastră și pentru dumneavoastră, dragi ascultători, sufletul său ca om creștin, ca om cu frică de Dumnezeu, interpretându-ne priceasna Doamne Împărate. Vă invit să ascultăm!

Dragi prieteni, ne-am bucurat și astăzi de pricesne alese și frumoase pe care aș putea spune că le-am înălțat împreună către cer. Ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii noastre și cea care va încheia emisiunea noastră de azi este doamna Eugenia Marinescu. În prezent are lansate două albume de cântări religioase și noi dorim mult succes și multă putere în continuare pentru a ne bucura și pe viitor cu alte și alte cântări religioase. Astăzi ne va interpreta priceasna Nu alunga pe nimeni, pe care vă invit să o ascultăm cu mare atenție, fiindcă are să ne transmită un mesaj foarte important. Acum eu trebuie să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră, dragi ascultători, fiindcă emisiunea noastră a luat sfârșit. Mă bucur că am avut din nou șansa de a petrece câteva clipe deosebite împreună și nu uitați că mâine de la aceeași oră vă aștept la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Îi mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutorul pe care mi l-a oferit și astăzi, iar dumneavoastră vă doresc numai bine!

0: Bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției. Ambulatorul spitalului din Cugir va fi modernizat, amenzi de 17.000 de lei aplicate de inspectorii ITM Alba și campanie amplă de prevenire a criminalității în județul Mureș. Spitalul din Cugir a demarat o licitație pentru modernizarea clădirii ambulatoriului de specialitate. Valoarea tehnică a clădirii a scos la iveală mai multe neconformități legate de securitatea la incendiu. Pe lângă aceste deficiențe s-a constatat și necesitatea îmbunătățirii performanței energetice a clădirii. Peste 1,8 milioane de lei vor fi investiți în modernizarea clădirii în care funcționează ambulatoriul. Un aspect important al proiectului este angajamentul de a menține neîntrerupte fluxurile medicale existente pe toată durata execuției lucrărilor, astfel încât pacienții să beneficieze în continuare de servicii medicale fără întreruperi majore. Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a continuat și în săptămâna anterioară controlele la firme din județ cu accent pe depistarea muncii subdeclarate sau nedeclarate. În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii au verificat 32 de firme la care au depistat 81 de deficiențe, pentru care au fost aplicate 3 amenzi în cuantum total de 11.000 de lei. Printre neregulile identificate se numără neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă, precum și neplata sporului prevăzut de lege pentru orele de muncă suplimentare. Inspectoratul de Poliție Județean Mureș organizează în această săptămână o serie de activități în cadrul Săptămânii Prevenirii Criminalității, o campanie națională dedicată informării populației și reducerii riscului de victimizare. Fiecare dintre cele 5 zile sunt dedicate unei teme distincte: siguranța copiilor, siguranța online, prevenirea violenței domestice, protejarea seniorilor și prevenirea traficului de droguri. Pe parcursul întregii săptămâni vor avea loc acțiuni preventive în municipii, orașe și comune din județ, iar polițiștii vor transmite zilnic recomandări pentru creșterea siguranței și reducerea riscului de victimizare. Datele meteo la final: în Transilvania avem astăzi o vreme cu temperaturi mai scăzute decât ieri. Maximele din termometre vor fi modeste și nu vor depăși astăzi 18 grade Celsius. Vor fi posibile ploi slabele, iar la altitudini de peste 2000 de metri va cădea chiar lapoviță. Pe creștere meridionalilor, vântul va sufla cu putere de până la 70 de km pe oră. Potrivit ANM, la această oră, temperaturile sunt coborâte în Transilvania: 5 grade la Câmpeni, 7 la Târnăveni și Blaj, iar la Târgu Mureș, Alba Iulia și Sebeș sunt 9 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mm.
3: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
6: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMIVA Construc SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
8: Thank you.
3: Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 11, versetele de la 11 la 23. În vremea aceea a intrat Iisus în Ierusalim și în templu și privind toate în jur și vremea fiind spre seară, a ieșit spre Betania cu cei 12. Și a doua zi, ieșind ei din Betania, el a flămânzit. Și văzând de departe un smochin care avea frunze, a mers acolo, doar va găsi ceva în el. Și, ajungând la smochin, n-a găsit nimic decât frunze, căci nu era timpul smochinelor. Și vorbind, i-a zis, de acum înainte, nimeni în veac să nu mai mănânce rod din tine. Iar ucenicii lui ascultau și au venit în Ierusalim. Și intrând în templu, a început să dea afară pe cei care vindeau și pe cei care cumpărau în templu, iar mesele schimbătorilor de bani și scaunele vânzătorilor de porumbei le-a răsturnat. Și nu îngăduia să mai treacă nimeni cu vreun vas prin templu. Și învăța și le spunea, oare nu este scris, casa mea casă de rugăciune se va chema pentru toate neamurile? Voi însă ați făcut din ea peșteră de tâlhari. Și au auzit arhierei și cărturarii și căutau cum să-l piardă, căci se temeau de el, pentru că toată lumea era uimită de învățătura lui. Iar când s-a făcut seară, au ieșit afară din cetate. Dimineața, trecând pe acolo, au văzut smochinul uscat din rădăcini. Și Petru, aducându-și aminte, i-a zis, Învățătorule, iată, smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Și răspunzând Iisus le-a zis, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Cele două evenimente amintite de pericopa evanghelică de astăzi, blestemarea smochinului neroditor și alungarea negustorilor din templu, s-au petrecut după intrarea în Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos. Fiul lui Dumnezeu, după ce a intrat în chip smerit în orașul păcii, a dorit să prevestească pe ucenicii săi, dar și mulțimile, cu privire la cele ce vor urma, adică pentru jertfa sa. Ucenicilor le-a arătat că, deși acel smochin era bine crescut și avea o coroană frumoasă, nu avea roade. Ori doar roadele sunt cele care dau dimensiune și consistență vieții unui urmaș al Domnului Hristos. Ne referim aici la roadele și la faptele cele bune și cele rele ne croiesc viața, însă într-un mod nefericit și chiar destructiv. Apoi Domnul Hristos a pregătit templul, a alungat pe cei care doar în aparență slujeau lui Dumnezeu. Vânzătorii de animale și schimbătorii de bani se foloseau de numele lui Dumnezeu și de sfințenia templului nu pentru a se mântui, ci pentru interesele lor mercantile. Erau tolerați acolo din motive exclusiv materiale. Ei urmăreau doar interesele personale. Se îmbogățeau speculând evlavia celor care veneau la templu. Locul lor nu era acolo. Domnul Hristos a fost foarte tranșant. Casa mea, casă de rugăciune, se va chema. Cu Dumnezeu nu se face negoț sau afaceri. Singura afacere este aceea de a-i oferi sufletele noastre și să fim încredințați că este cea mai profitabilă afacere, deoarece ne aduce câștiguri însutite și înmiite.
0: Glasul Evangheliei.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 36, partea a doua. Cei nelegiuiți, pierivor, toți ai Domnului vrăjmași s-or topi ca și grăsimea mieilor, oricât de grași. Vor pieri de pe pământ, precum piere fum în vânt, cel cu vicleșug în suflet, cu împrumut pe toți îi stoarce. Împrumut el cere într-una, dar de-ntors nu mai întoarce. Nu asemeni este omul dăruit cu al milei har, la împrumut el nici gândește, ci cât poate face dar. Toți cei blestemați pierivor, îi va duce în moarte vântul, iar cei miluiți de Domnul, toți vor moșteni pământul. Domnul îndreptează pașii dreptului pe acest pământ, și a lui cale e plăcută înaintea celui sfânt. De va poticni vreodată, el nu va cădea în țărână, fiindcă Dumnezeu din ceruri îi dă sprijin a lui mână. Tânăr am fost eu, dar iată că mergând pe al vieții drum, am îmbătrânit acum. Însă n-am văzut în viață-mi pe cel drept fără de pâine, nici urmașii lui s-o ducă din cerșit de azi pe mâine. Dreptul miluiește pururii din cât poate, din cât are, iar urmașii lui de-a pururii sunt în binecuvântare. Fugi de rău, mereu fă bine, fii cât poți durerii leac și vei moșteni pământul în al viacurilor veac. Căci dreptatea e plăcută Dumnezeului cel sfânt și nici când nu părăsește pe cei dragi lui pe pământ. Pe aceștia îi păzește cu a milei sale pară, iar sămânța fără de legii o zdrobește ca să piară. Cei cu inimile drepte moșteni vor toți pământul și îl vor locui în viacul viacurilor cum vrea sfântul. Gura dreptului într-una doar înțelepciunii cuvântă și a lui limbă spune numai vorbe de dreptate sfântă. Legea Domnului său, dreptul, în adâncul lui o poartă și ai lui pași nu șovăi vor, oricum fiva a lui soartă. Cel nelegiuit pândește pe cel drept vrând să-l omoare, însă Domnul nu lăsava pe vrăjmașul să-l doboare. Nici îngăduiva Domnul, milostivul lumii tată, ca să fie cuviosul iosândit la judecată. Tu nădăjduiește în Domnul și ascultă în veci cuvântul, că te va înălța odată ca să moștenești pământul. Și ai tăi ochi atunci putea vor de pe stânca lor să cadă, cum sunt osândiți să piară păcătoșii toți grămadă. Pe nelegiuit văzut am cum se înalță cu trufie, ca un arbore ce cată să cuprindă o câmpie. Dar când am trecut pe urmă, iată, el era zburat, căutatu-i am mult locul, însă nu l-am mai aflat. Vezi pe cel fără de prihană și pe cel cu lege dreaptă, că e plin de pace sfântă viitorul ce-l așteaptă. Cei nelegiuiți pierivor de la cerșetor la rege, căci pieirii viitorul sufletelor fără de lege. Celor drepți li moștenire numai Sfântul Dumnezeu. El, în vremuri de restriște, e scăparea lor mereu. Dumnezeu ajută pururii celor socotiți ai săi, el în veci îi izbăvește, el îi scapă de cei răi. El le curmă suferința și le ia din gene plânsul, pentru că au crezut în Domnul și-au nădăjduit în dânsul. Psalmul 37. Nu mă dojeni în mâniați, Dumnezeule îndurate, și în urgia ta grozavă cu a ta palmă nu mă bate. Că săgețile ți-a prinse s-au înfipt adânc în mine, și a ta mână mă apasă, frânt în pulbere mă ține. De mânia ta în trupul mi, Doamne, nu e sănătate. De păcatele mi prea multe, oasele mi sunt măcinate. Covârșit mi este capul de ale mele fapte rele, care apasă grea povară umerii țărânii mele. Nebuniei mele plată un puroi mi-e întregul trup, și puroiul greu miroase și eu nu pot să-l astup. Istovit de grea întristare, toată ziua umblu frânt, am ajuns o arătare, sunt o umbră pe pământ. De arsuri ucigătoare, Doamne, șalele-mi sunt pline și nimic nu mai se află bun și sănătos în mine. Istovit sunt, milostive, sunt zdrobit peste măsură și de-a inimii durere numai răcnet am în gură. Înaintea ta sunt, Doamne, toate dorurile mele și adâncile mi suspine, ție nu le ascund sub stele. Inima mi se zbate tare, sunt un cal căzut în ham și de plânset nici lumina ochilor eu n-o mai am. Și prietenii fugite au de puroiul meu departe, iar cei mai aproape mie s-au dat și ei la o parte. Iar vrăjmașii ce mi vor trupul și tot sufletul pe rug, mintind curse, mă defaimă, uneltind în vicleșug. Însă eu n-aud nimica, pe când ei arată-și ura. Sunt ca mutul ce privește, însă nu-și deschide gura. Sunt ca surdul ce n-aude și pe buzele lui n-are, pentru toată fărdelegea, nicio vorbă de mustrare. Dar la tine, prin suspine, urc nădejdea mea mereu. Tu mi vei auzi strigarea, Doamne, Dumnezeul meu. Și acum zic, asupra-mi, Doamne, să nu biruie vrăjmașii, că trufași sunt ei, văzându-mi părăsiți de tine pașii. Sunt aproape de cădere, Dumnezeule preasfinte, și durerea mea adâncă îmi stă pururi înainte. Căci îmi știu fără de legea, o grăiesc în gura mare, și de multele mi păcate simt căințe mult amare. Dar vrăjmașii mei au viață și-s mai tari ca mine în umăr, iar acei ce mi poartă ură tot mai mult sporesc la număr. Pentru binele meu, pururi, ei îmi răsplătesc cu ură. Fiindcă binele eu caut, sunt bârfit peste măsură. Nu mă părăsi, stăpâne, când te strig printre suspine. Dumnezeul milei mele, nu te depărta de mine. Dumnezeule din ceruri și mântuitorul meu, dă-mi de grabă ajutoru-ți, milostive Dumnezeu.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din

0: Stimați ascultători, ora 11 aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Ierarhul nostru a prezidat examenul pentru ocuparea postului de preot paroh la parohia Alba Iulia Centru 2. O masă rotundă dedicată prevenirii adicțiilor a reunit aproape 60 de persoane în localitatea Roșia de Secaș și studenții Facultății de Teologie din Alba Iulia desfășoară la Deva un atelier de mozaic. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. În această dimineață, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent în sala Sfântul Ierotei din incinta centrului eparhial. Începând cu ora 8, întâi stătătorul eparhiei noastre a prezidat examenul pentru ocuparea postului de preot paroh la parohia Alba Iulia Centru 2. Noul preot paroh va sluji la altarul Bisericii Buna Vestire din centrul municipiului Alba Iulia, unde sunt arondați și credincioșii parohiei Alba Iulia Centru 1. Aproximativ 60 de persoane au participat la masa rotundă din cadrul campaniei Alege Viața, Nu Dependența, desfășurată la finalul săptămânii trecute în localitatea Roșia de Secaș din județul Alba. Manifestarea intitulată Strategii de intervenție și suport comunitar în prevenirea adicțiilor a fost un exercițiu aplicat de identificare a semnelor de risc și de construire a unui răspuns comunitar coordonat. Discuțiile au pornit de la situații pe care părinții, profesorii și oamenii din comunitate le întâlnesc tot mai des. Oboseala accentuată a copiilor, scăderea rezultatelor școlare, folosirea excesivă a telefonului, întoarcerea târzie acasă, influența anturajului. La baza întâlnirii a stat un studiu de caz expus ca instrument de lucru care urmărește reperele ghidului împreună pentru acasă. Activitatea s-a desfășurat în trei ateliere paralele: familia, comunitatea și sprijinul. Toate grupurile au urmărit aceleași repere: semnalele de alarmă, momentul intervenției, primul pas concret și planul de sprijin, cu scopul de a înțelege mai bine cum pot fi observate la timp schimbările din comportamentul copilului și cum poate fi construit un sprijin care să reducă, pe cât posibil, anxietatea, rușinea și teama de a fi judecat. Participanții au discutat și despre felul în care un copil cu adicții se poate izola, ascunzându-se chiar de propria familie. De asemenea, a fost propusă o legătură mai strânsă cu școala, limitarea accesului la dispozitive, sprijinul unui psiholog sau al preotului, implicarea rudelor apropiate, orientarea către centrele de zi, precum și invitarea prietenilor copilului acasă pentru cunoaștere și apropiere. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia desfășoară în perioada 15-25 septembrie la Deva atelierul de mozaic Tesere Vite dintr-un singur izvor. Participanții au prilejul să deprindă în mod practic tehnica mozaicului antic alături de 12 studenți de la secția de artă sacra Facultății din Alba Iulia, unica instituție de învățământ din țară unde se predă această tehnică. Sub coordonarea lectorului universitar dr. Cătălin Băluț și cu susținerea Cristinei Oneț, director de proiect, participanții vor realiza împreună un ansamblu compozițional de artă monumentală. Proiectul are un caracter deschis, astfel că, alături de studenții aflați în practică, se află două monahii, viețuitoare ale mănăstirii hunedorene Măgura, precum și persoane apropiate bisericii, dornice să descopere și să aprofundeze tainele artei mozaicului. Atelierul este organizat în parteneriat cu Asociația Culturală BASM și Secția de Artă Sacră de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Demersul își propune să pună în valoare moștenirea acestei tehnici antice prin recuperarea unor repere ale tradiției paleocreștine și redescoperirea acesteia ca limbaj artistic viu, capabil să intre în dialog cu sensibilitatea contemporană. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază

0: Inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21 ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
0: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
4: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Stimați ascultători, este ora 11 și 31 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio reîntregiria. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregiria.

Stimați ascultători, este ora 11 și 47 de minute. Continuăm radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Un cadou muzical este oferit pentru domnul Stan Corneliu din Teiuș cu ocazia zilei de naștere din partea soției Constantina, care îi transmite un călduros la mulți ani și îi urează multă sănătate, fericire, bucurii și împliniri, să aibă parte de tot binele din lume și de zile frumoase alături de cei dragi. Tot pentru domnul Stan Corneliu, cu ocazia zilei de naștere, din partea copiilor Luminița, împreună cu familia din Italia, Ioana, împreună cu soțul Shari și fiul lor Florin, care îi urează din suflet un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire, bucurii și cât mai multe clipe frumoase alături de familie și de toți cei dragi. Și tot pentru domnul Stan Corneliu, cu ocazia zilei de naștere, din partea vecinilor Jenny și Marius, care îi transmit un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire, bucurii și împliniri, alături de cele mai frumoase gânduri și urări de bine.

Este ora 11 și 55 de minute, stimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară, iar un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Bosa Ovidiu din partea soției Ana. Cu mult drag și cele mai frumoase gânduri, îi transmite multă sănătate, fericire și bucurii alături de cei dragi și dorește ca fiecare zi să-i aducă zâmbete, împliniri și momente frumoase. Pentru sora Magda Maria cu Ioan din Cipău, din partea doamnei Ana, cu mult drag și gânduri bune, le dorește multă sănătate, fericire, bucurii și zile liniștite alături de toți cei dragi. Și pentru doamna Marcela din partea doamnei Ana îi dorește multă sănătate, fericire, bucurii și numai momente frumoase alături de cei dragi. Să aibă parte de liniște în suflet, de zile senine și de tot binele din lume.

Este ora 12 și 10 minute, stimați ascultători, un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Andreea Mureșan din Aiud, din partea doamnei Marinela Muntian, cu mult drag și cele mai frumoase gânduri. Îi dorește multă sănătate, fericire, bucurii și împlinirea tuturor dorințelor. Să aibă parte de zile senine, de oameni dragi alături și de tot binele din lume.

0: Dragi ascultători, iată-ne ajunși la finalul radio programului cu dedicații de muzică populară, ediția din această zi de marți, 22 septembrie. Dorim tuturor sărbătoriților acestei zile, dar și dumneavoastră, radioascultătorilor noștri, sănătate multă, fericire și bucurii. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea, urmând ca de la ora 12 și 30 de minute să ne întâlnim cu un nou buletin informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: Nu o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket?

0: sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
4: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
5: Alege Stihl, alege calitatea germană!
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
7: Thank you.
6: Între 26 și 27 septembrie 2026, Târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați Târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Porta Pretoria din fostul Castru Romanapulum iese din nou la lumină. Eveniment dedicat cadrelor didactice din Alba Iulia de Ziua Mondială a Profesorilor și sute de kilograme de medicamente expirate colectate anul acesta la Târgu Mureș. Arheologii Muzeului Național al Unirii au mai făcut o descoperire spectaculoasă în cetatea Alba Carolina, în zona așa numită Porțile Mileniilor. După ce anul trecut a fost descoperită o mică parte a Porții Pretoria din fostul castru roman, acum iese la iveală tot mai mult din construcția veche de circa două milenii. Cu detalii despre descoperirea făcută o ascultăm pe Anca Timofan, arheologul care coordonează cercetarea.
1: Este o descoperire istorică a porții principale a castrului Legiunea 13-a Gemina. Noi am început această cercetare arheologică sistematică în 2024. Am numit acest proiect Porțile Mileniilor, deoarece avem trei porți monumentale pe același aliniament, un loc, aș zice, unic în România, Porta Pretoria, iată, cea despre care discutăm astăzi, poarta principală a castrului, poarta medievală Sfântul Gheorghe, cu renumele ei istoric legat de intrarea lui Mihai Viteazu, și poarta Carol, poarta 3, așa cum o știm noi. Anul trecut am identificat doar o mică porțiune din poarta romană și din structurile porții medievale, pentru ca în acest an, odată cu extinderea cercetării, să descoperim, la o adâncime de 4 metri, platforma masivă a fundației uneia dintre turnurile romane, care acum ne oferă informații importante despre dimensiunile și planimetria porții Pretoria. Iată așadar o nouă poartă a castrului, descoperită după 40 de ani de la identificarea porții sudice, cea de la traseul celor trei fortificații, descoperită în 1986. Porta Pretoria, trebuie să vă imaginați, era monumentală, cu două turnuri rectangulare impunătoare, un zid median și două arcade de acces, construită în acea tehnică opus quadratum, din blocuri mari de calcar fasonate. Cercetarea noastră va continua în această toamnă și profit de ocazie să invit publicul la finalul lunii octombrie, când vom organiza, timp de o săptămână, porțile deschise ale mileniilor pe bastionul Capistrano.
0: Ziua Mondială a Profesorilor va fi marcată la Alba Iulia pe 5 octombrie printr-un eveniment pentru care Consiliul Local a alocat suma de 70.000 de lei. Banii vor putea fi utilizați pentru servicii de organizare și logistică, masa festivă, materiale și produse necesare desfășurării evenimentului, servicii artistice și sau tehnice, precum și pentru alte cheltuieli legate de manifestare. Evenimentul este dedicat recunoașterii rolului pe care cadrele didactice și ceilalți angajați din educație îl au în dezvoltarea comunității locale. Aproximativ 750 de kilograme de medicamente expirate s-au colectat în Târgu Mureș de la populație anul acesta până la sfârșitul lunii august. Medicamentele expirate sau neutilizate provenite de la populație pot fi aduse la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, unde au fost amenajate trei containere specifice. Ulterior, acestea sunt preluate de către operatorii economici autorizați pentru această activitate și distruse. Sunt colectate medicamente citotoxice și citostatice, deșeuri de medicamente aflate în stare lichidă și cele aflate în recipiente sub presiune. Colectarea de deșeuri de medicamente se face din 2024 la Târgu Mureș. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania avem astăzi o zi destul de răcoroasă, temperaturile maxime rămân la valori modeste și ajung cu greu până la 16 grade. Va ploua în multe zone, iar la altitudini mari va ninge sau va cădea lapoviță. Pe crestele meridionalilor, vântul suflă cu 70 de km pe oră. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 15 grade la Sebeș, 14 la Alba Iulia, 12 la Blaj și Câmpeni, 11 la Târgu Mureș și Sărmașu, iar la Târnăveni sunt acum 10 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipa aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786-294-911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786 052 479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscute sub numele de fenicul. Feniculul, Feniculum vulgare, este o plantă aromatică și medicinală apreciată încă din cele mai vechi timpuri. Este cunoscut în popor sub denumirile de fenicul, anason dulce, molura, chimion, marariu de casă și este cultivat și folosit în terapiile naturale de foarte mult timp, datorită numeroaselor proprietăți benefice pentru sănătate. Feniculul este originar din Europa, așa că poate fi cultivat în orice grădină de legume. Are ciclu de dezvoltare de 2 ani. Este utilizată în medicina tradițională pentru stimularea lactației și creșterea cantității de lapte matern, pentru tratarea conjunctivitei și pentru stomacul deranjat. Toate organele plantei de fenicul sunt bogate în elemente nutritive de bună calitate, fibre alimentare, minerale, vitamine, titan, tianin și antioxidanți. Tulpina este utilizată ca legumă în preparatele culinare, fructul și semințele în condimente foarte apreciate. Feniculul este o plantă bienală ce are tulpina dreaptă și cilindrică cu striații fine longitudinale. Poate atinge înălțimea de 2 metri și poate avea numeroase ramificații. Frunzele de fenicul au formă triunghiulară, alungită și sunt multipenate. Florile mărunțite de culoare galben-auriu cresc în umbrele mari terminale. Fructele feniculului au culoare cenușie, brună sau verzuie, impresionând simțul olfactiv prin mireasma intensă dulceagă extrem de plăcută. Feniculul se aseamănă foarte mult mărarului. În scop gastronomic, de la fenicul sunt utilizate bulbul, frunzele și tulpinile, iar în scop medicinal sunt utilizate semințele foarte bogate în uleiuri esențiale. Semințele de fenicul, numite și semințe de anason dulce, au culoarea galben-maroniu când ating maturitatea. Sunt aplatizate, au miros și gust aromat. Acestea sunt bogate în ulei volatil, anetol, transanetol, cisanetol, meticarvicol și extragol. Au conținut ridicat de lipide, aleurona, substanțe cumarinice și flavonoide. Au cantități generoase de zaharuri, substanțe minerale, ceruri, mucilagi și stigmasterină. Substanțele chimice și uleiurile volatile din semințele de fenicul le oferă proprietăți antispastice, tonic nervos, dezinfectante, carminative, stomahice, laxative, diuretice, vermifuge, antiparazitare și sedativ nervoase. Preparatele din semințe de fenicul acționează în numeroase moduri asupra organismului, sunt recomandate în tratarea afecțiunilor digestive, colici abdominale, tulburări ale menopauzei sau ca stimulent al secreției lactate. Semințele de fenicul mestecate inhibă mirosurile neplăcute din cavitatea bucală. Uleiurile esențiale au efect antiseptic și antibacterian și de aceea sunt utilizate ca ingredient principal pentru pastele de dinți și capsulele masticabile care tratează afecțiuni din sfera ORL. Semințele au proprietatea de a inhiba pofta de mâncare, oferind stare de sațietate și în același timp accelerând metabolismul. Ceaiurile din semințe de fenicul sunt indicate persoanelor care doresc să scape de kilogramele în plus. Semințele feniculului au efect diuretic și sunt eficiente în remedierea constipației cronice, ajutând la eliminarea toxinelor la nivelul colonului, fapt care scade riscul dezvoltării hemoroizilor și a tumorilor canceroase la nivelul acestui organ. Ceaiul de semințe de fenicul are gust plăcut și este foarte eficient în eliminarea gazelor intestinale. Este remediul cel mai cunoscut pentru tratarea colicilor bebelușilor și a proaspetelor mămici, în același timp îmbunătățind digestia la nivelul stomacului și intestinelor. Pulberea de fenicul înlătură durerile de cap, acționează rapid asupra centrilor nervoși, favorizând relaxarea psihică și fizică. Studiile au demonstrat că persoanele care consumă regulat preparate cu semințe de fenicul sunt mai puțin predispuse la nevroze și depresii. Consumat frecvent în perioada de premenopauză, ceaiul de fenicul face minuni.
acționează ca antiinflamator, îmbunătățește digestia, împiedicând acumularea de gaze. Feniculul este un bun expectorant, deci este indicat în tratarea răcelilor și virozelor sezoniere. Ajută la eliminarea secrețiilor bronșice și îmbunătățește funcția plămânilor, iar în plus întinerește sistemul imunitar după convalescență. În plus, întărește sistemul imunitar după convalescență. Preparatele cu semințe de fenicul sunt recomandate bărbaților care doresc să conceapă copii. Bulbul de fenicul se poate consuma crud în salate sau gătit, fiert sau copt în cuptor. O salată de fenicul crud se poate prepara rapid astfel. Spălați bine bulbul de fenicul, îl tăiați felii și îl condimentați cu puțină sare, piper negru măcinat, ulei de măsline și oțet de mere sau suc de lămâie. Frunzele de fenicul proaspete sunt folosite ca să aromatizeze supe, preparate din pește, salate și brânzeturi. Florile, în schimb, sunt folosite pentru a aroma castanele fierte, garnituri din ciuperci, măslinele în saramură și unele preparate din carne de porc. În plus, poate fi folosit ca un remediu natural pentru diverse afecțiuni. Consumat crud, bulbul de fenicul ajută digestia și este indicat să fie consumat la sfârșitul meselor. Este indicat de asemenea împotriva colesterolului mărit, evitând balonarea și flatulența după mese, ajutând la îmbunătățirea sănătății intestinale, întărind sistemul imunitar și, în plus, va ajuta la slăbire pentru că mărește senzația de sațietate. Semințele de fenicul pot fi utilizate în stare naturală, mestecate pur și simplu. Ceaiul de fenicul este indicat mămicilor care alăptează pentru stimularea secreției lactate, pentru eliminarea gazelor intestinale, îmbunătățesc digestia, împiedică instalarea constipației și ajută împotriva insomniei. Ceaiul de fenicul poate fi preparat prin amestecarea a 250 de ml de apă clocotită cu o lingură de semințe de fenicul. Se poate lăsa la infuzat pentru 10 minute, după care se strecoară. Se consumă încet când atinge temperatura agreată. Ceaiul de fenicul se mai poate prepara și cu tulpină și frunze proaspete. Le fierbeți aproximativ 10 minute, filtrați și eventual îndulciți cu puțină miere. Această infuzie este foarte indicată pentru calmarea tusei. Pulberea se obține prin măcinarea fină a semințelor uscate de fenicul. Pulberea ajută la tratarea depresiei și a tensiunii nervoase. Tinctura poate fi obținută prin amestecarea a 50 de grame de semințe uscate și zdrobite de fenicul cu 500 ml alcool de secară cu concentrație alcoolică mare de 50-70%. Preparatul se lasă la macerat pentru 10 zile, după care se strecoară și se depozitează în recipiente sterile. Se consumă conform indicațiilor oferite de terapeut. Uleiul de fenicul poate fi achiziționat din magazinele de specialitate. Are efecte carminative, purifiante, digestive și calmante. Se poate obține și vin de fenicul prin amestecarea fructelor de fenicul, aproximativ 100 de grame zdrobite și mărunțite, cu 1 litru de vin de struguri. Amestecul se lasă la macerat pentru 10 zile, după care se strecoară și se depozitează în recipiente de sticlă. Vinul de fenicul este un digestiv foarte bun. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că feniculul trebuie consumat în scop terapeutic cu precauție de femeile însărcinate și persoanele alergice la această plantă. Persoanele care suferă de ulcer gastric, enterocolită acută sau cronică și ulcer duodenal trebuie să consume cu precauție tinctura de fenicul care are în compoziție alcool. Nu este recomandat să consumați ceai de fenicul pentru perioade lungi de timp. Consumul de fenicul ar putea să reducă efectele unor antibiotice, cum ar fi ciprofloxacinul. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.

0: Dragi prieteni, ora 13 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Negocieri dificile pentru formarea viitorului executiv. PSD și AUR au anunțat că nu vor vota guvernul mureșan. Călin Georgescu în fața judecătorilor de la Tribunalul București, după ce procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a fostului candidat la prezidențiale. Temperaturi în scădere cu maxime cuprinse între 12 grade în Transilvania și 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Sunt anunțate și ploi, în special în Maramureș, Transilvania și Muntenia. 20 de grade Celsius, temperatura orei în București. Tribunalul București judecă la această oră cererea de arestare preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu, formulată de procurorii DIICOT în dosarul în care fostul candidat la președinție a fost reținut ieri pentru 24 de ore. Alături de Georgescu, anchetatorii au dispus și reținerea omului de afaceri Ionel Rusen, cercetat în același dosar. Reporterul nostru Diana Surdu are mai multe detalii.
3: Călin Georgescu și afaceristul Ionel Rusen au petrecut noaptea în arestul central după ce au fost acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Pe parcursul perchezițiilor de ieri din București, din localități din județul Ilfov, anchetatorii au găsit sisteme de bruiaj care pot opri înregistrarea convorbirilor, înscrisuri, două pașapoarte și o legitimație care vor fi expertizate, existând suspiciunea că sunt false, dispozitive de stocare a datelor și alte probe. Investigațiile în acest caz au pornit de la o plângere din 2024 a unui afacerist buzoian, Răzvan Leu, care susține că a fost păgubit cu peste 1 milion de euro. Procurorii DIICOT au cerut informații privind circuitul banilor autorităților din Lituania, Italia, Elveția și Marea Britanie. Anchetatorii au afirmat că 1 milion de euro era destinat pentru investiții în metale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru finanțarea campaniei prezidențiale din 2024. La această oră, la Tribunalul București, sunt peste 100 de susținători ai lui Călin Georgescu, iar ca și ieri, la DIICOT, jandarmeria a amplasat garduri de protecție.
2: Zeci de percheziții în București și în 15 județe în cadrul dosarului penal deschis în urma protestului violent din Piața Victoriei din capitală din 15 septembrie. Polițiștii și procurorii au pus în aplicare 30 de mandate de aducere. Potrivit Poliției Capitalei, în dosar se efectuează cercetări pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere, lovirea sau alte violențe față de 40 de persoane, dintre care față de 10 inculpați. Au fost dispuse anterior măsuri preventive. Sunt vizați cei care, potrivit anchetatorilor, au agresat mai mulți jandarmi aruncând cu borduri și alte obiecte în ei și au vandalizat Piața Victoriei. Premierul desemnat Siegfried Mureșan are programat astăzi de la ora 16 o întâlnire cu grupurile parlamentare ale PNL pentru a prezenta prioritățile programului de guvernare pe care îl propune. De asemenea, Siegfried Mureșan urmează să aibă întâlniri și cu grupurile parlamentare ale USR și UDMR. Cum se poziționează partidele politice în negocierile pentru formarea unei majorități în Parlament care să voteze noul executiv, ne spune Cătălin Purcaru.
4: Perspectivele învestirii cabinetului Mureșan se anunță complicate după anunțul oficial al socialdemocraților. PSD nu va acorda votul de investitură și i-a cerut premierului desemnat retragerea mandatului. În replică, Siegfried Mureșan a refuzat categoric și a lansat un avertisment ferm pentru parlamentari. Fie votează noul executiv pro-european, fie se va ajunge la alegeri anticipate. Totodată, Siegfried Mureșan a exclus orice negociere cu AUR. Alianța pentru Unirea Românilor susține în continuare că singura soluție pentru depășirea blocajului politic sunt alegerile anticipate și transmite ferm că nu va vota un guvern din care nu face parte și un program fără măsurile economice pe care le-a propus. Între timp, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că formațiunea sa va analiza foarte atent măsurile fiscale din programul de guvernare și a avertizat că dacă va deveni evident că executivul nu poate obține o majoritate, Siegfried Mureșan ar trebui să ia în calcul retragerea pentru a nu se prelungi criza politică. În această după-amiază sunt programate primele unele discuții decisive cu liberalii și reprezentanții USR, iar mâine dimineață cu cei ai UDMR. Pentru testarea sprijinului parlamentar, Siegfried Mureșan urmează să discute și cu reprezentanții din celelalte grupuri. Pentru a fi investit în Parlament, cabinetul Mureșan are nevoie de 233 de voturi favorabile din partea senatorilor și deputaților. PNL, USR și UDMR adună împreună doar 169 de voturi.
2: Comisia pentru Constituționalitate din Senat a continuat astăzi discuțiile care vizează împrejurările în care a avut loc întâlnirea dintre prim-ministrul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simin Atănăsescu. Din nou, o parte din cei invitați la audiere au lipsit, în schimb a răspuns întrebărilor celor din comisie, președintele Senatului Mircea Brudean. Alina Stănuță transmite.
5: Președintele Senatului Mircea Brudean spunea că încă de la începutul mandatului de premier a avut o înțelegere verbală cu Ilie Bolojan ca, oricând are nevoie de un spațiu în Parlament, pentru diverse întrevederi, să poată folosi biroul președintelui Senatului. Președinta Comisiei pentru Constituționalitate, senatoarea Pace întâi România, Nadia Cerva, în dialog cu liberalul Mircea Brudean, președintele Senatului.
6: Staful meu știa de această înțelegere verbală, așa că i-a avut loc. Mai multe despre această întâlnire nu vă pot spune eu, pentru că nu sunt în măsură. Cred că cei doi au explicat public ceea ce s-a întâmplat.
7: Ați primit vreodată vreo solicitare din partea Curții Constituționale cu privire la niște spații auxiliare pe care Curtea ar urma să le folosească din lipsă de spațiu?
6: Da, am primit.
7: Oficiale la Senat?
6: Cred că oficiale, dacă bine rețin. Au fost discuții, inclusiv între secretarul general Senatului, secretarul general Curții Constituționale. Au identificat la un moment dat un spațiu, l-au văzut. Astfel de demersuri au avut loc.
5: Premierul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR Simin Atănăsescu nu s-au prezentat la discuțiile cu senatorii din comisie, drept pentru care vor fi din nou reinvitați săptămâna viitoare.
2: Scăderea inflației nu înseamnă neapărat și o viață mai ieftină, unele cheltuieli curente fiind greu de redus sau de amânat. Diferența dintre evoluția prețurilor și veniturile familiei se poate vedea direct în banii rămași până la următorul salariu. Este în primul rând cazul serviciilor care în medie au crescut cu peste 10% în ultimele 12 luni. Una din explicații este creșterea costurilor suportate de furnizorii acestor servicii, inclusiv prin majorarea prețului energiei, care se regăsește apoi în tarifele plătite de consumatori. Iulian Olescu are mai multe informații.
8: Deși rata anuală a inflației a coborât în august cu aproape 2 puncte procentuale, serviciile au continuat să se scumpească mult mai rapid, cu aproape 11,3% într-un an. Spre comparație, mărfurile nealimentare au avut o creștere de circa 6,4%, iar alimentele de ușor peste 2,6%. Pentru gospodării, diferența contează mai ales pentru că multe servicii sunt cheltuieli de care oamenii nu se pot lipsi. Flavius Iacubovici, președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancari din România, explică de ce serviciile se scumpesc mai persistent.
9: Serviciile sunt în esență muncă. Într-o frizerie sau un serviciu auto, un gabinet medical, costul principal este salariul. Productivitatea în servicii crește destul de greu, dar salariile se aliniază cumva la nivelul întregii economii. În plus, într-o economie în convergență, serviciile sunt componenta care recuperează cel mai mult din decalajul față de UE. Nivelul prețurilor din România este undeva la 65,1% din media europeană. Un alt efect ar fi că serviciile nu sunt comercializabile internațional. Lipsa unei concurențe externe înseamnă transmitere mai directă a costurilor către consumator.
8: Efectul este mai puternic pentru gospodăriile cu venituri mici, deoarece cheltuielile pentru utilități, transport sau îngrijire medicală ocupă o parte mai mare din buget, iar dacă prețurile acestor servicii cresc mai repede decât veniturile, oamenii ajung să reducă din cheltuielile care nu sunt strict necesare.
2: Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică primește noi atribuții printr-un proiect legislativ aflat în dezbatere parlamentară care urmărește modificarea legii energiei electrice și a gazelor naturale pentru creșterea securității tuturor entităților care operează în sectorul energetic. Împreună cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei, DNSC va stabili regulile tehnice și va aviza strategiile de securitate cibernetică ale producătorilor, transportatorilor și distribuitorilor de electricitate, gaze și hidrogen, a explicat în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități vicepreședintele ANR Gabriel Andronache.
10: La nivel de producători s-a stabilit că trebuie să aibă un centru de răspuns la atacuri cibernetice, cei care au producție de peste 10 MW, și a existat această propunere ca anumite echipamente care sunt folosite în sistemul energetic să fie supus unui control mai atent, mai amănunțit, astfel încât să nu există o vulnerabilitate atât la nivel de producător, cât nici la nivel de rețele. Costurile vor fi suportate de către producători, dar raportat la cifra lor de afaceri nu va însemna un efort foarte mare. Deci nu se va găsi în prețul energiei pe care ei o vând. La nivel de ce înseamnă transportator și distribuitor, aceste lucruri sunt stabilite în planul lor de investiții și de asemenea nu ar trebui să reprezinte costuri suplimentare, ci ar trebui să se încadreze în anvelopa respectivă.
2: Pentru această iarnă, în contextul crizei energetice existente la nivel mondial, vicepreședintele ANR a estimat o posibilă creștere a prețurilor la energie cu aproximativ 10%. Ora 13 și 10 minute, ascultați Radio Jurnalul, continuăm știrile. Miniștrii pentru afaceri europene discută astăzi la Bruxelles viitorul buget al Uniunii pentru perioada 2028-2034, acum de aproape 2 trilioane de euro, conform propunerii Comisiei Europene. România și peste jumătate din statele Uniunii vor fonduri consistente pentru agricultură și coeziune, iar Parlamentul European susține surse noi de venit din viitoare taxe ca cea pe serviciile digitale, pe jocuri de noroc online și pe câștigurile din criptoactive. De la Bruxelles explică Bogdan Isopescu.
11: Viitorul buget european este construit în jurul sumei inițiale de circa 1760 de miliarde de euro propuse de comisie. Pentru agricultură sunt prevăzute 300 de miliarde de euro, iar pentru coeziune aproximativ 450 de miliarde, dintre care cel puțin 218 miliarde pentru regiuni mai puțin dezvoltate. Ciprul, care a deținut președinția Consiliului în prima jumătate a anului, a lăsat în urmă o primă bază de negociere cu cifre, în jurul căreia au început discuțiile între state. Documentul a redus dimensiunea bugetului față de propunerea Comisiei, dar a protejat în mare măsură agricultura și coeziunea. De aici pornesc și principalele divergențe. Statele contributoare nete cer un buget mai mic și vor ca resursele să fie concentrate mai mult pe apărare, competitivitate și noile priorități europene. De cealaltă parte, România și alte state beneficiare importante cer ca agricultura și coeziunea să nu fie sacrificate pentru aceste priorități, poziție pe care o apără și Parlamentul European, cel care nu participă la negocieri, dar va da votul final. Acum președinția irlandeză încearcă să apropie aceste două poziții. Consiliul European i-a cerut să avanseze negocierile până la summitul din 15 octombrie, iar obiectivul este un acord asupra bugetului până la sfârșitul lui 2026, urmând a fi adoptat în 2027 pentru a intra în vigoare în ianuarie 2028. O altă negociere privește banii din care este format bugetul. Dincolo de contribuțiile naționale, Comisia propune un nou coș de resurse proprii, iar Parlamentul European cere venituri noi de cel puțin 60 de miliarde de euro pe an.
2: Securitatea este tema dominantă a adunării generale a ONU de la New York, care începe astăzi la nivel de șef de state și guverne. Accentul este pe războiul pornit de Rusia în Ucraina și pe cel din Orientul Mijlociu. Aflat în Statele Unite, președintele Nicu Șordan a declarat că adunarea generală este o ocazie ca România să se coordoneze cu alte state pentru stabilizarea regiunii. Președintele francez Emmanuel Macron i-a prezentat omologului său american Donald Trump mai multe propuneri menite să ducă la reducerea presiunii asupra piețelor energetice. Cei doi s-au întâlnit la New York, unde se află pentru adunarea generală a ONU. Daniela Coman.
12: Președintele Emmanuel Macron a susținut importanța sprijinului acordat Ucrainei, în special pentru apărarea aeriană, și a cerut lui Donald Trump să participe la obținerea unui moratoriu asupra atacurilor aeriene dintre Ucraina și Rusia, ce vizează în special infrastructura energetică, propunere pe care liderul american ar fi primit-o bine, potrivit unor surse apropiate președintelui Franței. Cât privește războiul din Orientul Mijlociu și impactul acestuia asupra aprovizionării globale cu petrol, președintele Macron a propus adoptarea unei rezoluții a ONU privind eliberarea strâmtorii Ormuz, blocată din cauza conflictului și prin care, în timp de pace, trece peste 20% din producția mondială de petrol. Țările membre ale ONU ar putea participa la asigurarea securității traficului maritim prin strâmtoare, lăsând Statele Unite și Iranul să-și continue negocierile pe alte puncte de dispută, în special programul nuclear iranian, a propus președintele Franței. Rămâne însă un semn de întrebare, și anume dacă Iranul ar accepta să cedeze asupra principalului său punct de influență și control.
2: Statele Unite, Danemarca și Groenlanda semnează astăzi un acord de securitate a teritoriului autonom arctic în marja adunării generale a ONU de la New York. Carmen Gavrilă are detalii.
13: Documentul recunoaște suveranitatea și integritatea teritorială a regatului Danemarcei și dreptul groenlandezilor la autodeterminare. Șefa guvernului danez Mette Frederiksen a declarat că acordul este benefic pentru securitatea țărilor nordice, a NATO și a Europei. Potrivit Washingtonului, documentul garantează că Rusia și China nu vor putea stabili baze militare în Groenlanda și nici nu vor putea face investiții semnificative pe acest teritoriu fără acordul autorităților locale. În schimb, americanii vor putea să-și consolideze prezența militară în zonă. France Press amintește că anul acesta Donald Trump a provocat o criză diplomatică majoră cu Europa, după ce a amenințat că va anexa Groenlanda, care este teritoriu autonom danez.
2: Temperaturi în scădere, cu maxime cuprinse între 12 grade în Transilvania și 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Meteorologii prognozează și ploi, în special în Maramureș, Transilvania și Muntenia. La această oră în țară se înregistrează 15 grade la Oradea, 10 la Bistrița, 13 la Brașov, 21 la Târgu Jiu, 18 la Tulcea și 20 la Focșani. 20 de grade și în București, unde se înregistrează o presiune atmosferică de 755 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Roada Antofi. Bună ziua!
14: Bun găsit, stimați ascultători! Volei pentru început. Echipa națională masculină a României joacă astăzi contra Franței la Sofia, cu începere de la ora 16, în sferturile de finală ale campionatului european. În optimile de finală, România a trecut de Ucraina, scor 3-0, iar Franța a învins Portugalia cu același scor. Selecționerul național de volei masculină a României, Sergiu Stancu.
15: Victorii le aduc victorii, întotdeauna, a spus domnul Emery Kenney, care din păcate nu se mai află printre noi, victoriile aduc victorii. Și orice victoria noastră de la Cluj, uitați că se repetă, crederea echipei este din ce în ce mai mare și este normal, pentru că băieții practic un joc de calitate. Ne dorim foarte mult să nu ne oprim aici, probabil va fi un deja vu, dar acest deja vu trebuie să fie cu alt rezultat și eu sunt convins că actuala echipa națională a României are puterea de a bate din nou Franța.
14: Tot asta se joacă și Polonia-Germania în faza sferturilor de finală, celelalte două sferturi de finală, mâine la Torino, Belgia-Slovenia și Italia-Finlanda. Trecem la fotbal. Echipa națională a României dispută în această săptămână primul meci din noua ediție a Ligii Națiunilor, în deplasare contra Suediei. În grupă cu noi se mai află Bosnia-Herțegovina și Polonia. Plecarea spre Stockholm, Suedia, este programată pentru joi. Mijlocașul defensiv din naționala României, Vladimir Screciu.
16: Având în vedere că întâlnim două echipe care au fost la campionatul mondial în acest an și una care a fost aproape, vă dați seama că ne așteaptă meciuri foarte grele. Sunt meciuri care ne putem măsura adevărata valoare unde ne aflăm acum. Cred eu că plecăm cu un moral destul de bun și nu avem nimic de pierdut. Ne ducem acolo încrezători, având în vedere că primul meci este în deplasare cu Suedia, cu o echipă care nu mai trebuie prezentată de nimeni. Știm cu toții ce echipă este Suedia și mergem cu gândul să câștigăm.
14: Rămânem la fotbal aseară. Au văzut că ultimele două meciuri în etapa 10-a Superligii, rezultate: Oțelul Galați cu Corvinul Hunedoara 2-3 și Petrolul Ploiești Xereda 2-0. Fundașul central al Petrolului, Paul Pap.
17: Pot să spun că o seară perfectă, cred că toată echipa a făcut un joc bun. Nu vreau să mă scot pe mine în evidență, pentru că nu e normal. E normal să scoatem în evidență toată echipa și toată munca pe care am depus-o până acum, toate eforturile pe care le facem și toate sacrificiile.
14: Petrolul Ploiești este pe locul 4 în Superliga de fotbal cu 19 puncte, conduce Dinamo 23, locul 2 Rapid 21 de puncte, pe 3 este Craiova 20 de puncte. Se joacă și în Liga a 2-a, astăzi ultimele două meciuri, etapa 8-a, Dumbrăvița-Reșița de la ora 17:30 și ASEA Târgu Mureș CSE Dinamo cu începere de la ora 20, conduce clasament CSM Slatina 22 de puncte, secundată de Poli Timișoara 21 de puncte. Trecem la box. Crinuța Sebe va evolua astăzi în sferturile de finală ale campionatului european de la Sofia contra unei sportive din Armenia, Elida Kocharian. La categoria 65 de kilograme este calificată în sferturi la Sofia la campionatul european și lăcrămioara Perijoc 57 de kilograme. Eu o va întâlni mâine pe Esra Karaman din Turcia. Și tenis la final, Gabriela Ruse s-a calificat astăzi în optimile de final ale turneului de la Seul din Coreea de Sud, după ce a învins-o pe Eva Lis Germania 6-1-6-2. În optim, Gabriela Ruse o va avea ca adversară pe Yeon Woo Koo din Coreea de Sud. Seul este turneul de 250 de puncte care se dispută pe supra față rapidă.
2: La final vă reamintesc principalele știri pe

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1.

0: Componenta B are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Ana de Noai, prima femeie primită în Academia Română. Ana Elisabeta Brâncoveanu s-a născut la 15 noiembrie 1876 la Paris, într-o familie cu origini nobile, fiind fica lui Grigore Brâncoveanu și a Ralucăi Musuruș. A beneficiat de o educație aliasă, intrând de timpuriu în contact cu literatura franceză. Talentul său literar s-a manifestat încă din adolescență, când la doar 13 ani a publicat primele versuri, în revista Revue de Paris. După o perioadă petrecută la Constantinopol, unde și-a aprofundat pasiunea pentru poezie, a revenit la Paris. În 1897 s-a căsătorit cu Mathieu de Noailles, dobândind titlul de contesă și accesul la cercurile aristocratice și culturale ale Franței. Salonul său literar a devenit un loc de întâlnire pentru personalități importante precum André Gide, Paul Valéry, Jean Cocteau sau Marcel Proust, cu care a întreținut o strânsă prietenie și corespondență. Ana de Noailles s-a remarcat în special prin volumele de poezie, printre care Le Cœur Innombrable sau L'Ombre de Jour. Deși a scris și proză, aceasta a fost primită mai rezervat de critică. Opera sa poetică i-a adus însă apreciere largă, fiind considerată una dintre cele mai importante voci lirice ale epocii. În 1913, volumul Les Vivants et les Morts a fost distins de Academia franceză. Prestigiul său a crescut constant, fiind elogiată de critici și scriitori ai vremii, iar publicații importante au numit-o una dintre cele mai mari poete ale Europei. A devenit membră a Academiei Regale de Limbă și Literatură a Belgiei în 1921, iar Academia franceză i-a acordat premii pentru întreaga activitate. Un moment deosebit în cariera sa a avut loc la 11 iunie 1925, când a fost primită în Academia Română, devenind prima femeie care a făcut parte din această instituție, alături de verișoara sa, Elena Văcărescu. Deși nu a scris în limba română și nu a trăit în România, valoarea operei sale a fost recunoscută la cel mai înalt nivel. În 1931 a fost decorată cu gradul de comandor al Legiunii de Onoare, fiind prima femeie care a primit această distincție. Un an mai târziu a publicat volumul autobiografic Cartea vieții mele, în care abordează teme precum natura, introspecția și reflecțiile asupra propriei existențe. Deși a vizitat România o singură dată, creația sa păstrează influențe balcanice și orientale. Ultimii ani din viață au fost marcați de probleme de sănătate, iar Ana de Noailles s-a stins din viață la 30 aprilie 1933, la vârsta de 57 de ani. A avut parte de funeralii oficiale la Paris, la care au participat mii de persoane, iar locul său de odihnă este la cimitirul Père Lachaise. Posteritatea i-a păstrat vie memoria, inclusiv prin opere artistice dedicate chipului și personalității sale.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
7: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană!
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
10: Arta de a trăi frumos

0: Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul rubricii de astăzi vom căuta să evidențiem câteva motive pentru care ne place să călătorim. A călători e mai important decât a ajunge la destinația călătoriei, spunea cineva. Un adevărat călător va reține mai ales ce este frumos din ceea ce vede și își va nota, pe măsura posibilului, lucrurile care l-au impresionat. O călătorie se face cu bună dispoziție și cu plăcere. Sentimente pe care le vom retrăi când vom răsfoi jurnalul de călătorie și ne vom uita la vederile pe care le-am cumpărat, la fotografiile sau la filmele pe care le-am făcut. Frumusețea și interesul unei călătorii nu depind de numărul de kilometri parcurși. Sunt mai câștigați oamenii care au făcut o excursie de 10 zile în Maramureș decât cei care se laudă că într-o singură săptămână au stat 2 zile la Zurich, una la Florența, o noapte la Veneția, o oră și jumătate la Milano, o dimineață la Roma și 4 ore la Viena. Să fim foarte atenți la ce ne uităm și mai ales cum ne uităm. Lucian Blaga spunea: pe omul simplu îl recunoști din aceea că se miră de toate, dar simplitatea i-o recunoști și din aceea că de unele lucruri nu se miră îndeajuns.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 14 și 5 minute. La această oră vorbim despre bursele școlare pentru anul școlar 2026-2027. Bursele sociale se vor da și în vacanțe. Bursele elevilor rămân la aceleași valori și în acest an școlar, 450 de lei pe lună pentru bursa de merit și câte 300 de lei pentru bursa socială și cea tehnologică. Guvernul a modificat metodologia prin hotărârea de guvern numărul 738, publicată în Monitorul Oficial ieri, 21 septembrie. Bursele sociale vor continua să fie acordate și în vacanțele școlare, executivul renunțând la modificarea propusă în vară. De asemenea, sumele pot fi suplimentate prin hotărârea Consiliului de Administrație al Școlii în funcție de banii alocați de autoritățile locale sau de alte venituri ale unității de învățământ care pot fi utilizate în acest scop.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul! Dar nu este temelia lucrării nici dulceața, nici căldura cea din inimă. Temelia lucrării este zdrobirea inimii, pocăința, durerea inimii pentru păcate și lacrimile de pocăință care se varsă atunci. În starea aceasta, sufletul nostru are atâta fericire, atâta ușurare, atâta căldură și dulceață duhovnicească, încât după ce se trezește din starea aceasta de unire cu Iisus Hristos în inimă, el nu poate spune trei cuvinte. Sfântul Cleopa

La 22 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Foca, episcopul Sinopei. Foca a deprins încă din tinerețe toate faptele cele bune ale viețuirii creștinești. Ca episcop al Sinopei, o cetate aflată pe țărmul Mării Negre, locul nașterii sale, el i-a întărit în credință pe adevărații credincioși cu pilda vieții și cu grăurile sale cele dumnezeiești, încă și pe mulți închinători la idol i-a adus la credința cea adevărată. Dar păgânii cei împietriți la inimă s-au prins de pismă împotriva Sfântului Foca. Printr-o vedenie primită de la Domnul, el a cunoscut de mai înainte mucenicia sa, căci a văzut pogorându-se din cer un porumbel alb ducând în cioc o minunată cunună de flori pe care a așezat-o pe creștetul său. Atunci Foca a auzit un glas care a zis: paharul tău s-a umplut și ți se cade al bea. Din această vedenie, iubitorul de Dumnezeu a cunoscut că în curând avea să pătimească pentru Hristos. El nu s-a înfricoșat, ci s-a gătit de mucenicie mulțumind lui Dumnezeu. Numul după aceea, un anume voivod pe nume Africanus, a început să-l cerceteze pe Foca, iar mai pe urmă l-a dat spre cumplite pătimiri. Chinuitorii l-au bătut, lăsându-i trupul numai răni, iar după ce l-au lăsat să zacă o vreme în temniță, l-au aruncat în apă clocotită, unde viteazul ostaș al lui Hristos și-a săvârșit viața sa pământească, sălășluindu-se într-o bucurie a Domnului său. Sfântul mucenic Foca a pătimit pe vremea domniei împăratului Traian. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Ierarh Martir Teodosie de la mănăstirea Brazi. Sfântul Ierarh Teodosie s-a născut în ținutul Vrancei în prima jumătate a secolului al XVII-lea și, iubind din tinerețe viața călugărească, s-a lepădat de lume și a primit Sfântul chip îngeresc al călugăriei. A fost ales egumen al mănăstirii Bogdana, reconstruind în vremea stăreției sale acest sfânt lăcaș. Pentru vrednicia și bunele sale obiceiuri a fost hirotonit episcop de Rădăuți în anul 1670, iar peste un an a fost trimis să păstorească episcopia Romanului. În anul 1674, mitropolitul Dosoftei, silit de vitregia vremurilor, s-a retras în Polonia împreună cu domnitorul Ștefan Petriceicu, iar Moldova a fost asuprită de cetele de turci și de tătari care au adus la cârma țării pe Dumitrașcu din neamul Cantacuzinilor. Acesta, văzând că moldovenii au fost lipsiți de păstorul lor, a cerut arhiereilor să-și pună mitropolite. Noul domn avea nevoie urgentă de un nou cap al bisericii moldovene pentru a-și legitima domnia, primind de la acesta îndătinata ungere. Ierarhul Teodosie, de

pentru pricini închipuite de unii greci puși la cale de rudenile lui Dumitrașcu Vodă, scăpând însă cu viață și în această grea încercare, ierarhul Teodosie a continuat să se ocupe de Sfintele Locașuri din Ținutul Vrancei, pregătind toate cele necesare pentru ridicarea a încă 3 schituri. În toamna anului 1694, tătarii au năvălit din nou în Moldova, jefuind pe creștini și distrugând bisericile. Cunoscându-și mai dinainte sfârșitul, fostul mitropolit Teodosie s-a pregătit duhovnicește așa cum se cuvine a face orice creștin adevărat. Curând la mănăstirea Braz a venit o ceată de tătari care l-au schingiuit pe bătrânul arhiereu, cerându-i să le predea avutul și odoarele sfântului Lăcaș. Acesta a refuzat, preferând mai degrabă să fie chinuit decât să dea în mâinile păgânilor puținele valori și sfintele vase. În cele din urmă, tătarii, după ce l-au chinuit îndelung, i-au tăiat capul. Noaptea a fost îngropat în grabă de câțiva credincioși. Așa a câștigat cu una muceniciei mult pătimitorul ierarh, primindu-și prin sabie sfârșitul, suferind pentru dragostea de Dumnezeu. Sfântul Antipa de la Calapodești, pe care biserica noastră îl pomenește la 10 ianuarie, fiind novice la mănăstirea Braz în anul 1842, a fost de față la descoperirea în chip minunat a moaștelor mitropolitului martir. Ierarhul ctitor al mănăstirii Braz a fost cinstit de clerici, monahi și credincioși încă din timpul vieții pentru virtuțile sale, dragostea de Dumnezeu și de semeni, blândețea, răbdarea, spiritul de dreptate. După 1989 a fost redeschisă mănăstirea Braz și funcționează și astăzi ca mănăstire de maici. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea mitropolitului Teodosie al II-lea al Moldovei, rânduind a fi cinstit în toată biserica noastră și trecut în calendarul creștin ortodox cu denumirea de Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Braz, cu ziua de prăznuire 22 septembrie, data trecerii sale la cele veșnice prin moarte mucenicească. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mucenic Foca Grădinarul. Foca acesta s-a născut în cetatea Sinope de pe țărmul Mării Negre, asemenea Sfântului Sfințit Mucenic Foca. El avea o grădină pe care o îngrijea singur, miluind cu roadele ei pe toți cei ce treceau pe cale, hrănindu-le încă și sufletele cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar auzind despre dânsul oarecare stăpânitor, mare prigonitor al creștinilor, a trimis ostași ca să-l omoare. Foca i-a primit cu atâta bunătate pe ucigașii săi, încât ei nu se înduplecau să-l dea morții. Dar, rugându-i el însuși cu multă stăruință, ostașii au împlinit porunca și au tăiat capul. În locul acela, peste moaștere sale cele făcătoare de minuni, s-a zidit mai pe urmă o biserică în numele lui. Sfântul Foca este cinstit mai cu seamă de marinari și este chemat în ajutor de toți cei ce umblă pe mare. Sfântul Foca a pătimit în anul 320. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Cosma de la mănăstirea Zografu. Cosma se trăgea din părinți de neam slăvit din Bulgaria. Când aceștia au voie să-l însoare, Cosma a fugit în muntele Athos. El a ajuns pustnic și făcător de minuni, nevoindu-se într-o peșteră de lângă mănăstirea Zografu. Lui s-a arătat nu doar odată, însăși preasfânta născătoare de Dumnezeu. Cuviosul Cosma este cunoscut ca cel mai mare pustnic și făcător de minuni din mănăstirea Zografu. Minunata chilie în care Sfântul Cosma s-a nevoit în tăcere și a luptat cu dracii se poate vedea și astăzi în partea de miază noapte a mănăstirii Zografu. Având darul cel duhovnicesc al înaintevederii, el a înfățișat cele ce aveau să se întâmple în locuri și vremuri depărtate. Sfântul Cosma s-a săvârșit la adânci bătrâneți. În ziua de 22 septembrie anului 1323 și după viață mult ostenitoare, s-a sălășluit într-o bucurie a Domnului său. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Petru cel Milostiv. Petru a fost un plăcut al lui Dumnezeu care s-a nevoit în veacul al VI-lea. Tot astăzi se face pomenirea Sfântului Iona preotul. Ion a fost părintele Sfântului Teofan, făcătorul de canoane, și a Sfântului Teodor Studitul.
El a fost făcător de minuni și s-a săvârșit la mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit în veacul al IX-lea. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la mânia lui Dumnezeu pornită asupra împăratului Iosafat. Cum Iosafat a legat prieteșug cu împăratul Ahab, care se lepădase de Dumnezeu și aproape că a pierit. Să luăm aminte cum s-a legat și cu împăratul Ahaz și iarăși a suferit mari stricăciuni. Nu în ultimul rând să luăm aminte cum Dumnezeu nu voiește ca cei credincioși să se însoțească cu necredincioșii.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Bine v-am regăsit la știri, iată titlurile orei. 396 de locuri de muncă vacante în județul Alba, activitate informativ-preventivă la centrul de zi pentru persoane vârstnice din Alba Iulia și vaccinul antigripal a ajuns în farmaciile din Târgu Mureș. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru unul din cele 396 de posturi scoase la concurs săptămâna aceasta de angajatori din Alba prin Agenția Județeană pentru ocuparea forței de muncă și de această dată cele mai multe locuri sunt disponibile în Alba Iulia, unde sunt vacate 111 posturi. La Blaj sunt disponibile 50 de locuri de muncă, la Sebeș 37, la Iu 36, la Drâmbar 22, iar la Cugir sunt vacante 19 locuri de muncă. Posturi mai sunt disponibile și în alte localități din județul Alba. Cu prilejul zilei dedicate siguranței online, polițiștii din cadrul IPJ Alba au derulat o activitate informativ-preventivă la centrul de zi pentru persoane vârstnice de pe strada Libertății din Alba Iulia. Aproximativ 30 de seniori au luat parte la discuțiile privind siguranța în mediul online. Polițiștii le-au prezentat modalitățile prin care pot fi recunoscute fraudele și măsurile pe care le pot lua pentru a-și proteja datele personale și resursele financiare. De asemenea, discuțiile au vizat modurile de operare printre acestea, numărându-se mesajele frauduloase transmise în numele ANAF, ofertele false de investiții și cele care presupun accesarea unor credite. De la începutul anului și până în prezent, la nivelul județului Alba au fost sesizate peste 100 de cazuri de fraudă informatică, fiind înregistrată la acest moment o creștere comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Farmaciile din Târgu Mureș au înregistrat precomenzi pentru vaccinul antigripal din acest sezon rece, iar o parte din doze deja au fost livrate. Spre deosebire de anii trecuți, un interes crescut se înregistrează la vaccinul pentru copii. Mai sunt disponibile vaccinuri pentru adulți și pentru bolnavi cronic. Farmaciile anunță că în circa o săptămână cantitățile vor fi suplimentate. Datele meteo acum în Transilvania. Avem astăzi o zi răcoroasă, temperaturile maxime rămân la valori modeste și ajung la 16 grade Celsius, va ploua în multe zone, iar la altitudini mari va ninge sau va cădea la apoviță pe creștere meridionalilor. Vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră, potrivit ANM. Acum sunt 10 grade la Câmpeni și Târgu Mureș, 12 grade la Târnăveni, 13 la Blaj, 15 la Alba Iulia, iar la Sebeș sunt 17 grade Celsius. Cel mai frig în România este acum la Bâlea Lac, unde sunt minus 2 grade Celsius. La polul opus se situează municipiul Alexandria, județul Teleorman, unde sunt acum 22 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura întihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
2: E evident că la pcsecond.ro.
1: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
2: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Ascultați radioprogramul Caleidoscop la Radio Reîntregirea. Este ora 14:46 de minute. De la această oră, rubrica Harfa Psalmistului David. Iar începând cu ora 15, vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase.
1: Harfa Psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 36, partea a doua. Cei nelegiuiți, pierivor, toți ai Domnului vrăjmași s-or topi ca și grăsimea mieilor, oricât de grași. Vor pieri de pe pământ, precum piere fum în vânt, cel cu vicleșug în suflet, cu împrumut pe toți îi stoarce. Împrumut el cere într-una, dar de-ntors nu mai întoarce. Nu asemeni este omul dăruit cu al milei har, la împrumut el nici gândește, ci cât poate face dar. Toți cei blestemați pierivor, îi va duce în moarte vântul, iar cei miluiți de Domnul, toți vor moșteni pământul. Domnul îndreptează pașii dreptului pe acest pământ, și a lui cale e plăcută înaintea celui sfânt. De va poticni vreodată, el nu va cădea în țărână, fiindcă Dumnezeu din ceruri îi dă sprijin a lui mână. Tânăr am fost eu, dar iată că mergând pe al vieții drum, am îmbătrânit acum. Însă n-am văzut în viață-mi pe cel drept fără de pâine, nici urmașii lui s-o ducă din cerșit de azi pe mâine. Dreptul miluiește pururii din cât poate, din cât are, iar urmașii lui de-a pururii sunt în binecuvântare. Fugi de rău, mereu fă bine, fii cât poți durerii leac și vei moșteni pământul în al viacurilor veac. Căci dreptatea e plăcută Dumnezeului cel sfânt și nici când nu părăsește pe cei dragi lui pe pământ. Pe aceștia îi păzește cu a milei sale pară, iar sămânța fără de legii o zdrobește ca să piară. Cei cu inimile drepte moșteni vor toți pământul și îl vor locui în viacul viacurilor cum vrea sfântul. Gura dreptului într-una doar înțelepciunii cuvântă și a lui limbă spune numai vorbe de dreptate sfântă. Legea Domnului său, dreptul, în adâncul lui o poartă și ai lui pași nu șovăi vor, oricum fiva a lui soartă. Cel nelegiuit pândește pe cel drept vrând să-l omoare, însă Domnul nu lăsava pe vrăjmașul să-l doboare. Nici îngăduiva Domnul, milostivul lumii tată, ca să fie cuviosul iosândit la judecată. Tu nădăjduiește în Domnul și ascultă în veci cuvântul, că te va înălța odată ca să moștenești pământul. Și ai tăi ochi atunci putea vor de pe stânca lor să cadă, cum sunt osândiți să piară păcătoșii toți grămadă. Pe nelegiuit văzut am cum se înalță cu trufie, ca un arbore ce cată să cuprindă o câmpie. Dar când am trecut pe urmă, iată, el era zburat, căutatu-i am mult locul, însă nu l-am mai aflat. Vezi pe cel fără de prihană și pe cel cu lege dreaptă, că e plin de pace sfântă viitorul ce-l așteaptă. Cei nelegiuiți pierivor de la cerșetor la rege, căci pieirii viitorul sufletelor fără de lege. Celor drepți li moștenire numai Sfântul Dumnezeu. El, în vremuri de restriște, e scăparea lor mereu. Dumnezeu ajută pururii celor socotiței săi, el în veci îi izbăvește, el îi scapă de cei răi. El le curmă suferința și le ia din gene plânsul, pentru că au crezut în Domnul și-au nădăjduit în dânsul. Psalmul 37. Nu mă dojeni în mâniați, Dumnezeule îndurate, și în urgia ta grozavă cu a ta palmă nu mă bate. Că săgețile ți-aprinse s-au înfipt adânc în mine și a ta mână mă apasă, frânt în pulbere mă ține. De mânia ta, în trupul mi, Doamne, nu e sănătate. De păcatele mi prea multe, oasele mi sunt măcinate. Covârșit mi este capul de ale mele fapte rele, care apasă grea povară umerii țărânii mele. Nebuniei mele plată un puroi mi-e întregul trup, și puroiul greu miroase și eu nu pot să-l astup. Istovit de grea întristare, toată ziua umblu frânt, am ajuns o arătare, sunt o umbră pe pământ. De arsuri ucigătoare, Doamne, șalele-mi sunt pline și nimic nu mai se află bun și sănătos în mine. Istovit sunt, milostive, sunt zdrobit peste măsură și de-a inimii durere numai răcnet am în gură. Înaintea ta sunt, Doamne, toate dorurile mele și adâncile mi suspine, ție nu le ascund sub stele. Inima mi se zbate tare, sunt un cal căzut în ham și de plânset nici lumina ochilor eu n-o mai am. Și prietenii fugite au de puroiul meu departe, iar cei mai aproape mie s-au dat și ei la o parte. Iar vrăjmașii ce mi vor trupul și tot sufletul pe rug, mintind curse, mă defaimă, uneltind în vicleșug. Însă eu n-aud nimica, pe când ei arată-și ura. Sunt ca mutul ce privește, însă nu-și deschide gura. Sunt ca surdul ce n-aude și pe buzele lui n-are, pentru toată fărdelegea, nicio vorbă de mustrare. Dar la tine, prin suspine, urc nădejdea mea mereu. Tu mi vei auzi strigarea, Doamne, Dumnezeul meu. Și acum zic, asupra-mi, Doamne, să nu biruie vrăjmașii, că trufași sunt ei, văzându-mi părăsiți de tine pașii. Sunt aproape de cădere, Dumnezeule preasfinte, și durerea mea adâncă îmi stă pururi înainte, căci îmi știu fără de legea, o grăiesc în gura mare și de multele mi păcate simt căințe mult amare. Dar vrăjmașii mei au viață și-s mai tari ca mine în umăr, iar acei ce mi poartă ură tot mai mult sporesc la număr. Pentru binele meu, pururi, ei îmi răsplătesc cu ură, fiindcă binele eu caut, sunt bârfit peste măsură. Nu mă părăsi, stăpâne, când te strig printre suspine, Dumnezeul milei mele nu te depărta de mine. Dumnezeule din ceruri și mântuitorul meu, dă-mi de grabă ajutoru-ți, milostive Dumnezeu.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Ierarhul nostru a prezidat examenul pentru ocuparea postului de preot paroh la parohia Alba Iulia Centru 2. O masă rotundă dedicată prevenirii adicțiilor a reunit aproape 60 de persoane în localitatea Roșia de Secaș și studenții Facultății de Teologie din Alba Iulia desfășoară la Deva un atelier de mozaic. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. În această dimineață, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent în sala Sfântul Ierotei din incinta centrului eparhial. Începând cu ora 8, întâi stătătorul eparhiei noastre a prezidat examenul pentru ocuparea postului de preot paroh la parohia Alba Iulia Centru 2. Noul preot paroh va sluji la altarul Bisericii Buna Vestire din centrul municipiului Alba Iulia, unde sunt arondați și credincioșii parohiei Alba Iulia Centru 1. Aproximativ 60 de persoane au participat la masa rotundă din cadrul campaniei Alege Viața, Nu Dependența, desfășurată la finalul săptămânii trecute în localitatea Roșia de Secaș din județul Alba. Manifestarea intitulată Strategii de intervenție și suport comunitar în prevenirea adicțiilor a fost un exercițiu aplicat de identificare a semnelor de risc și de construire a unui răspuns comunitar coordonat. Discuțiile au pornit de la situații pe care părinții, profesorii și oamenii din comunitate le întâlnesc tot mai des. Oboseala accentuată a copiilor, scăderea rezultatelor școlare, folosirea excesivă a telefonului, întoarcerea târzie acasă, influența anturajului. La baza întâlnirii a stat un studiu de caz expus ca instrument de lucru care urmărește reperele ghidului împreună pentru acasă. Activitatea s-a desfășurat în trei ateliere paralele: familia, comunitatea și sprijinul. Toate grupurile au urmărit aceleași repere: semnalele de alarmă, momentul intervenției, primul pas concret și planul de sprijin, cu scopul de a înțelege mai bine cum pot fi observate la timp schimbările din comportamentul copilului și cum poate fi construit un sprijin care să reducă, pe cât posibil, anxietatea, rușinea și teama de a fi judecat. Participanții au discutat și despre felul în care un copil cu adicții se poate izola, ascunzându-se chiar de propria familie. De asemenea, a fost propusă o legătură mai strânsă cu școala, limitarea accesului la dispozitive, sprijinul unui psiholog sau al preotului, implicarea rudelor apropiate, orientarea către centrele de zi, precum și invitarea prietenilor copilului acasă pentru cunoaștere și apropiere. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia desfășoară în perioada 15-25 septembrie la Deva atelierul de mozaic Tesere Vite dintr-un singur izvor. Participanții au prilejul să deprindă în mod practic tehnica mozaicului antic alături de 12 studenți de la secția de artă sacră a facultății din Alba Iulia, unica instituție de învățământ din țară unde se predă această tehnică. Sub coordonarea lectorului universitar dr. Cătălin Băluț și cu susținerea Cristinei Oneț, director de proiect, participanții vor realiza împreună un ansamblu compozițional de artă monumentală. Proiectul are un caracter deschis, astfel că, alături de studenții aflați în practică, se află două monahii, viețuitoare ale mănăstirii hunedorene Măgura, precum și persoane apropiate bisericii, dornice să descopere și să aprofundeze tainele artei mozaicului. Atelierul este organizat în parteneriat cu Asociația Culturală BASM și Secția de Artă Sacră de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Demersul își propune să pună în valoare moștenirea acestei tehnici antice prin recuperarea unor repere ale tradiției paleocreștine și redescoperirea acesteia ca limbaj artistic viu, capabil să intre în dialog cu sensibilitatea contemporană. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

Destinul prinde formă în momentul în care iei o decizie. Totul se sfârșește pentru ca totul să reînceapă. Totul moare pentru ca totul să trăiască.

Dragi ascultători, aș dori să vă pun la suflet acum un gând al Sfântului Maxim Mărturisitorul, care ne spune că unele patimi sunt trupești, altele sufletești. Cele trupești își au pricina în trup, iar cele sufletești în lucrurile cele din afară. Dar pe amândouă le taie dragostea și înfrânarea, prima pe cele sufletești, iar cealaltă pe cele trupești. Unele patimi sunt ale părții iubitoare a sufletului, iar celelalte ale părții poftitoare a lui, dar amândouă se mișcă prin simțuri atunci când sufletul se află departe de dragoste și înfrânare. Toate celelalte patimi țin ori de mânie, ori de partea poftitoare a sufletului, ori de cea rațională a lui, cum ar fi uitarea sau neștiința. Iar trândăvia spirituală, cuprinzând toate puterile sufletului, în scurt timp deșteaptă toate patimile sufletului. De aceea este mai grea decât celelalte patimi, iar Domnul, arătând vindecarea ei, zice: prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Încă nu are dragoste desăvârșită cel ce se schimbă după socotința oamenilor, atunci când pe unul iubește, iar pe altul îl urăște pentru un lucru sau altul, sau pe același om uneori îl iubește, alteori îl urăște din aceleași pricini. Cel ce nu disprețuiește slava și necinstea, bogăția și sărăcia, plăcerea și întristarea, încă nu a agonisit dragostea desăvârșită, pentru că dragostea cea desăvârșită nu numai pe acestea le disprețuiește, ci însăși vremelnica viață și moartea.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri. Eu sunt Adriana Stroie. Iată care sunt principalele știri ale zilei. Colecționarii și pasionații de obiecte vechi și sunt invitați începând de mâine până duminică în zona pieței Toboșarului din șanțurile cetății Alba Carolina pentru cea de-a doua ediție a Târgului Antichități și Legende. Cărți, monede, tablouri, aparate foto, obiecte de casă de pe vremea bunicilor și multe altele vor putea fi găsite la standurile comercianților. Despre această ediție de toamnă a evenimentului ne-a vorbit Robert Roman, directorul Centrului Cultural Palatul Principilor Transilvaniei.
2: Mi-am dorit ca Antichități și Legende să devină un reper în calendarul colecționarilor, nu doar un eveniment local, de aceea am ținut cont de celelalte târguri din țară atunci când am stabilit data. Rezultatul se vede deja, peste 55 de expozanți au confirmat, mai mult decât la prima ediție. Această ediție a Târgului Antichități și Legende aduce în latura de nord a cetății piese de epocă, obiecte de colecție, mărturii ale trecutului într-un târg în aer liber, deschis publicului larg. Târgul își păstrează formula care l-a diferențiat de la început, accent pe obiecte cu valoare istorică și de colecție, într-o atmosferă potrivită cadrului cetății. Accesul publicului este gratuit, iar târgul este deschis zilnic, cu începerea de la ora 10 până la ora 19:20 cel târziu.
1: Spitalul din Cugir a demarat o licitație pentru modernizarea clădirii ambulatoriului de specialitate. Evaluarea tehnică a clădirii a scos la iveală mai multe neconformități legate de securitatea la incendiu. Pe lângă aceste deficiențe s-a constatat și necesitatea îmbunătățirii performanței energetice a clădirii. Astfel, peste 1,8 milioane de lei vor fi investiți în modernizarea clădirii în care funcționează ambulatoriul. Un aspect important al proiectului este angajamentul de a menține neîntrerupte fluxurile medicale existente pe toată durata execuției lucrărilor, astfel încât pacienții să beneficieze în continuare de servicii medicale fără întreruperi majore. Inspectoratul de Poliție Județean Mureș organizează săptămâna aceasta o serie de activități în cadrul Săptămânii Prevenirii Criminalității, o campanie națională dedicată informării populației și reducerii riscului de victimizare. Fiecare dintre cele 5 zile ale acestei săptămâni este dedicată unei teme distincte: siguranța copiilor, siguranța online, prevenirea violenței domestice, protejarea seniorilor și prevenirea traficului de droguri. Pe parcursul întregii săptămâni vor avea loc acțiuni preventive în municipii, orașe și comune din județ, iar polițiștii vor transmite zilnic recomandări pentru creșterea siguranței și reducerea riscului de victimizare. Arheologii Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia au mai făcut o descoperire spectaculoasă în cetatea Alba Carolina, în zona așa numită Porțile Mileniilor. După ce anul trecut a fost descoperită o mică parte a porții Pretoria din fostul castru roman, acum iese la iveală tot mai mult din construcția veche de circa 2 milenii. Cu detalii despre descoperirea făcută o ascultăm pe Anca Timofan, arheologul care coordonează cercetarea.
3: Este o descoperire istorică a porții principale a castrului Legiunii a 13-a Gemina. Noi am început această cercetare arheologică sistematică în 2024. Am numit acest proiect Porțile Milenilor, deoarece avem 3 porți monumentale pe același aliniament, un loc, aș zice, unic în România, Porta Pretoria, iată, cea despre care discutăm astăzi, poarta principală a castrului, poarta medievală Sfântul Gheorghe, cu renumele ei istoric legat de intrarea lui Mihai Viteazul, și poarta Carol, poarta 3, așa cum o știm noi. Anul trecut am identificat doar o mică porțiune din poarta romană și din structurile porții medievale, pentru ca în acest an, odată cu extinderea cercetării, să descoperim, la o adâncime de 4 metri, platforma masivă a fundației uneia dintre turnurile romane, care acum ne oferă informații importante despre dimensiunile și planimetria porții Pretoria. Iată așadar o nouă poartă a castrului, descoperită după 40 de ani de la identificarea porții sudice, cea de la traseul celor 3 fortificații, descoperită în 1980. 1986. Porta Pretoria, trebuie să vă imaginați, era monumentală, cu două turnuri rectangulare impunătoare, un zid median și două arcade de acces, construită în acea tehnică opus quadratum, din blocuri mari de calcar fasonate. Cercetarea noastră va continua în această toamnă și profit de ocazie să invit publicul la finalul lunii octombrie, când vom organiza, timp de o săptămână, porțile deschise ale milenilor pe bastionul Capistrano.
1: Aproximativ 750 de kilograme de medicamente expirate s-au colectat în Târgu Mureș de la populație anul acesta până la sfârșitul lunii august. Medicamentele expirate sau neutilizate provenite de la populație pot fi aduse la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, unde au fost amenajate 3 containere specifice. Ulterior, acestea sunt preluate de către operatorii economici autorizați pentru această activitate și distruse. Sunt colectate medicamente citotoxice și citostatice, deșeuri de medicamente aflate în stare lichidă și cele aflate în recipiente sub presiune. Colectarea de deșeuri de medicamente se face din 2024 la Târgu Mureș. Farmaciile din Târgu Mureș au înregistrat precomenzi pentru vaccinul antigripal din acest sezon rece, iar o parte din doze deja au fost livrate. Spre deosebire de anii trecuți, un interes crescut se înregistrează la vaccinul pentru copii. Mai sunt disponibile vaccinuri pentru adulți și pentru bolnavii cronici. Farmaciile anunță că în circa o săptămână cantitățile vor fi suplimentate. Dacă anul trecut o farmacie vindea circa 350 de vaccinuri pentru adulți și copii, anul acesta vaccinarea ar putea să crească cu până la 30%, dacă vor beneficia de gratuități și persoanele neasigurate. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786 052 479.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1716, la data de 22 septembrie, a trecut la cele veșnice mitropolitul Antim Ivirianul, unul dintre ierarhii de seamă pe care i-a avut de-a lungul timpului Biserica Ortodoxă Română. Deși de neam străin, fiind originar din Iviria, Georgia de astăzi, Antim a urmat chemarea lui Dumnezeu de a sluji biserica și neamul românesc atât ca arhiereu, cât și ca meșter tipograf. Încă de tânăr a învățat sculptura și caligrafia în preajma Patriarhiei Ecumenice, de unde, în jurul anului 1690, a fost adus în țara românească, cel mai probabil la solicitarea domnului Constantin Brâncoveanu. În perioada anilor 1705-1708, Antim Ivirianul a fost episcop al Râmnicului, izbutind să înființeze aici o tipografie și să editeze în 3 ani numai puțin de 9 cărți. În tot acest răstimp, a inițiat o remarcabilă serie de tipărituri românești care vor contribui la dezvoltarea și înflorirea limbii române în biserica noastră. Dintre acestea, una dintre cele mai importante este Evhologionul, lucrare care cuprinde liturghierul și molitfelnicul. De asemenea, ca mitropolit al țării românești, între anii 1708-1716, Antim Ivirianul a continuat cu multă dăruire activitatea culturală începută în anii precedenți, transferând tipografia de la Râmnic la Târgoviște. Datorită rodnicei sale activități tipografice, biserica noastră a fost înzestrată cu principalele cărți de cult în limba română, dar și cu lucrări apologetico-polemice sau pastoral-misionare, necesare atât clerului cât și credincioșilor de rând. De asemenea, tot pe data de 22 septembrie, în anul 1919, a trecut la cele veșnice Alexandru Șuțu, medic, psihiatru, membru corespondent al Academiei Române, membru al Societății de Antropologie din Paris și al Societății Franceze de Psihiatrie. A fost doctor în medicină la facultățile din Atena și Paris, fondator al Catedrei de Psihiatrie din România și medic șef al Ospiciului de Alienați Mărcuța din București. De asemenea, a fost fondatorul și redactorul Gazetei Spitalelor, dar și unul dintre redactorii Gazetei Medico-Chirurgicale a Spitalelor. A fost membru al Consiliului Sanitar Superior și al Academiei Române, fiind recunoscut ca unul dintre experții în psihiatrie medico-legală. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!
0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să strici.
6: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
7: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
9: descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
11: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
12: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
13: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
14: Ne reîntâlnim, iubiții mei, pe tărâmul poveștilor cântate din satul tradițional, unde glasul omului simplu se transformă în legendă. Audiție plăcută!

Vă mulțumesc pentru că ați fost parte din emisiunea noastră. Ne reîntâlnim cu bucurie la următoarea ediție. Până atunci, numai bine vă dorim!

0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economii la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Mm. Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
3: Până în 27 noiembrie 2026, SCMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
4: Alege Stihl, alege calitatea germană!
0: Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Noi, Radio Reîntregirea, îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Stimați ascultători, în emisiunea de săptămâna trecută ne-am aplecat asupra câtorva aspecte legate de conceptul de păcat strămoșesc. Și am văzut că păcatul nu este propriu naturii umane, ci este un act al voinței umane libere, al voinței gnomice, care alege între bine și rău, așa după cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Și spuneam în încheierea emisiunii că după Sfântul Maxim Mărturisitorul, ca și după alți autori ai teologiei răsăritene, riaua alegere făcută de Adam a adus patimă, stricare și mortalitate, dar nu vină moștenită. Și contrastul față de tradiția apusiană asupra acestui punct este adus la maximă concentrare atunci când autorii răsăriteni discută asupra sensului botezului. Despre aceste aspecte ne vom ocupa și noi în cele ce urmează în emisiunea de astăzi. Stimați ascultători, argumentele fericitului Augustin în favoarea pedobaptismului, adică a botezului copiilor, au fost luate din textul Simbolelor de Credință, unde se mărturisește un botez spre iertarea păcatelor, și din înțelesul textului de la Romani 5:12, asupra căruia ne-am aplicat în emisiunea de săptămâna trecută. Copiii se nasc în stare de păcătoșenie nu fiindcă ei au păcătuit personal, ci pentru că ei au păcătuit, spune fericitul Augustin, în Adam. Botezul lor, prin urmare, este și un botez spre iertarea păcatelor. În același timp însă, un contemporan răsăritean al lui Augustin, Teodoret de Cir, neagă de-a dreptul faptul că formula din simbolul de credință spre iertarea păcatelor este aplicabilă botezului copiilor. După Teodoret, de fapt, iertarea păcatelor este doar un efect colateral al botezului, deplin real în cazul botezului adulților, care și era, desigur, regula în biserica primară și care botez, într-adevăr, iartă păcatele. Dar înțelesul principal al botezului este mult mai larg și mai pozitiv. Spune în sensul acesta Teodoret: dacă singurul înțeles al botezului ar fi iertarea păcatelor, pentru ce am mai botezat pruncii nou născuți care nu au gustat încă din păcat? Dar taina botezului nu se limitează la aceasta. Ea este o făgăduință a unor daruri mai desăvârșite și mai mari. În botez se află făgăduințele unor desfătări viitoare. Botezul este un tip al învierii viitoare, o comuniune cu patima stăpânului, o participare la învierea sa, mantia mântuirii, tunica bucuriei, veșmântul de lumină sau, mai bine zis, însăși lumina. Iată așadar, stimați ascultători, biserica botează copiii nu pentru a le ierta păcatele încă inexistente, ci pentru ca să le dea o viață nouă și nemuritoare pe care părinții lor muritori nu sunt în stare să le o transmită. Opoziția dintre cei doi Adami, Adam cel dintâi sau Adam cel vechi, o protos Adam și Adam cel de pe urmă, care este Hristos, o eschatos Adam, este văzută nu ca vină și ca iertare, ci ca moarte și viață. De fapt, noi și cântăm în noaptea învierii, în canonul Paștilor, faptul că Hristos ne-a trecut pe noi de la moarte la viață și de pe pământ la cer. Și omul cel dintâi este din pământ, pământesc, spune Sfântul Apostol Pavel. Omul cel de-al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Și cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești, concluzionează Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 15, versetele 47 și 48. Botezul este așadar, stimați ascultători, misterul pascal, este trecerea. Toate formele sale vechi și în special cea bizantină
cuprind renunțarea la Satana, o triplă afundare ca tip al morții și al învierii și darul pozitiv al vieții celei noi, prin ungerea cu Sfântul Mir și prin împărtășania euharistică. Din această perspectivă, moartea și mortalitatea sunt concepute, în opinia teologiei răsăritene, nu atât ca răsplată pentru păcat, deși ele sunt și o dreaptă răsplată pentru păcatele personale, ci ca instrumente prin care tirania fundamental nedreaptă a diavolului, cum o numește teologul John Mayendorf, se exercită asupra omenirii după păcatul lui Adam. De aceea, botezul este eliberare, fiindcă dă acces la o viață nemuritoare și nouă, adusă în lume de învierea lui Hristos. Învierea îi eliberează pe oameni din frica morții și, prin urmare, și din trebuința de a lupta pentru existență. Numai în lumina lui Hristos cel înviat dobândește realism ceea ce se spune în predica de pe munte: nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca sau ce veți bea, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Au nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Cu alte cuvinte, stimați ascultători, comuniunea în trupul înviat al lui Hristos, participarea la viața dumnezeiască prin energia sau harul necreat al lui Dumnezeu care pătrunde adevărata omenitate și o readuce la starea ei naturală, acestea se află în inima înțelegerii bizantine a Evangheliei creștine, mai degrabă decât o îndreptare sau o iertare a vinei moștenite.

stimați ascultători, în strânsă legătură cu ideea de păcat este și ideea de iertare a Lui. Și știm cu toții că Cel care iartă păcatele este Dumnezeu. Dumnezeu însă a încredințat și slujitorilor Săi, episcopi și preoți, această putere de a ierta păcatele. În Sfânta Evanghelie după Ioan, în capitolul 20, versetele 21 până la 23, ni se istorisește faptul că Mântuitorul a suflat asupra ucenicilor Săi și a zis: luați Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, le vor fi iertate, iar cărora le veți ține, ținute vor fi. Acest text constituie baza și fundamentul a ceea ce noi numim taina spovedaniei sau taina mărturisirii. Mărturisirea sacramentală, adică împăcarea cu biserica pentru păcatele săvârșite după botez, s-a dezvoltat în paralel, în răsărit și în apus. Inițial, act public cerut de la păcătoșii care fie fuseseră excomunicați oficial, fie comiseseră fapte ce impuneau excomunicarea, treptat și în special după secolul al IV-lea, mărturisirea a luat forma unei confesiuni particulare, urmată de o rugăciune de iertare pronunțată de către preot. Apoi, ea s-a identificat aproape complet cu practica unei îndrumări duhovnicești particulare, larg răspândită, în special în comunitățile monahale. Taina pocăinței sau a mărturisirii poartă în limba greacă a Noului Testament denumirea de exomologisis. Și anume, această taină se face în duh de pocăință pentru cel care își face vădite greșelile și dorința de îndreptare. Păcatele sunt mărturisite în prezența preotului sau a episcopului, primind odată cu fixarea unei penitențe iertarea lor. Această penitență sau această epitimie nu are însă un sens juridic de pediapsă, nu are un sens coercitiv, ci scopul ei este acela de aflare din nou a căilor virtuții de la care omul s-a abătut prin păcat. De aceea, Sfânta Spovedanie nu este un act juridic, ci este un act profund terapeutic. Sfinții părinți și tradiția bisericii, dar și teologia contemporană, arată faptul că taina spovedaniei este un act liturgic în care se folosesc termeni medicali. În molitva de la spovedanie, de dinaintea mărturisirii păcatelor, îi se spune penitentului: ia seama, de vreme ce ai venit la doctor, să nu te întorci nevindecat. Stimați ascultători, așa cum am arătat și în emisiunea de săptămâna trecută, în teologia ortodoxă răsăritiană, păcatul este înțeles ca stare de boală. Ca atare, spovedania trebuie să caute să vindece boala. Orice boală nevindecată duce la cronicizarea ei și apoi la moarte. Și Sfântul Apostol Pavel, după cum am mai amintit, spune în Epistola către Romani, în capitolul 6, versetul 23, că plata păcatului este moartea. Adam cel dintâi, oprotos Adam, a păcătuit și a atras asupra sa moartea. Adam cel de pe urmă, Hristos Domnul, o eschatos Adam, este cel care a adus viața veșnică. Într-o scriere din secolul al IV-lea, Didascalia, se spune că sarcina reconcilierii păcătoșilor cu biserica revine episcopului. Episcopul este văzut ca doctor priceput, ca doctor iubitor și plin de milă. Sfântul Ciprian al Cartaginei, în lucrarea sa Despre cei căzuți, spune că preotul Domnului trebuie să folosească leacuri vindecătoare,
rana trebuie deschisă și curățată, aplicându-i se tratamentul potrivit. Stimați ascultători, într-una din cuvântările sale și Părintele Patriarh Daniel spunea că biserica este spital și nu tribunal. De aceea, întrebările puse la taina Sfintei Spovedanii, întrebările puse de preot adresate penitentului, nu urmăresc anchetarea celui care se spovedește, ci ele urmăresc stabilirea unui diagnostic cât mai exact pentru aplicarea tratamentului potrivit. Spovedania este așadar o terapie eficace din mai multe puncte de vedere. În primul și în primul rând, prin spovedanie are loc eliberarea de povara păcatului. Păcatul este izvor de neliniște și de angoasă, întreținând activitatea demonilor care seamănă tulburarea în suflet. Păcatul îl face pe om să nu mai ia seama la valoarea sa și să aibă o viziune pesimistă asupra ființei și existenței sale. Acest lucru îl poate conduce treptat pe păcătos la starea de descurajare, la deznădejde, care este păcat de moarte. Spovedania este prilejul de a rupe tăcerea bolnăvicioasă, este prilejul de a se deschide spre celălalt cu smerenie, prin biruirea rușinii și a mândriei. În sensul acesta, Sfântul Apostol Iacob, în capitolul 5, versetul 16, spune următorul lucru: mărturisiți-vă unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați. Iar în Sfânta Evanghelie după Matei, în capitolul 18, versetul 18, ni se vorbește despre legarea și dezlegarea păcatelor, atribut pe care, așa cum spuneam, Mântuitorul l-a încredințat Sfinților Săi Apostoli, iar apostolii urmașilor lor, episcopilor care la rândul lor îl încredințează preoților. A păstra nemărturisit păcatul echivalează cu o moarte lentă și dureroasă, cu o moarte sufletească. A mărturisi păcatul înseamnă, de fapt, eliberare din strânsoarea morții, din chingile robiei păcatului. În Psalmul 31, versetele 3, 5 și 6, se spune următorul lucru: că am tăcut, îmbătrânit au oasele mele. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea nu am ascuns-o. Zis am, mărturisii voi fără de legea mea Domnului și tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu.

Stimați ascultători, mărturisirea păcatelor sau scoaterea lor la lumină din întunericul sufletului prin Sfânta Taina Spovedaniei nu reprezintă doar o simplă înșiruire de păcate și scrupulozități. Penitentul trebuie să arate și starea de dinaintea săvârșirii păcatului, din timpul săvârșirii păcatului și de după săvârșirea păcatului. Cu alte cuvinte, împrejurările săvârșirii păcatului și ceea ce a dus la săvârșirea lui, pentru ca preotul să poată să aplice medicamentul corect bolii penitentului. Epitimia, așa cum spuneam, sau canonul, are un efect terapeutic, nu unul juridic. De aceea este necesar ca fiecare om să aibă un duhovnic stabil, pentru că se creează o legătură personală între el și penitent. Preotul poate îndruma penitentul la alt duhovnic atunci când crede de cuvință sau dacă penitentul nu este mulțumit cu duhovnicul pe care îl are. Scopul spovedaniei este acela a redobândi harul lui Dumnezeu pierdut prin păcat. Cu alte cuvinte, redobândirea harului îndumnezeitor, reconcilierea cu biserica și cu sine. De fapt, se și spune în prima rugăciune de iertare de după mărturisirea păcatelor, împacă-l pe acesta cu Sfânta ta biserică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Penitentul se împacă așadar prin mărturisirea păcatelor cu sine, se împacă cu biserica și cu Dumnezeu. Faptul că uneori este necesară oprirea de la împărtășanie, la fel, nu are un caracter juridic, un caracter pedepsitor, un caracter coercitiv, ci are un caracter terapeutic. Însă, tot Sfântul Ioan Gură de Aur este cel care atrage atenția asupra faptului că preotul trebuie să fie cu mare luare aminte asupra timpului opririi de la împărtășanie. Pentru că timpul nu rezolvă nimic, ci pocăința, sau mai bine spus, intensitatea pocăinței este cea care aduce dezlegarea păcatelor. Dezvoltarea practicii și a teologiei penitențiale în lumea bizantină a fost deosebită de partea omologă apusiană, prin aceea că ea n-a cunoscut niciodată influența unor interpretări juridice privind mântuirea, ca de exemplu în doctrina anselmiană a satisfacției, și n-a fost confruntată cu o criză comparabilă cu reforma și cu contrareforma apusiană, cu accentul pus de contrareformă asupra autorității clericale. Stimați ascultători, literatura patristică și bizantină privind căința este aproape în întregime ascetică și morală. Foarte puțini autori de tratate ascetice despre mărturisire menționează anume iertarea sacramentală ca o cerință expresă. Această tăcere nu presupune că nu a existat căință sacramentală, așa cum greșit înțeleg unii. Cu excepția cazurilor de excomunicare expresă, care trebuiau urmate de o împăcare tot atât de expresă, oficială, mărturisirea a fost numai încurajată, însă nu și impusă. Spovedania este, la urma urmei, o chestiune de conștiință, nu este un lucru care să poată fi impus cu forța nimănui. În nenumăratele sale chemări la căință, Sfântul Ioan Gură de Aur menționează adeseori mărturisirea, adică deschiderea conștiinței cuiva în fața unui martor sau în fața bisericii. Însă nu pare să fie înțeleasă aici mărturisirea sacramentală obișnuită. În cele 9 predici ale sale ce se ocupă în mod special de căință, numai o singură dată se referă el la biserică drept for direct. Spune el în sensul acesta: ai săvârșit păcatul.

cerute ca răscumpărare pentru faptele comise și mărturisite. Însă, cu excepția păcatelor de moarte, omucidere, apostazie, adulter, urmate de opriri oficiale de la împărtășire, nu rezultă de nicăieri evident că este necesară oprirea pentru împărtășanie, pentru săvârșirea păcatelor mici sau numite veniale. Dimpotrivă, numeroase izvoare descriu iertarea acordată, o practică ce a supraviețuit până astăzi în cadrul Bisericii Ortodoxe. Diversele forme de iertare aflate în evhologiile sau în molitvelnicele bizantine și în penitențiarile în uz, toate aveau aspect de rugăciune. În răsărit, scrie rusul Almazov, întotdeauna s-a înțeles că iertarea este exprimată prin rugăciune și chiar dacă se utilizează o formulă declaratorie, ea înseamnă că iertarea păcatelor se atribuie lui Dumnezeu în persoană. Formule declaratorii ca eu, nevrednicul preot, te iert și te dezleg, care au pătruns în unele evhologii, mai cu seamă în cele de sorginte slavonă, toate sunt de origine latină și post-scolastică și au fost adoptate în cadrul unei latinizări generale sau unor tendințe de latinizare a ritului bizantin. Înșiși teologii bizantini au stat uneori la îndoială cu privire la statutul precis al mărturisirii și uneori, alături de taina spovedaniei, au considerat ca taină și tunderea în monahism și, desigur, taina Sfântului Maslu. În secolul al XV-lea, mărturisirea particulară la un preot, urmată de o rugăciune pentru iertarea păcatelor, a devenit o practică general acceptată printre mireni, existând și alternativa mărturisirii sau căutării sfatului duhovnicesc la monahii nehirotoniți în mănăstiri, dar cu o profundă viață duhovnicească. Această lipsă de precizie în practică a avut însă și un efect pozitiv. Mărturisirea și penitența s-au interpretat în primul rând ca o formă de vindecare spirituală, căci însuși păcatul, așa cum spuneam și în emisiunea de săptămâna trecută, în antropologia creștină răsăritiană este în primul rând o boală, este o patimă. Fără a nega privilegiul petrin al cheilor transmis tuturor episcopilor sau puterea apostolică de a ierta păcatele a cărei deținătoare este biserica, teologii bizantini nu au căzut niciodată în ispita de a reduce păcatul la noțiunea de infracțiune juridică și care trebuie condamnată, pedepsită sau iertată. Totuși, ei erau conștienți de faptul că păcătosul este în primul rând un sclav al diavolului și ca atare este bolnav de moarte. Din acest motiv, mărturisirea și penitența, cel puțin în planul ideal, și-au păstrat caracterul de eliberare și de vindecare mai mult decât pe acela de judecată. De aici și marea diversitate de forme și practici, ca și imposibilitatea de a le închide în categorii teologice statice.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine ați revenit pe frecvențele Radio Reîntregirea la o nouă întâlnire pe calea undelor. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul, iar eu, Oana Bozga Pintea, voi fi gazda dumneavoastră și de această dată. O fac cu mare drag și cu mare bucurie, știind că v-am alături și, bineînțeles, știind că împreună ne putem bucura de frumusețea cântecului religios, înălțând toate aceste minunate pricesne și cântări către Cerul Sfânt. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi vom avea parte de vocea unei bistrițence foarte talentate, care este chiar cetățean de onoare a localității Telciu din județul Bistrița-Năsăud, și care astăzi ne va interpreta, cum știe mai frumos și mai bine, priceasna Veniți la mine, veniți. Numele ei este Domnica Dologa și pentru mine este o bucurie să o ascult de fiecare dată și, bineînțeles, sper ca de acum încolo să fiți și dumneavoastră în asentimentul meu. Așadar, vă invit acum să o ascultăm.

Am revenit, dragii mei, și nu ne oprim aici, mergem mai departe cu emisiunea noastră și mă bucur să v-am alături și chiar vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Din județul Bistrița-Năsăud nu ne îndepărtăm foarte tare, fiindcă ajungem în județul învecinat și anume pe Valea Mureșului. Aici ne întâlnim cu doamna Dorina Oprea. Iată, spre bucuria noastră, această doamnă a ales să-i cânte și lui Dumnezeu, ceea ce este un lucru deosebit și noi îi mulțumim. Astăzi ne va interpreta priceazna Spune mie, Doamne, și o vom asculta în câteva clipe. Tot astăzi ne vom întâlni prin intermediul cântecului religios și a priceznelor cu domnul Alexandru Pugna. Este o emblemă a bistrițenilor și își reprezintă zona cu cinste și cu mândrie de fiecare dată când are ocazia. Astăzi va reprezenta în fața dumneavoastră și pentru dumneavoastră, dragi ascultători, sufletul său ca om creștin, ca om cu frică de Dumnezeu, interpretându-ne priceasna Doamne Împărate. Vă invit să ascultăm!

Dragi prieteni, ne-am bucurat și astăzi de pricesne alese și frumoase pe care aș putea spune că le-am înălțat împreună către cer. Ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii noastre și cea care va încheia emisiunea noastră de azi este doamna Eugenia Marinescu. În prezent are lansate 2 albume de cântări religioase și noi dorim mult succes și multă putere în continuare pentru a ne bucura și pe viitor cu alte și alte cântări religioase. Astăzi ne va interpreta priceasna Nu alunga pe nimeni, pe care vă invit să o ascultăm cu mare atenție, fiindcă are să ne transmită un mesaj foarte important. Acum eu trebuie să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră, dragi ascultători, fiindcă emisiunea noastră a luat sfârșit. Mă bucur că am avut din nou șansa de a petrece câteva clipe deosebite împreună și nu uitați că mâine de la aceeași oră vă aștept la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Îi mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutorul pe care mi l-a oferit și astăzi, iar dumneavoastră vă doresc numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții, construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
4: Este ora 18.
5: Bună seara, sunt Mihaela Mihai, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, le-a prezentat parlamentarilor din PNL și USR liniile principale ale programului de guvernare. Mâine el va discuta și cu reprezentanții UDMR. Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, va fi cercetat în libertate sub control judiciar în dosarul de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. DIICOT a contestat deja decizia Tribunalului București. România are o rată de vaccinare a persoanelor vârstnice de aproximativ 20%, mult mai mică decât pragul recomandat de specialiști de 75%. Vreme rece pentru această perioadă și mâine, la înălțimi de peste 1800 de metri, vor mai fi lapovițe și ninsori, sunt 19 grade acum în București. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a început în această după-amiază întâlnirile cu grupurile parlamentare pentru prezentarea programului de guvernare. El a precizat că discută mai întâi cu reprezentanții partidelor care i-au susținut încă de la început nominalizarea pentru funcția de prim-ministru, atât despre prioritățile pe care le vizează, cât și despre calendarul și procedura pentru depunerea programului și a listei cu miniștrii, audieri și vot final în Parlament. După o primă întâlnire cu colegii liberali, Siegfried Mureșan are programate discuții cu partenerii din USR. Redactorul nostru, Andrei Șerban, este acum în direct cu cele mai noi informații. Bună seara, Andrei!
6: Bună seara! Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, le prezintă acum parlamentarilor USR programul său de guvernare. În urmă cu o oră, el a discutat cu parlamentarii PNL, întâlnire la care a asistat și președintele Partidului Ilie Horojan, câteva elemente ale programului său de guvernare, cum ar fi reducerea numărului de parlamentari, comasarea agențiilor guvernamentale, reforma pensiilor speciale fără cumulul pensiei cu salariul la stat și concentrarea ANAF-ului pe marile fraude. Potrivit unor surse politice, programul premierului desemnat nu prevede creșteri de taxe, impozite și TVA. Siegfried Mureșan nu a făcut declarații la sfârșitul întâlnirii cu liberalii, dar potrivit surselor, el a fi spus că nu își va depune mandatul din trei motive. Din respect pentru președintele României și față de procedura constituțională, pentru a prezenta o viziune modernă pentru România și pentru a vedea legătorii cum votează fiecare partid și dacă PSD susține reformele sau își consolidează parteneriatul cu AUR. Mâine, premierul desemnat se va întâlni de dimineață cu parlamentarii UDMR, apoi este posibil să-și prezinte programul de guvernare într-o conferință de presă.
5: A fost în direct Andrei Șerban. Reprezentanții AUR se arată deschiși la discuții pentru formarea unei majorități parlamentare cu PSD, după ce liderul social-democrat Sorin Grindeanu a declarat recent că nu exclude această variantă dacă Siegfried Mureșan și cabinetul pe care îl va prezenta nu vor întruni voturile necesare în Parlament. Senatorul AUR Petrișor Peiu transmite însă că o colaborare politică trebuie să se bazeze pe respectarea priorităților pe care formațiunea sa le propune privind sprijinirea capitalului românesc, o reformă administrativă reală și reducerea taxării muncii.
4: Domnul Grindeanu trebuie să înțeleagă un lucru important. Majoritățile se fac înainte de consultările de la Cotroceni, în jurul unui program și în jurul unui nume de prim-ministru. Dacă ne face o invitație, ne ducem să vorbim cu reprezentanții PSD, e bine ca acest lucru să fie înainte de consultările formale de la Cotroceni.
5: Tribunalul București a respins solicitarea procurorilor DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în care ieri au avut loc percheziții la locuința fostului candidat în alegerile prezidențiale, reținut ulterior de procurori. Diana Surdu relatează.
7: Magistratul Vlad Andriescu a decis plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile a lui Călin Georgescu și acesta a fost pus în libertate de îndată, înainte de expirarea ordonanței de reținere, pentru 24 de ore. Fostul candidat la prezidențiale nu are voie să părăsească teritoriul României, să ia legătura cu părțile din dosar și trebuie să se prezinte la poliție periodic. Decizia nu este definitivă și a fost contestată de DIICOT. La ieșirea din tribunal, Georgescu a fost întâmpinat de câteva sute de susținători. Acesta a mers însoțit de bodyguards la arestul central al capitalei pentru chestiuni procedurale. Și Ionel Rusen, reținut ieri în acest caz, a fost de asemenea plasat sub control judiciar. Investigația a pornit de la o plângere penală depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost păgubit cu peste 1 milion de euro. Potrivit referatului prin care anchetatorii au cerut arestarea preventivă, Călin Georgescu intenționa să ceară azil politic în Italia după ce scăpa de controlul judiciar și să cumpere un imobil în Toscana în valoare de 1,2 milioane de euro. Informația apare în stenograma cu discuția purtată de Georgescu și complicele său în data de 22 mai 2025.
5: Este ora 18:05. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Inflația și-a încetinit ritmul de creștere luna trecută, când a coborât la 6,17% de la 8,16% în iulie. Totuși, costul serviciilor a continuat să urce într-un ritm cu două cifre, ca efect al majorărilor de preț la energie și combustibili. Iulian Olescu are mai multe informații.
8: Deși rata anuală a inflației a coborât în august cu aproape 2 puncte procentuale, serviciile au continuat să se scumpească mult mai rapid, cu aproape 11,3% într-un an. Spre comparație, mărfurile nealimentare au avut o creștere de circa 6,4%, iar alimentele de ușor peste 2,6%. Pentru gospodării, diferența contează mai ales pentru că multe servicii sunt cheltuieli de care oamenii nu se pot lipsi. Flavius Iacubovici, președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancari din România, explică de ce serviciile se scumpesc mai persistent.
9: Serviciile sunt în esență muncă. Într-o frizerie sau un serviciu auto, un cabinet medical, costul principal este salariul. Productivitatea în servicii crește destul de greu, dar salariile se aliniază cumva la nivelul întregii economii. În plus, într-o economie în convergență, serviciile sunt componenta care recuperează cel mai mult din decalajul față de UE. Nivelul prețurilor din România este undeva la 65,1% din media europeană.
8: Efectul este mai puternic pentru gospodăriile cu venituri mici, deoarece cheltuielile pentru utilități, transport sau îngrijire medicală ocupă o parte mai mare din buget, iar dacă prețurile acestor servicii cresc mai repede decât veniturile, oamenii ajung să reducă din cheltuielile care nu sunt strict necesare.
5: România trebuie să se axeze pe producția de energie din surse regenerabile, dar și pe extinderea capacităților de stocare, afirmă secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. El a mai spus că sistemele actuale s-au arătat insuficiente în lunile de vară, ceea ce a dus la importuri scumpe în orele de vârf.
10: Pentru România, în perioada următoare, vedem ca prioritate absolută susținerea proiectelor din regenerabile cu un focus special pe partea de stocare. O lecție a acestei veri este aceea că nu am înțeles la timp valoarea și nevoia de a susține mult mai activ, în primul rând prin accelerarea procedurilor de autorizare, dar sigur inclusiv prin cofinanțări, partea de baterii de stocare, fie ele co-located cu capacități de producție deja existente, fie unități de sine stătătoare forma BES. Nu avem timp să mergem în ritmul vechi al evaluării și contractării, în care se dureze peste un an de zile această etapă, pentru că atunci nu vom putea să beneficiem de aceste investiții.
5: Ministerul Energiei are în derulare o serie de apeluri de finanțare pentru dezvoltarea capacităților de stocare finanțate prin Fondul pentru Modernizare, precizează reporterul Alexander Avram. Aproape 8 din 10 români, mai precis 78%, spun că știu destul de bine sprijinul acordat de Uniunea Europeană fermierilor prin politica agricolă comună, arată un barometru dat publicității astăzi la Bruxelles. Este o creștere de 15% față de sondajul precedent din 2022. La nivel comunitar, media este de tot de 78%, Bogdan Isopescu relatează.
11: Ca privire de ansamblu, la nivel comunitar, agricultura și zonele rurale sunt considerate importante pentru viitor de 92% din europeni. 56% spun că nivelul actual al sprijinului financiar european acordat fermierilor pentru stabilizarea veniturilor este potrivit. 27% îl consideră prea mic, iar 9% prea mare. În România, 62% consideră că sprijinul financiar european pentru fermieri este potrivit. 30% îl consideră prea mic, iar 6% îl consideră prea mare. Sunt cifre care din nou plasează pozitiv percepția românilor despre efectele sau instrumentele politicii agricole comune a Uniunii. Când vine însă vorba despre climă, România se află în partea de jos a clasamentului european. 74% dintre români consideră combaterea schimbărilor climatice o prioritate importantă a politicii agricole comune. Este o cifră considerabilă, însă media europeană este mai ridicată, aproximativ 86%. În același timp, în state precum Malta, Grecia și Portugalia, proporția ajunge la peste 90%. La nivel european, 88% din populație consideră că Uniunea trebuie să continue plata subvențiilor pentru fermierii care aplică practici agricole benefice pentru climă și mediu. În România sunt 90%.
5: Știri externe în radiojurnal. În Germania, discuțiile despre viitorul politic al cancelarului Friedrich Merz par să se stingă. În locul lor apar însă noi controverse legate de reformele promise de guvern. După o serie de înfrângeri electorale grele pentru Uniunea Creștin-Democrată în alegerile regionale, presiunea nu mai apasă doar asupra liderului de partid, ci asupra întregii direcții politice a formațiunii și a coaliției de guvernare. Vlad Drăghicescu relatează.
12: Liderii coaliției se întâlnesc în această seară cu ușile închise la sediul Cancelariei Federale. Pe agendă sunt cel puțin 3 dosare sensibile: pensiile, sănătatea și îngrijirea. Negocierile privind reformele sunt puternic influențate de recentele înfrângeri electorale suferite de Uniunea Creștin-Democrată și Partidul Social-Democrat în alegerile regionale. Deși nu sunt așteptate decizii finale, reuniunea anunță o perioadă de negocieri complicate privind direcția în care va continua să meargă coaliția de la Berlin. Punctul cel mai tensionat este reforma pensiilor. SPD solicită, între altele, menținerea pensionării la 63 de ani. Socialdemocrația avertizează de asemenea că reducerile de cheltuieli nu pot fi prezentate populației drept reforme. Mulți creștin-democrați văd în propunerile partenerilor de coaliție o modificare substanțială a cursului de reformă. În interiorul partidului există deja nemulțumiri că Friedrich Merz ar face prea multe concesii partenerilor de guvernare. După ce Uniunea Creștin-Democrată a obținut doar 4,9% în alegerile din Mecklenburg-Pomerania Occidentală, ratând intrarea în Parlamentul Regional, discuțiile despre viitorul politic al cancelarului par pentru moment să fi trecut în plan secund. Totuși, în Uniunea Creștin-Democrată se vorbește despre o inventariere generală a politicii guvernului și despre necesitatea unui nou început.
5: Ucraina a obținut 841 de milioane de dolari de la Banca Mondială cu garanția ale guvernului canadian, a declarat premierul ucrainean Serhii Koretski. Șeful guvernului de la Kiev a precizat pe Telegram că banii vor fi folosiți pentru plata pensiilor, transmite agenția Reuters. Ucraina depinde de ajutorul financiar pe care îl primește de la aliații occidentali, inclusiv de la Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, pentru a face față invaziei Rusiei. Pentru anul viitor, de exemplu, guvernul de la Kiev a prevăzut în bugetul de stat necesitatea unei finanțări externe de peste 45 de miliarde de euro în condițiile unei alocări record pentru cheltuielile militare de aproape 96 de miliarde de euro, în creștere cu aproximativ 12% față de anul acesta, notează agenția France Press. Președintele Rusiei Vladimir Putin și prințul moștenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman au avut astăzi o discuție telefonică, a anunțat Kremlinul, care a precizat că cei doi au subliniat necesitatea unei navigații sigure prin strâmtorile Ormuz și Bab el-Mandeb, două rute maritime strategice pentru fluxurile comerciale și încetarea rapidă a ostilităților în Yemen, relatează Reuters. Din cauza perturbării circulației navale prin cele două strâmtori de către Iran și milițiile aliate Houthi, Arabia Saudită este nevoită să să recurgă la exportul de petrol prin canalul Suez din Egipt. Statele Unite, care au bombardat gruparea Houthi timp de 2 luni anul trecut, au respins până acum solicitările repetate ale prințului moștenitor saudit de a se alătura din nou luptei împotriva acestei grupări. Revenim în țară. România are o rată de vaccinare a persoanelor vârstnice de aproximativ 20%, în vreme ce specialiștii în politici pentru sănătate recomandă un prag de 75%. În sezonul gripal de anul trecut, de exemplu, în România au fost administrate 800.000 de doze celor de peste 65 de ani, dintr-un total de aproximativ 1,3 milioane. Florentina Furtunescu de la Institutul Național de Sănătate Publică explică aceste date.
13: Ne duce la o acoperire vaccinală a persoanelor de 65 de ani și puțin peste 21%. Este ceva mai mult decât în anii anteriori. Este departe de a fi suficient. Organizația Mondială a Sănătății și OECD-ul consideră că acoperirea vaccinală a persoanelor de 65 de ani și peste este un indicator de performanță a sistemelor de sănătate și recomandă ca această acoperire să fie în jurul valorii de 75%. Asta înseamnă că din 100 de persoane de 65 de ani și peste 75 ar trebui să fie vaccinate antigripal la începutul sezonului rece.
5: Comisia juridică a Camerei Deputaților a avizat favorabil mai multe propuneri de modificare a legii privind protecția animalelor. Inițiativa prevede modalități de intervenție sporite din partea polițiștilor dacă se constată că viața unor animale este pusă în pericol, dar și măsuri mai severe pentru faptele de cruzime promovate în mediul online. Documentul este semnat de parlamentari PSD, PNL, USR, AUR și din partea grupurilor Uniți pentru România și Pace. Iulia German are detalii.
14: Polițiștii vor putea intra într-un spațiu privat chiar și fără acordul proprietarilor pentru a salva viața unor animale, potrivit proiectului de lege, care propune între altele și majorarea pedepselor penale în cazul actelor de cruzime promovate în mediul online. În plus, suferințele fizice și psihice asupra animalelor se vor sancționa cu amenzi între 5.000 și 20.000 de lei. Deputatul PNL Andrei Baciu, co-inițiator al proiectului.
15: Este un proiect care a fost redactat împreună cu Guvernul României, cu SVSA, cu Ministerul Afacerilor Interne, cu toată comunitatea iubitorilor de animale și, în general, vizează ca România și societatea românească să poată trata cu mai mult respect și mai multă umanitate animalele în România.
14: Proiectul prevede și amplasarea de adăposturi temporare pentru câini și pisici pe domeniul public, cu avizul prealabil al primăriei și în condiții care nu afectează sănătatea publică. Măsura a fost criticată de Ana Măiță din partea grupului de inițiativă pentru responsabilitate civică.
16: Trecătorii care circulă pe respectivele spații publice, ce se întâmplă cu dânsii? Pe cine trag ei la răspundere dacă sunt atacați de câinii care se vor instala cu girul legii pe aceste domenii publice și vor dezvolta inevitabil comportamente teritoriale dacă sunt hrăniți acolo?
14: Pentru elaborarea raportului, proiectul de lege va intra în dezbaterea Comisiilor pentru Agricultură și Administrație din Camera Deputaților în calitate de for decizional.
5: Datele meteo, vreme rece și mâine. Pentru această perioadă, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 în lunga Dunării. Va ploua la munte, în nordul, centrul și estul țării, iar la înălțimi de peste 1800 de metri trecător vor mai fi precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări în Carpații meridional și de curbură. 8 grade în zori în capitală și cel mult 21 la amiază, peste zi va ploua slab. Sunt 19 grade acum în București. Sport acum, Radu Antofi.
17: Bun găsit, stimați ascultători. Naționala de volei masculină a României a fost învinsă astăzi de Franța cu scorul de 3-0 în sferturile de finale ale campionatului european. În semifinale, Franța va întâlni învingătoarea dintre Finlanda și Italia. Celelalte două sferturi sunt Belgia-Slovenia și Germania-Polonia. Trecem la fotbal. Echipa națională a României dispută în această săptămână primul meci din noua ediție a Ligii Națiunilor, în deplasare contra Suediei. În grupă cu noi se mai află Bosnia, Herțegovina și Polonia. Plecarea spre Stockholm este programată pentru joi. Mijlocașul defensiv din naționala României, Vladimir Screciu.
18: Având în vedere că întâlnim două echipe care au fost la campionatul mondial în acest an și una care a fost pe aproape, vă dați seama că ne așteaptă meciuri foarte grele. Sunt meciuri care ne putem măsura adevărata valoare unde ne aflăm acum. Cred eu că plecăm cu un moral destul de bun și nu avem nimic de pierdut. Ne ducem acolo încrezători, având în vedere că primul meci este în deplasare cu Suedia, cu o echipă care nu mai trebuie prezentată de nimeni. Știm cu toți ce echipă este Suedia și mergem cu gândul să câștigăm.
17: Box Scrinuța Sebe a pierdut astăzi prin knockout în sferturile de final ale campionatului european de la Sofia în fața unei sportive din Armenia, Elida Kocharyan, la categoria 65 de kg. În sferturile de final se află și lăcrămioara Peri Joc, la 57 de kg. Ea va evolua mâine contra Esrei Karaman din Turcia. Handbal Potaisa Turda și Poli Timișoara și-au aflat astăzi adversarele din turul 2 al EHF European Cup la masculin. Turda va întâlni formația belgiană Derdale Sporting, iar timișorenii vor evolua în compania celor de la Granitas din Lituania. Meciurile vor avea loc în sistem tur-retur în octombrie. Basket, Dinamo București va întâlni mâine în deplasare pe Peia din Kosovo în prima manșă din turul preliminar, contând pentru FIBA Europe Cup la masculin, returul în București săptămâna viitoare. Vor evolua direct în grupe alte două echipe din România, SCM Craiova și CSM Oradea, și tenis la final. Gabriela Ruse s-a calificat astăzi în optimile de final ale turneului de la Seul, după ce a învins-o pe Eva Liz Germania 6-1-6-2. În optim, Gabriela Ruse o va avea ca adversară pe Yeon Woo Ku din Coreea de Sud. Seul este turneu de 250 de puncte, care se dispută pe suprafață rapidă și astăzi a început la Shenzhen în China, turneul final al cupei Billie Jean King. Cehia este prima semifinalistă după victoria în fața Marii Britanii. La simplu, Buzkova a învins-o pe Kartal, iar Linda Noskova a trecut de Katie Bolter. Cehia va juca în semifinale ori cu Spania, ori cu Kazahstanul. Celelalte două sferturi de finală sunt Italia, China și Ucraina, Belgia.
5: La final vă reamintesc că premierul desemnat Siegfried Mureșan le-a prezentat parlamentarilor din PNL și USR liniile principale ale programului de guvernare. Mâine el va discuta și cu reprezentanții UDMR. Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, va fi cercetat în libertate sub control judiciar în dosarul de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. DIICOT a contestat deja decizia Tribunalului București. România are o rată de vaccinare a persoanelor vârstnice de aproximativ 20%, mult mai mică decât pragul recomandat de specialiști de 75%. Este ora 18:20, radiojurnalul a ajuns la final.
19: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin Investiții în Infrastructura Verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

Ascultați radioprogramul de seară la Radio Reîntregirea. În această seară de marți sunt Liviu Bara și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. V-am pregătit muzică și informații și rubricile obișnuite pentru acest radioprogram. Vă invităm așadar să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

Destinul prinde formă în momentul în care iei o decizie. Totul se sfârșește pentru ca totul să reînceapă. Totul moare pentru ca totul să trăiască.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul rubricii de astăzi vom căuta să evidențiem câteva motive pentru care ne place să călătorim. A călători e mai important decât a ajunge la destinația călătoriei, spunea cineva. Un adevărat călător va reține mai ales ce este frumos din ceea ce vede și își va nota, pe măsura posibilului, lucrurile care l-au impresionat. O călătorie se face cu bună dispoziție și cu plăcere. Sentimente pe care le vom retrăi când vom răsfoi jurnalul de călătorie și ne vom uita la vederile pe care le-am cumpărat, la fotografiile sau la filmele pe care le-am făcut. Frumusețea și interesul unei călătorii nu depind de numărul de kilometri parcurși. Sunt mai câștigați oamenii care au făcut o excursie de 10 zile în Maramureș decât cei care se laudă că într-o singură săptămână au stat 2 zile la Zurich, una la Florența, o noapte la Veneția, o oră și jumătate la Milano, o dimineață la Roma și 4 ore la Viena. Să fim foarte atenți la ce ne uităm și mai ales cum ne uităm. Lucian Blaga spunea: pe omul simplu îl recunoști din aceea că se miră de toate, dar simplitatea i-o recunoști și din aceea că de unele lucruri nu se miră îndeajuns.

Aproximativ 750 de kilograme de medicamente expirate s-au colectat în Târgu Mureș de la populație în acest an până la sfârșitul lunii august. Medicamentele expirate sau neutilizate, provenite de la populație, pot fi aduse la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, unde au fost amenajate 3 containere specifice. Ulterior, acestea sunt preluate de către operatorii economici autorizați pentru această activitate și distruse. Sunt colectate medicamente citotoxice și citostatice, deșeuri de medicamente aflate în stare lichidă și cele aflate în recipiente sub presiune. Colectarea de deșeuri de medicamente se face la Târgu Mureș din anul 2024.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Dar nu este temelia lucrării nici dulceața, nici căldura cea din inimă. Temelia lucrării este zdrobirea inimii, pocăința, durerea inimii pentru păcate și lacrimile de pocăință care se varsă atunci. În starea aceasta, sufletul nostru are atâta fericire, atâta ușurare, atâta căldură și dulceață duhovnicească, încât după ce se trezește din starea aceasta de unire cu Iisus Hristos în inimă, el nu poate spune trei cuvinte. Sfântul Cleopa Ilie.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1716, la data de 22 septembrie, a trecut la cele veșnice mitropolitul Antim Ivirianul, unul dintre ierarhii de seamă pe care i-a avut de-a lungul timpului Biserica Ortodoxă Română. Deși de neam străin, fiind originar din Iviria, Georgia de astăzi, Antim a urmat chemarea lui Dumnezeu de a sluji biserica și neamul românesc atât ca arhiereu, cât și ca meșter tipograf. Încă de tânăr a învățat sculptura și caligrafia în preajma Patriarhiei Ecumenice, de unde, în jurul anului 1690, a fost adus în țara românească, cel mai probabil la solicitarea domnului Constantin Brâncoveanu. În perioada anilor 1705-1708, Antim Ivirianul a fost episcop al Râmnicului, izbutind să înființeze aici o tipografie și să editeze în 3 ani numai puțin de 9 cărți. În tot acest răstimp a inițiat o remarcabilă serie de tipărituri românești care vor contribui la dezvoltarea și înflorirea limbii române în biserica noastră. Dintre acestea, una dintre cele mai importante este Evhologionul, lucrare care cuprinde liturghierul și molitfelnicul. De asemenea, ca mitropolit al țării românești, între anii 1708-1716, Antim Ivirianul a continuat cu multă dăruire activitatea culturală începută în anii precedenți, transferând tipografia de la Râmnic la Târgoviște. Datorită rodnicei sale activități tipografice, biserica noastră a fost înzestrată cu principalele cărți de cult în limba română, dar și cu lucrări apologetico-polemice sau pastoral-misionare, necesare atât clerului cât și credincioșilor de rând. De asemenea, tot pe data de 22 septembrie, în anul 1919, a trecut la cele veșnice Alexandru Șuțu, medic, psihiatru, membru corespondent al Academiei Române, membru al Societății de Antropologie din Paris și al Societății Franceze de Psihiatrie. A fost doctor în medicină la facultățile din Atena și Paris, fondator al Catedrei de Psihiatrie din România și medic șef al Ospiciului de Alienați Mărcuța din București. De asemenea, a fost fondatorul și redactorul Gazetei Spitalelor, dar și unul dintre redactorii Gazetei Medico-Chirurgicale a Spitalelor. A fost membru al Consiliului Sanitar Superior și al Academiei Române, fiind recunoscut ca unul dintre experții în psihiatrie medico-legală. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!
0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Ziua Mondială a Profesorilor va fi marcată la Alba Iulia pe data de 5 octombrie printr-un eveniment pentru care Consiliul Local a alocat suma de 70.000 de lei. Banii vor putea fi utilizați pentru servicii de organizare și logistică, masă festivă, materiale și produse necesare desfășurării evenimentului, servicii artistice și sau tehnice, precum și alte cheltuieli legate de manifestare. Evenimentul este dedicat recunoașterii rolului pe care cadrele didactice și ceilalți angajați din educație îl au în dezvoltarea comunității locale.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

Europe Direct, regiunea Centru și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru lansează în această toamnă o caravană de informare destinată comunităților rurale din cele 6 județe ale regiunii Centru. În perioada septembrie-noiembrie 2026, echipele celor două instituții vor ajunge în cel puțin 12 localități unde vor prezenta informații despre oportunitățile europene de finanțare, drepturi cetățenilor și proiectele care pot contribui la dezvoltarea comunităților locale. Caravana a debutat pe 19 și 20 septembrie în județul Alba. În județul Mureș, întâlnirile sunt programate în comunele Sânt Paul și Ibănești. Caravana este organizată în parteneriat cu primăriile și liderii comunităților locale și urmărește să reducă diferența dintre informațiile disponibile și accesul efectiv al oamenilor la acestea.

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia se alătură și în acest an evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni și așteaptă publicul cu un program pentru toate vârstele. Astfel, pe 25 septembrie, de la ora 17 până la ora 21:30, copii, tineri și adulți deopotrivă vor putea descoperi domenii precum istoria și patrimoniul local, arheologie, arme și tehnici din trecut, fotografie, artă, restaurare, monedă, arhitectură tradițională, dar și știință și tehnologie. Evenimentele se desfășoară la Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia, Sala Unirii și Museicon, transformând pentru o seară spațiile muzeului într-un loc al descoperirii și al dialogului. La finalul evenimentului va avea loc o tombolă cu premii.

Cea de-a 11-a ediție a salonului de carte Bookfest Târgu Mureș se va deschide pe 24 septembrie. Astfel, între 24 și 27 septembrie, la Teatrul Național din Târgu Mureș, cititorii vor găsi cele mai noi apariții editoriale și o ofertă ce cuprinde peste 40.000 de volume. Programul salonului va include și lansări de carte și sesiuni de autografe, alături de unii dintre cei mai îndrăgiți autori ai momentului. Târgul va fi deschis de joi până duminică, între orele 10 și 20.

0: Suntem la finalul radioprogramului de seară, din această seară de marți. În câteva minute vă invităm să ascultați radiojurnalul Trinitas, iar de la ora 20 și 30 de minute emisiunea Cufărul cu povești. De la ora 21, ca în fiecare seară de marți, emisiunea Nopții albastre, o emisiune realizată de domnul profesor Daniel Avram. Sunt Liviu Bara, gazda dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc audiție plăcută în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160, Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
10: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, în Biserica Ortodoxă Română l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi, Mitropolitul Moldovei. Membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor au efectuat astăzi o vizită la Mănăstirea Sfânta Maria Urlați din județul Prahova, iar vremea se răcește în toată țara. Acum știile pe larg. În Biserica Ortodoxă Română l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Braz, Mitropolitul Moldovei. S-a născut în prima jumătate a secolului al XVII-lea și s-a călugărit de tânăr la Mănăstirea Bogdana. În anul 1670 a fost hirotonit episcop de Rădăuți, iar în anul 1671 a fost ales episcop al Romanului, după care, în anul 1674, a devenit Mitropolit al Moldovei. Retras în sudul Moldovei, Sfântul Teodosie s-a îngrijit de construirea mănăstirii Braz, unde în anul 1694 a fost decapitat după ce a refuzat să predea tătarilor odoarele bisericii. Sfântul Sinod al Bisericii noastre l-a canonizat în anul 2003 și este considerat ocrotitorul Vrancii. Membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu preasfințiți părinți episcopi, vicari Paisie Sinaitul și Timotei Prahoveanul, au efectuat astăzi o vizită la Mănăstirea Sfânta Maria Urlați din județul Prahova. Ziua a început în Biserica Veche de Lemn, din cadrul așezământului monahal, ocrotită de Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Acolo, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a evocat lunga istorie de 300 de ani ale cașului de cult, precum și recenta restaurare și resfințirea ei de către preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
1: Biserica aceasta adună în istoria ei lupta pentru păstrarea ortodoxiei din satele de pe Valea Mureșului, apoi dragostea mitropolitului Nicolae Bălan, a sfântului Arsenie Boca, pe atunci misionar și stareț la mănăstirile din Transilvania, apoi a patriarhului Justinian, a viitorului patriarh Teoctist, în slujirea sa de atunci de episcop vicar patriarhal, și a patriarhului Daniel, care a resfințit-o în luna iulie a anului 2025. Așadar, 300 de ani de istorie și încă alte veacuri pe care biserica, pe care Domnul a zidit-o, o va avea în istorie și în lucrarea sa de propovăduire a Evangheliei.
0: Oaspeții au vizitat apoi secția de îmbuteliere și au aflat detalii despre fabricarea vinurilor Arhiepiscopiei Bucureștilor sub marca Via Domnului. Ghid atât în vechea biserică monahală, cât și în complexul viticol al mănăstirii Sfânta Maria Urlați le-a fost părintele arhimandrit Petru Ungureanu. Staretul așezământului mănăstiresc și consilier în cadrul sectorului agricol, viticol și silvic al Arhiepiscopiei Bucureștilor a exprimat bucuria primirii vizitei celor doi arhierei și consilierilor patriarhal și eparhiali.
2: Suntem bucuroși pentru faptul că în această zi frumoasă de toamnă, în mănăstirea Sfânta Maria Urlați, unde este și secția de vinificație a Arhiepiscopiei Bucureștilor, cât și cetatea vinului, așa cum îi spunem noi, am primit atât permanența Consiliului Eparhial, cât și permanența Consiliului Național Bisericesc și suntem bucuroși că părinții care ne-au vizitat au fost atât de încântați și au plecat cu bucurie în suflet. În primul rând au vizitat bisericile mănăstirii, Biserica de Lemn, care este un monument istoric de la 1731. Este bijuteria mănăstirii noastre și, în afară de Biserica de Lemn, au vizitat și Biserica Nouă, care încă este în lucru și în construcție. În afară de mănăstire, în această incintă există și secția de vinificație a Arhiepiscopiei Bucureștilor, unde se face vinul liturgic atât pentru Arhiepiscopia Bucureștilor, cât și pentru aproape toate eparhiile din țară. Și fluxul tehnologic a fost vizitat de către toți părinții.
0: La finalul vizitei, în Cooperativa Agricolă Via Domnului, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu a evocat îndemnul Sfântului Cuvios Paiste de la Sihăstria referitor la osteneala lucrătorilor din vie. Ierarhul a adresat de asemenea mulțumiri părintelui arhimandrit Petru Ungureanu pentru truda depusă în aceste locuri.
1: Îi adresăm părintelui arhimandrit Petru Ungureanu cuvinte de mulțumire pentru această osteneală. El trudește de primăvara până toamna târziu și observă toate schimbările vremii, organizând la timp toate muncile legate de vie. Fericiți sunt cei care sunt lucrători buni și credincioși în via Domnului. Fericiți sunt cei care la vreme aduc rodul lor ca recunoștință și ca dar lui Dumnezeu. Și de aceea noi, ostenitorii de la Arhiepiscopia Bucureștilor, respectiv de la Administrația Patriarhală, apreciem o asemenea lucrare, o asemenea trudă și ne rugăm ca Dumnezeu să trimită mereu rod bogat. Iar atunci când stăpânul viei va veni, să răsplătească fiecăruia după lucrarea sa.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahovean, un episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Cooperativa agricolă Via Domnului a fost înființată în anul 2009. Vinurile făcute aici sunt naturale, maturate în baricuri de stejar de 220 de litri. Cooperativa agricolă este în continuă dezvoltare și diversificare a produselor sale. Angajați din mai multe sectoare ale Arhiepiscopiei Iașilor au participat astăzi la o activitate de instruire cu privire la situațiile de urgență. Proiectul a fost organizat în baza protocolului de colaborare încheiat cu ISU Iași. Subiectul întâlnirii a avut în vedere principalele situații de risc și modalitățile prin care acestea pot fi prevenite. Amănunte am aflat de la părintele Marius Burghelea, director de departament în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.
3: Specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași au prezentat măsurile de apărare împotriva incendiilor, împrejurările care pot favoriza izbucnirea și propagarea acestora, precum și modul de acțiune în cazul apariției unui pericol. Discuțiile au vizat menținerea liberă a căilor de evacuare și acces, evacuarea în condiții de siguranță, protejarea persoanelor, bunurilor, precum și facilitarea accesului echipajelor profesioniste de intervenție. O componentă importantă a întâlnirii a fost dedicată acordării primului ajutor. Participanților le-au fost prezentate principiile de bază ale intervenției în primele momente în care o persoană se află în dificultate, fiind evidențiată importanța unei reacții rapide și responsabile în spiritul bunului samaritan. Sprijinul acordat până la sosirea echipajelor specializate trebuie realizat în limita cunoștințelor fiecăruia și fără expunerea salvatorului ori a victimei la riscul suplimentar.
0: Părintele Marius Burghelea, director de departament în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. Preoții din protopopiatul 1 Iași s-au instruit într-o nouă ședință administrativă lunară. În cadrul întrunirii, găzduită ieri și astăzi de Biserica Parohiei Toma Cosma din municipiu, s-au discutat aspecte din viața pastoral-misionară și administrativă din parohii, despre care ne-a vorbit părintele protopop Florin Călugăru.
4: În ambele zile, preafucenicul părinte profesor Viorel Cujocaru de la Parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel Chișinău, Republica Moldova, și consilier cultural al Arhiepiscopiei Chișinăului a prezentat conferința cu tema Viața Sfântului Mărturisitor Iraclie din Basarabia, figură emblematică a preoțimii basarabene mărturisitoare în perioada comunistă. A urmat o sesiune de întrebări și discuții în care s-au evidențiat anumite aspecte ale temei prezentate, luând cuvântul mai mulți părinți participanți, dintre care amintim părintele protopop Florin Călugă, părintele inspector Nicu Dorneanu, inspector eparhial în cadrul sectorului misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, părintele Mihai Mărgineanu de la parohia Toma Cosma, municipiul Iași, și părintele Victor Moșescu de la parohia Brătuleni, comuna Miroslava, județul Iași. A doua parte a ședinței au fost prezentate spre luare la cunoștință și ducere la îndeplinire câteva probleme ce țin de buna desfășurare a activității la parohii, dintre care amintim programul Hrană pentru Pelerini din perioada 8-15 octombrie 2026, procedura privind predarea, primirea gestiunii parohiilor din Arhiepiscopia Iașilor. La final au mai luat cuvântul preacucenicul părinte Claudiu Pătrașcu, preot militar în cadrul ISU Iași, preacucenicul părinte Vasile Cristian, misionar protopopesc, preacucenicul părinte Ciprian Nani, responsabil cateheză, și domnișoara Ionela Mariei, asistent social în cadrul protopopiatului Iași 1.
0: Părintele protopop Florin Călugăru de la protopopiatul 1 Iași. În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în parohia Sfinții Îngeri din Constanța. În cuvântul său de învățătură, erarhul a evocat viața sfinților pomeniți astăzi, Sfântul Sfințit Mucenic Foca, episcopul de Sinope, și Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Braz, mitropolitul Moldovei.
5: Iată, Sfântul Foca era născut din părinți credincioși, Pamfil și Maria, și de copil a fost foarte rugător. De aceea, prin rugăciunile lui, se făceau multe vindecări creștinilor, care nu erau mulți atunci când era veacul întâi. Și iată, a mers la mănăstire și a fost foarte râvnitor rânduielilor mănăstirești și de aceea a fost ales ierar de sinope și ca ierar de sinope a fost foarte râvnitor și a propovăduit credința fără teamă, deși era primejdea uciderii în fiecare clipă.
0: În încheiere, ierarhul a rostit câteva cuvinte despre părintele Nache Drăguș, care a slujit timp de 30 de ani în parohia Sfinții Îngeri din Constanța și a fost înmormântat astăzi.
5: A fost un om râvnitor care a contribuit la zidirea mai multor biserici, între care vreau să amintesc pe cea de la Cogălniceanu, unde vom popozi și astăzi, și o biserică de asemenea la Hârșova, unde este paroh un ucenic al părintelui Enache, care a venit aici și a ajutat la mai multe biserici. Părintele de aici este martor că părintele Enache l-a pus să zidească acea biserică chiar aproape de malul Dunării.
0: În alt prezințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, localitatea Bârțara, cunoscută pentru păstrarea autenticității satului Maramureșan, a plinit 700 de ani de atestare documentară. Cu acest prilej, Episcopia Maramureșului și Sădmarului, în colaborare cu Mănăstirea Bârțana și Primăria Comunei Bârțana, au organizat astăzi simpoziunul aniversar Bârțana 700 de ani de la prima atestare documentară 1326-2026, repere istorice, spirituale și culturale ale Bârțanei. Evenimentul a început în Biserica Mănăstirii Bârțana cu slujba de Tedeum oficiată de un sobor de preoți. În continuare, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, a săvârșit o slujbă de pomenire. Au urmat lucrările simpoziului, în cadrul cărora ierarhul a arătat că istoria Bârțanei este strâns legată de tradiția sa monahală.
6: Suntem la mănăstirea Bârțana, ctitorie voievodă, a fost această mănăstire la vremea ei când s-a întemeiat, ctitoria acelorași Drag și Balc, care au ctitorit mănăstirea Perii Maramureșului, de altfel a fost soră cu mănăstirea Perii Maramureșului. Viața și istoria zbuciumată însă a Maramureșului a făcut ca lucrurile să nu rămână în rânduială așezată de voievozii creștini și chiar și credința noastră ortodoxă strămoșească a fost zmintită din loc prin încercarea de a ne atrage la o altă credință străină sufletului românesc.
0: Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, despre istoria recentă a mănăstirii a vorbit Stavrofora Filoctea Oltean, stareț așezământului monahal.
7: Darul pe care vreau să vi-l ofer astăzi este această lucrare, această mănăstire, ridicată prin multă muncă, credință și rugăciune. Acum 32 de ani, cu binecuvântarea preasfinției voastre, preasfințite Părinte Iustin, am venit la Bârțana dintr-un loc binecuvântat de la Rimeț, o temelie în care am crescut și am devenit și eu monah. Aici, la Bârțana, am venit și am devenit și eu cetățean al acestei comune de 32 de ani. Am primit aici un talent, mai bine spus, de la Dumnezeu. Am încercat să nu-l îngrop, ci să-l folosesc pentru a zidi și pentru a lăsa ceva în urma noastră. Această lucrare este a dumneavoastră, a bârsăneștilor, a maramureșenilor.
0: Stavrofora Filoftea Oltean, stareț așezământului monahal. La mănăstirea Oașa din satul Găbut, județul Alba, are loc zilele acestea o nouă ediție a taberei de toamnă. Evenimentul, care se desfășoară până data de 27 septembrie, este dedicat tinerilor și emoțiilor lor. Detalii ne oferă Maria Rusu, președinta Ligii Studenților din Cluj-Napoca.
8: Tabăra de toamnă de la Găbuț se dorește a fi un mini-ghid de supraviețuire în lumea adulților și, în același timp, un spațiu în care tinerii se pot desprinde pentru câteva zile de agitația cotidiană pentru a privi mai atenți pe propria lor viață interioară. Programul taberei va reuni invitați din domenii diferite care vor aborda tema taberei din perspective complementare. Astăzi îl vom avea alături de noi pe doamna Andreea Rus, profesor consilier școlar cu formare în educație inclusivă, mâine pe doamna Adriana Roman, psiholog clinician în supervizare, iar joi pe arhimandritul Justin Miron, alături de ieromonahul Pantelimon Șușnea, ce vor continua seria întâlnirilor de la Găbut prin tâlcuirea Noului Testament. Conferințele și atelierele reprezintă însă doar o parte a experienței de la Găbut, căci în prima parte a fiecare zile, tinerii vor participa la Sfânta Liturghie și la activitățile gospodărești ale schitului. Un moment deosebit al acestei ediții va fi hramul schitului Sfântului Ioan Evanghelistul, care va încununa săptămâna petrecută de tineri la mănăstire.
0: Maria Rusu, președinta Ligii Studenților din Cluj-Napoca. Editura Renaștere va lansa în cadrul celei de-a 12 ediții a Festivalului Internațional de Carte Transilvania, FICT, volumul Spiritualitate și Cultură, Feminitatea sub presiunea istoriei, semnat de Nicoleta Primaru și Paul Siladi. Evenimentul va avea loc vineri, 25 septembrie, de la ora 11. La lansare va fi prezent în al preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Marea Mureșului și Sălajului. Amănunte ne-a oferit Părintele Cătălin Primaru, directorul editurii Renaștere.
9: Cartea de față, adecvată anului comemorativ din Patriarhia Română, are un caracter memorial și s-a născut din nevoia de a nu lăsa pradă uitării chipurile unor femei cu un profil spiritual exemplar, dedicate și credinței, dar și culturii, și rugăciunii, dar și muncii intelectuale, ancorate și în biserică, dar și în viața socială. Cele patru femei evidențiate în cuprinsul cărții, Anca Manolache, Natalia Manoilescu Dinu, Olga Greceanu și Micaela Ghițescu, evocă portretul intelectual care asumă calea credinței, dar suportă și presiunea istoriei într-un secol marcat de teroare. Alcătuită sub forma unei suite de interviuri, cartea de față e menită să și inspire prin experiența persoanelor evocate în paginile ei.
0: Tema Festivalului Internațional de Carte Transilvania 2026 propune întoarcere la valorile care ne formează și la legătura dintre cultură, natură, tradiție și comunitate. Pe parcursul celor 5 zile sunt programate peste 60 de evenimente, lansări de carte, conferințe, dezbateri și întâlniri cu autori și invitați din țară și din străinătate. Centrul de studii interreligioase și interdisciplinare al Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București organizează săptămâna viitoare un simpozion internațional. Evenimentul este dedicat profesorului Vasile Gheorghe Ispir și marchează împlinirea unui secol de la înființarea studiilor de misiologie ortodoxă la nivel universitar. Lucrările de simpozionul internațional vor fi deschise luni, 28 septembrie. Am aflat amănunte de la părintele profesor Radu Petre Mureșan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
10: Evenimentul este organizat în memoria și în cinstea marelui profesor Vasile Ispir, întemeietorul disciplinei misiologie ortodoxă la nivel universitar. Se împlinesc 100 de ani din momentul în care el a întemeiat această disciplină la rugămintea Patriarhului Miron Tristea și a alcătuit un manual de misiologie ortodoxă. Se împlinesc 140 de ani anul acesta de la nașterea lui. De asemenea, Asociația Misiologică a Studenților Creștini Ortodoxi, înființată în 1926 și Asociația Misionară Ortodoxă înființată în 1936. Bineînțeles că la acest simpozion vor participa aproape toți profesorii de misiologie ortodoxă din Patriarhia Română, la care se adaugă încă 4 invitați străini din Statele Unite ale Americii, din Grecia, din Bulgaria, din Serbia, personalități care predau această disciplină la facultățile de teologie ortodoxă din țările respective. Tematica este legată, bineînțeles, de provocările pe care misiunea bisericii le are astăzi, legate de tineri, legate de tehnologie. Sunt foarte multe referate deja care au fost trimise la Comisia de Organizare a simpozionului și care vor fi publicate într-un volum la final.
0: Programul simpozionului se va desfășura pe parcursul a 2 zile și va cuprinde în total 7 sesiuni de comunicări urmate de concluzii.
10: De asemenea, va avea simpozionul și un panel special dedicat doctoranților din întreaga țară, doctoranților în teologie ortodoxă, de la sociologie, de la istorie, care își vor prezenta rodul muncilor, materialele respective, și lucrul acesta va favoriza și procesul de cercetare în elaborarea tezelor de doctorat. Simpozionul este organizat de Centrul de Studii Interdisciplinare și Interreligioase, a cărui director sunt, bineînțeles, cu sprijinul Universității București, care ne sprijină din punct de vedere logistic și material, și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh. Facultatea de Teologie de asemenea se implică foarte mult și va fi găstuit în incinta Facultății de Teologie.
0: Părintele profesor Radu Petre Mureșan, directorul Centrului de Studii Interreligioase și Interdisciplinare al Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Capitala va găzdui în perioada 28 septembrie-1 octombrie etapa finală a celei de 18-a ediție a Festivalului Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul. Evenimentul din acest an este inspirat de tematica anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendarul ortodox. Manifestările vor începe luni de la ora 18 la Biserica Sfântului Lefterin Nou din București, cu un concert inaugural susținut de Corul Tronos Junior și Corul de Copii și Tineret Maestră. Marți, programul va continua la Societatea Română de Radiodifuziune, cu un atelier de formare și practică dirijorală, ce va avea ca partener de lucru Corul de Copii Radio. Concertul final și festivitatea de premiere vor avea loc miercuri 30 septembrie de la ora 19 în aula magna a Palatului Patriarhiei. Pe scenă vor urca corurile câștigătoare ale secțiunii de interpretare, Corul Neos din Arhiepiscopia Radului și Corul Teofania din Arhiepiscopia Clujului, alături de invitatul special, Corul Mănăstirii Pasărea. Accesul publicului se va face pe bază de invitație. Festivalul se va încheia joi, 1 octombrie, când corurile laureate vor da răspunsurile la Sfânta Liturghie, de la ora 9, Corul Neos la Catedrala Metropolitană Sfântul Spiridon Nou, iar Corul Teofania la Biserica Domnița Bălaș. Cinstitul Brâu al Maicii Domnului va fi adus în perioada 30 septembrie-4 octombrie de o delegație de la Mănăstirea Catoxenia din Grecia la Biserica Sfântului Ilie Ghencea din București. Credincioșii se vor putea închina zilnic între orele 8 și 22 și la Raclere cu moaștele Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș și ale Sfântului Cuvios Nichifor cel Lepros. Amănunte despre programul evenimentului religios am aflat de la Părintele Paroh Sebastian Gabor.
11: Manifestările debutează miercuri, 30 septembrie, la ora 7 cu slujba utreniei, urmată la ora 8 de Sfânta Liturghie. Momentul solemn al întâmpinării delegației elene și al așezării odoarelor sfinte spre închinare va avea loc la ora 9. Miercuri seara, de la ora 18, se va săvârși slujba vecerniei mari unită cu litia. Aceasta va constitui deschiderea spirituală pentru dimensiunea academică a serii, de la ora 9. 11:30, deschidem seria conferințelor cu prelegerea domnului chestor de poliție, conferențiar universitar dr. Cătălin Andruș, rectorul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, intitulată Familia creștină ca fundament al ordinii sociale și siguranței naționale.
0: Pe parcursul celor 5 zile se vor desfășura numeroase alte conferințe și prelegeri pe tema familiei.
11: Joi 1 octombrie, la Marele Praznic al Acoperământului Maicii Domnului, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va săvârși Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice vor fi oferite de corul Sfânta Muceniță Tatiana Diaconița, condus de Ana Nuță. După amiază, de la ora 17, se va săvârși vecernia mare cu litie. Joi seara, de la ora 18:30, programul continuă cu reflecția academică a domnului profesor universitar dr. Nicolae Istudor,

0: în Parlamentul României. Europarlamentarul spune că a programat întâlniri cu parlamentarii PNL și USR astăzi, iar mâine cu cei de la UDMR. Mureșan a menționat că discută prioritățile programului de guvernare, precum și calendarul și procedura parlamentară pentru depunerea programului și a listei miniștrilor, audierea miniștrilor propuși și votul final din Parlament. Reamintim că premierul desemnat a declarat ieri că până la sfârșitul acestei săptămâni va depune programul de guvernare și lista miniștrilor la Parlament. Angajații din România pun un preț mai mare pe performanță și pe competență atunci când vine vorba de salariu comparativ cu restul salariaților din Europa. Este concluzia unui studiu realizat în 16 țări de compania SD Works, specializată în resurse umane și salarizare. Cu detalii suplimentare vine Ana Maria Movil.
1: Potrivit cercetării, remunerarea bazată pe performanță sau pe rezultate este importantă pentru 43% dintre angajații români, față de 29% la nivel european. Plata în funcție de aptitudini și competențe este apreciată de 42% dintre români, față de 28% dintre europeni. Sprijinul pentru planificarea pensiei este important pentru 35% dintre angajații români, ușor peste media europeană de 33%. Angajații români impun mai mult preț și pe transparența salarială decât media europeană. 28% vor informații clare despre nivelurile de salarizare, iar 30% vor o imagine clară asupra tuturor beneficiilor primite, procente mai mari decât cele înregistrate la nivel european. De asemenea, românii preferă mai mult decât europenii să poată alege singuri componența pachetului salarial, opțiunile de plată flexibile sau digitale și platformele de recompensare. Studiul a inclus 16.500 de angajați și aproape 6.000 de specialiști în resurse umane din 16 țări europene. În România au răspuns 989 de angajați.
0: Ana Maria Movidam. Perioada de vizitare a expoziției Arest 1989, Arhiva Video Securității, se prelungește până luna noiembrie. Tururile ghidate în cadrul acestea au fost foarte apreciate, a transmis MNR. Deschisă în iunie, expoziția de la Muzeul Național de Istorie a României reconstituie universul cercetărilor penale ale securității din 1989, anchetele și unitatea de arest, făcând publice pentru prima oară înregistrările operative audio-video din timpul interogatorilor și din celule. 7 din 10 români folosesc în prezent instrumente de inteligență artificială potrivit unui studiu de profil realizat de MCOR. Ne oferă mai multe informații Florentina Caracea.
2: Dintre românii care folosesc inteligența artificială, 83% apelează la aceste instrumente în timpul liber, iar 58% le folosesc și la serviciu. ChatGPT este cea mai cunoscută aplicație. 98% dintre respondenți au declarat că au auzit de aceasta, urmată de Gemini cu 79% și Claude cu 37%. În ceea ce privește utilizarea în ultimele 30 de zile în rândul utilizatorilor de AI, ChatGPT este menționată de 86% dintre respondenți, Gemini de 48%, Claude de 17%, iar Copilot de 16%. Studiul a inclus și un test practic privind recunoașterea textelor generate de AI. Respondenții au primit două texte scurte și au fost rugați să identifice varianta scrisă de un om. Doar 48% au indicat corect textul uman, în timp ce 52% au atribuit unui om textul generat de inteligență artificială. Studiul arată că 19% dintre români nu au încercat niciodată AI, 7% l-au testat și au renunțat, iar 5% spun că nu știu deloc ce înseamnă inteligența artificială. Cercetarea a fost realizată în lunile mai și august 2026 pe un eșantion de 1000 de respondenți cu vârste între 18 și 65 de ani.
0: Florentina Caragea. Guvernul Republicii Moldova va propune Parlamentului de la Chișinău declararea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic la nivel național pentru o perioadă de 60 de zile începând de sâmbătă, 26 septembrie. Măsura are caracter preventiv și este necesară pentru ca autoritățile să poată interveni rapid în cazul unor perturbări în aprovizionarea cu energie, carburanți și apă, în contextul riscurilor regionale și al deficitului hidrologic sever, se menționează într-un comunicat transmis Agent Press. Stările de alertă instituite anterior în cele două sectoare expiră vineri. La final, datele despre vreme de la ANM. Până joi dimineață, la ora 10, este activă o informare de vânt puternic, răcire accentuată și ploi pentru aproape toată țara. Avem mai multe informații de la meteorologul Adrian Boariu.
3: Temporar, vântul va avea intensificări în marți, în Oltenia, local în Muntenia și la munte. Vor fi viteze în general de 45-55 de km pe oră, iar în zona montană înaltă de 70-80 de km pe oră. Valorile termice vor scădea accentuat, în medie cu 8-12 grade, vremea devenind rece pentru această dată, marți și miercuri în cea de sud. În general, maximele termice se vor situa între 14 și 21 de grade, iar minimele din nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi între 2 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori de presiuni. Vor fi perioade cu averse temporar însoțite de descărcări electrice în nord, centru, est și sud-est, apoi și în rest. La munte, în special la altitudini de peste 1700 de metri, trecător vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare.
0: A fost pentru Radio Trinitas, meteorologul Adrian Boariu de la ANM. Mâine, în capitală, vremea va fi rece, mai ales de dimineață, cerul va avea norări și vor fi averse slabe. Vântul va sufla, slab și moderat, temperatura maximă va fi în jur de 21 de grade Celsius. Hai să încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene de la gene.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi pornim într-o nouă călătorie, așa cum vă promiteam, către o altă destinație interesantă. Am ales pentru astăzi o țară africană. Este vorba despre Kenya. Majoritatea turiștilor merg în Kenya pentru excursii grozave de safari. Uimitoarea savană africană, care a fost păstrată în forma sa originală în multe locuri, este protejată cu grijă de stat, deoarece aceasta atrage turiștii, iar turismul este o sursă importantă de completare a bugetului kenienilor. La sfârșitul anilor 1950, cea mai înaltă girafă a fost descoperită în Kenya. Animalul care bate recordul, a cărui înălțime era de 6,1 metri, nu a fost încă depășit de niciunul dintre semenii săi. Ecuatorul împarte Kenya aproape în jumătate. Kenyan Lake Victoria, al doilea cel mai mare lac de apă dulce din lume, a fost descoperit de către un călător englez la mijlocul secolului al XIX-lea. Acesta a numit lacul după regina Marii Britanii, Victoria. Una dintre bogățiile Keniei este fauna sa. 39% dintre mamiferele care locuiesc pe pământurile keniene nu se găsesc niciunde altundeva pe planetă. În această țară nu se folosește deloc gazul natural. Vulcanul Antic Kenya este al doilea vârf ca înălțime din Africa și se înalță la aproape 5200 de metri deasupra nivelului mării. În ciuda proximității sale de ecuator, pe munte există 11 ghețari, care alimentează cea mai mare parte a Keniei cu apă potabilă. Unul din cele mai populare suveniruri din Kenya sunt sandalele de casă cu tălpi din anvelope vechi de mașini. Kenya este denumită după Marele Munte Kenya, cel mai înalt munte din țară și al doilea ca înălțime din Africa după Kilimanjaro. Între 1920 și 1963, Kenya a fost o colonie a Regatului Unit al Marii Britanii. Datorită poziției sale geografice, Kenya a fost centru regional pentru comerț și finanțe în Africa de Est. Orașele de coastă Mombasa, Malindi și Kilifi adăpostesc unele din cele mai interesante priveliști din lume. Mombasa este un oraș vechi dezvoltat inițial de portughezi în secolul al XIX-lea. O clădire unică și poate cea mai veche din acest oraș este faimosul Fort Jesus, un sanctuar folosit de portughezi pentru protecție în timpul asediului. În afară de Oceanul Indian, de pe coastă, Kenya are o sumedenie de lacuri atât de apă dulce cât și sărată. Unele dintre aceste lacuri includ lacul Victoria, lacul Nakuru, lacul Naivasha și lacul Bogoria. Țara are de asemenea multe râuri, ceea ce face posibilă deplasarea vizitatorilor cu bărci în loc de mașini. Oricine vizitează Kenya va remarca cu siguranță câteva scene și locuri unice. Printre acestea se numără și locuri precum Cascada 14 din Tika, ce este clasată printre cele mai lungi și mai abrupte cascade din Africa de Est. Insula Lamu este cea mai veche așezare locuită continuu din țară. Orașul a fost fondat în 1370. Este interesant faptul că peste 6.000 de măgari sunt folosiți pentru transportul de bunuri și oameni prin oraș. Străzile din oraș sunt înguste. Credeți sau nu, pe insulă există doar două mașini, iar una dintre acestea este o ambulanță. Kenya este țara de origine a tatălui lui Barack Obama, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii. Natura amabilă a kenienilor ar putea fi atribuită cadrului și structurilor familiilor și comunităților. În Kenya, un copil este educat de comunitate și de societate în general, și nu doar de membrii familiei în mod izolat. Acest lucru face ca oamenii să dezvolte cu ușurință sentimente de grijă și de ajutor față de ceilalți, străini sau nu. Saluturile în Kenya sunt o trăsătură a vieții lor sociale și culturale. Ori de câte ori oamenii se întâlnesc, indiferent dacă sunt cunoscuți sau nu, trebuie să se salute, fie prin ridicarea mâinii, fie prin ridicarea degetului mare în sus. Cel mai frecvent salut este Jambo, care e un fel de ce mai faci, rostit, în general, imediat înainte de strângerea de mână.
Saluturile includ adesea întrebări despre sănătate și despre membrii familiei. Deși este foarte frecvent să-i găsești pe kenieni purtând haine occidentale, modul lor propriu de a se îmbrăca este distinct. Atunci când vizitezi această țară, nu poți să nu observi o piesă de îmbrăcăminte de culoare roșie, roz sau maro, denumită în mod obișnuit suka masai, purtată în jurul umerilor. Cu o populație formată din cel puțin 40 de grupuri etnice, în Kenya se vorbesc peste 60 de limbi. Engleza și Swahili sunt cele două limbi oficiale ale Keniei, precum și ale Tanzaniei. Fotbalul este cel mai popular sport din Kenya. Principala activitate economică din Kenya este agricultura. Țara se numără printre primii exportatori de cafea, ceai și flori. În mod surprinzător, doar 3% din cafeaua cultivată în Kenya este consumată la nivel local. În continuare, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Keniei.

Dragi prieteni, călătoria noastră de astăzi se încheie aici. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit să-mi fiți alături și mâine seară pentru o nouă călătorie interesantă.

0: 961 la 84 de ani, Sfântul Luca a plecat în pace la Dumnezeu. La ceasul înmormântării, conducătorii atei ai orașului Simferopol nu voiau să îngăduie convoiului funerar să meargă de la catedrală până la cimitir pe jos, așa cum era tradiția. Se temeau că înmormântarea celui care le stătuse împotrivă să nu devină un prilej de biruință a credinței. Dar oamenii nu au luat în seamă amenințările, ci au înconjurat sicriul iubitului lor episcop și, plini de curaj, au pornit pe jos către cimitir. Împreună cu preoții cântau: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Circulația automobilelor era întreruptă. Străzile erau înțesate cu mii de oameni. Unii s-au cățărat pe acoperișurile caselor și chiar în copaci, ca să le însoțească măcar cu privirea pe Sfântul Luca. Pretutinteni se simțea o revărsare de dragoste și recunoștință, cum nu cunoscuse nici când orașul Simferopol. Iar Dumnezeu a mărturisit și el sfințenia slujitorului său, trimițând un stol de porumbei albi care zburau deasupra convoiului, preschimbându-l parcă în alai de sărbătoare. Și astfel, trupul mult pătimitor al Sfântului a fost îngropat în cimitirul tuturor sfinților din Simferopol. În anul 1995 a fost trecut în rândul sfinților cu numele de Sfântul Ierarh Luca, doctorul fără de arginți, fiind prăznuit în ziua de 11 iunie, adică ziua nașterii lui în ceruri. De atunci, nenumărate minuni se petrec zilnic la moaștele sale, dintre care voi povesti doar două. Micul Luca, în vârstă de numai 8 ani, a început dintr-o dată să șchiopăteze, iar medicii i-au descoperit o boală gravă a osului de la șold. Era nevoie de o operație dureroasă și apoi de multe luni de refacere. Înainte de operație, părinții și băiețelul Luca s-au grăbit să meargă la mănăstirea, unde era o părticică din moaștele Sfântului Luca al Crimeei. Acolo s-au rugat cu toții pentru însănătoșirea băiatului. Peste câteva zile, la o nouă consultație, medicii au amuțit. Nu doar că nu mai era nevoie de operație și durerile au dispărut ca prin minune, dar micuțul Luca putea acum chiar să alerge. Întors acasă, băiatul l-a întrebat pe tatăl său, cu care dormea în cameră în fiecare seară:
1: Tată, un părinte cu barbă albă ne-a vizitat azi noapte. Nu l-ai văzut?
0: Cine, dragul meu? Eu nu am văzut pe nimeni.
1: O, pata, a continuat copilul. Noaptea trecută a venit la mine în cameră un preot. În jurul capului îi străluceau steluțe mici, așa ca o cunună. Părintele mi-a suflat spre piciorușul meu bolnav. Mi-a zâmbit și m-a binecuvântat. Apoi, îndată a dispărut.
0: Astfel, au înțeles cu toții că însuși Sfântul Luca îl vindecase pe micuțul Luca și i-au mulțumit cu mare bucurie. Cealaltă povestioară începe așa. Într-o zi, pe când ieșea din casă la joacă, unui băiețel pe nume Nazar i s-a trântit ușa peste degețelele de la mâna stângă. Ușa era din fier, iar degețelele i-au fost pur și simplu retezate puțin mai jos de unghie. Părinții l-au dus repede la spital, dar medicii n-au putut decât să-i coasă rana, spunându-le că băiatul va rămâne cu cele două degete mai scurte și fără unghiuțe. Nazar suferea foarte mult, mai ales că aceasta însemna că nu mai putea cânta la pian, pentru care avea o foarte mare dragoste. Cu multă nădejde a călătorit până la mormântul Sfântului Luca, unde a izbucnit în lacrimi, cu inima zdrobită. Te rog, Sfinte Luca, vezi ce am pățit. Aș vrea atât de mult să pot cânta iarăși la pian. Tu ești doctor și știi ce trebuie făcut. Spre uimirea tuturor, în doar câteva zile, lui Nazar au început să-i crească degete noi și să iasă unghiuțe în locul celor retezate. Chirurgul care îl operase nu-și putea crede ochilor, pentru că un asemenea lucru depășește legile firii. Astfel, după numai câteva săptămâni, degetele erau cu totul vindecate și Nazar a ajuns din nou să cânte. Bineînțeles că de atunci, înaintea fiecărei repetiții, se ruga în taină la icoana Sfântului Luca, ce stătea la mare cinste chiar acolo, în fața lui.

0: Iată însă că într-o seară, fără de veste, s-a lăsat întuneric în jurul Paraschevei. Măicuță, aprinde lumânările, te rog, a spus ea. Draga mea, toate lumânările sunt aprinse. Mamă, dar eu nu văd nimic. Cum nu vezi? Ce s-a întâmplat, Parascheva? Parascheva stătea cu ochii larg deschiși și nu vedea nimic. În jurul ei era beznă. A pornit spre mama ei cu pași mărunți, ascultându-i glasul. Mamă, nu văd nimic, nu văd lumânările, nu te văd pe tine, nu văd nimic, e beznă! Și a izbucnit în plâns. Tatăl ei a chemat cei mai buni doctori din Țarigrad să îi vindece fetița, însă aceștia nu au avut ce să-i facă Paraschevei. Nu au putut să îi redea vederea fetiței oarbe. Boala a schimbat totul. Parascheva s-a mulcomit. Se mișca încet și cu mare grijă. Fratele ei îi era mereu alături, dar în loc să alerge cu ea prin grădină ori să o găsească pitită în dărătul vreunui copac, o ducea în plimbări lungi și ușoare sau ședeau într-un loc liniștit și ascuns. Îi ținea mânuțele între palmele sale și îi povestea povești minunate despre fecioarele care și-au închinat viețile credinței creștinești. Poveștile acelea tare îi plăceau Paraschevei, iar fratele său se ruga Domnului ca și ea să devină călugăriță și să-și închine viața credinței și lui Dumnezeu, asemenea celor fecioare. Măicuța ei avea credință că Dumnezeu, care a făcut ca ea, cea stearpă, să nască prunci, va face și ca fata ei cea oarbă să vadă din nou. În casa în care a copilărit Parascheva, credința era la loc de cinste, rugăciunea era nelipsită și nădejdea îi călăuzea pe toți patru. Așa, mămica ei a dus-o la izvoare tămăduitoare și la biserici și s-au rugat înaintea icoanei Maicii Domnului și niciodată nu și-au pierdut credința și nădejdea în milostivirea lui Dumnezeu. Într-o dimineață, Parascheva s-a trezit și a deschis ochii și a văzut că se ivesc zorii. Și-a văzut mâinile, așternutul, odaia, iar pe fereastră a zărit grădina. Copila se înzdrăvenise. Bunul Dumnezeu i-a redat vederea. Sfânta Parascheva și-a petrecut copilăria în casa părinților, sub ocrotirea acestora. Se spune că, pe când avea 10 ani, fiind într-o biserică a precistei, a auzit, citindu-se la Sfânta Liturghie, cuvântul Evangheliei. Oricine dorește să îmi urmeze mie, să se lepede pe sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Chemarea Mântuitorului a sădit în inima ei dorul de desăvârșire, încât și-a împărțit toate hainele săracilor. Același lucru îl făcea Parascheva în fiecare împrejurare, fără a ține cont de mustrările părinților. Micuța Parascheva făcea fapte de milostenie neîncetat. La scurtă vreme după ce Paraschevei i-a revenit vederea, fratele său a plecat la Țarigrad, unde a devenit călugăr.
1: În cer, în cer de lume, ce mică tată Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și într-o loc mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
7: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160, Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Vă salut, prieteni, suntem din nou la emisiunea de muzică folk Nopți Albastre. Iată că a mai trecut o săptămână. Eu sunt Daniel Avram și, ca de obicei, vă invitim de oră să hoinărim prin orașul imaginar al muzicii folk. Vom avea pe parcursul emisiunii și un moment numit recital de cantautor, unde vom asculta câteva cântece ale cantautorului ales pentru astăzi. La finalul emisiunii o să vă dăruiesc și eu unul dintre cântecele mele, dar așa cum vă spun de fiecare dată, haideți să pornim pe tărâmul muzicii folk. Începem această emisiune cu Doru Stănculescu, Ecou de Romanță, un cântec scris pe versurile lui George Bacovia.

După ce au părăsit Cenaclul Flacăra, Ștefan Hrușcă și Vasile Șeicaru au urmat o carieră solo, dar susțineau concerte în care cântau împreună cântece ale lor, dar și cântece preluate din repertoriul internațional. Unul dintre acestea este Zore de zi. Cântecul original se numește Zoraie și este un cântec sârbesc foarte cunoscut. O să ascultăm în emisiunea noastră varianta Ștefan Hrușcă și Vasile Șeicaru, Zor de zi, dar și câte un cântec al fiecăruia, Vasile Șeicaru, Antiprimăvara și Ștefan Hrușcă, Ochii tăi.

Recital de cantautor. Astăzi, pentru recitalul de cantautor, l-am ales pe Gheorghe Gheorghiu, un folchist care abordează un stil folk-pop și care a fost cunoscut mai ales pentru participarea la serbările Scânteii Tineretului, organizate de poetul Lucian Avramescu. O replică, dacă putem spune așa, a Cenaclului Flacăra, dar și din emisiunile TV unde a fost invitat. O să ascultăm trei cântece ale lui Gheorghe Gheorghiu, Aș vrea să te întorci, Eu sunt nebunul care te iubește și Unde dragoste nu e.

Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Nopți Albastru, o emisiune de muzică folk în care am ascultat cântece mai vechi și mai noi, care, sper eu, au sensibilizat sufletele noastre. În încheiere, așa cum v-am promis, vă ofer un cântec al meu pe versurile lui Pavel Corut, numit Cântec de Leagăn. Sunt Daniel Avram și vă spun la revedere până data viitoare. Să ne auzim cu bine!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele. Ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec, și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău.
Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică crucea cea de viață purtătoare și văzându-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea. Bucură de sfântă cruce păzitoarea lumii, bucură de slava bisericii, bucură-te că izvorăști tămăduiri cu destulare, bucură-te că luminezi marginile lumii, bucură-te lemn de viață mirositor și visteria minunilor, bucură-te prea fericită și de daruri dătătoare, bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor, bucură-te că te-ai așezat spre închinarea tuturor. Bucură-te pahar plin de curată băutură, bucură-te luminător al strălucirii cele de sus, bucură-te prin care se binecuvintează zidirea, bucură-te prin care este închinat ziditorul.

Văzându-se Elena pe sineși într-o dorire, a zis împăratului cu îndrăznire, lucrul cel prea dorit sufletului tău se arată prea de bucurie usârdiei mele. Căutând însă arma cea biruitoare pentru tine,

Cunoștința cea necunoscută mai înainte, împărăteasa, cunoscând-o, a strigat către cei care slujeau: din sânurile pământului siliți-vă în grabă afla și crucea mi-o da, către care, privind cu frică, a zis cântând așa: bucură-te, semnul adevăratei bucurii, bucură-te, izbăvirea vechiului blestem, bucură-te, comoară pentru zavistie în pământ ascunsă,

mult suspinată. Bucură-te, odor veselitor al cuvântului! Bucură-te, stingătoarea focului rătăcirii! Bucură-te, cruce apărătoare a deznădăjduiților! Bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine călătoresc!

face nebiruită, a alergat către fiul său, iar el tare săltând îndată crucea cea prea mare, cunoscându-o, se bucura și cu săltările ca și cu niște cântări zicea către dânsa unele ca acestea: Bucură-te, cruce, vasul luminii, bucură-te, cruce, vistierul vieții, bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului, bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare, bucură-te, masa care ții ca pe o jertfă pe Hristos, bucură-te, viță care porți strugurile cel copt care dă vinul cel tainic, bucură-te că păzești sceptrele împăraților, bucură-te că zdrobești capetele balaurilor, bucură-te, strălucită cunoștința credinței, bucură-te, păzitoarea toată lumea, bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori, bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori.

În chipul soarelui s-a arătat crucea în lume și toți de luminare umplându-se, ca și către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți în mâinile cele sfinte înălțată, pe care, lăudându-o, au zis: Bucură-te, raza soarelui celui gândit, bucură-te, izvorul mirului celui nedeșertat, bucură-te, chemarea lui Adam și a Evei, bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului, bucură-te că înălțându-te împreună acum pe noi ne înalți, bucură-te că închinându-te sufletele le sfințești, bucură-te lauda apostolilor cea în lume propovăduită, bucură-te tăria nevoitorilor cea prea iubită, bucură-te cruce mustrarea evreilor, bucură-te lauda credincioșilor, bucură-te prin care s-a surpat iadul, bucură-te prin care a răsărit darul.

Lemnul cel de Dumnezeu dăruit, privindu-l toți la acoperământul lui, acum să alergăm, și ca pe o armă ținându-l prin trânsul să biruim taberele vrăjmașilor, și pipăind pe cel nepipăit,

Văzuta lumină din cer marele Constantin, arătându-se semnul crucii cu stele, pentru care și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit de a descoperi lemnul crucii și a zis către dânsul unele ca acestea: Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit! Bucură-te, tăria poporului celui binecuvântat! Bucură-te, cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor! Bucură-te, cel ce arzi cu văpaia pe demoni! Bucură-te, sceptru ceresc al împărăteștii oști! Bucură-te, armă nebiruită a iubitoarei de Hristos oști! Bucură-te, ceea ce dobori sprânceana barbarilor! Bucură-te, ceea ce ocârmuiești sufletele oamenilor! Bucură-te, izbăvitoare a multor răutăți! Bucură-te, dăruitoare a multor bunătăți! Bucură-te, prin care saltă purtătorii de Hristos! Bucură-te, prin care iudeii se tânguiesc!

scară până la cer s-a făcut crucea Domnului, pe toți suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetere îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt,

Lumină, Mântuitorule, strălucind peste toți cei din iad, ai iluminat pe cei ce zăceau jos, iar portarii iadului, nesuferind de raza ta, ca niște morți au căzut, și cei ce s-au izbăvit de dânsii, acum, văzând crucea, cântă așa: Bucură-te, învierea celor omorâți, bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc, bucură-te, deșertarea vistierilor iadului, bucură-te, câștigarea de sutării raiului, bucură-te, toiag, care pe oastea egipteană o ai afundat, bucură-te că iarăși pe poporul israelitean l-ai adăpat, bucură-te, lemn însuflețit a tâlharului mântuire, bucură-te, trandafir bine mirositor, a binecredincioșilor mirosire, bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru Duhul, bucură-te, pecetea pe care oamenii o au luat, bucură-te, cruce, ușa tainelor, bucură-te, prin care se revară

Moise, vrând prea mult truditul neam al mântuit din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui și semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a spăimântat cruce cinstită de tărie.

Cel ce de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe cruce s-a pironit pentru cei fără de lege, de bărbații cei fără de lege și blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea crucii văzându-o toți acum să cânte. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te îndreptarea celor robiți de patimile lumești, bucură-te înnoirea învierii lui Hristos, bucură-te dumnezeiasca desfătare a monahilor, bucură-te copac bine înfrunzit sub care se adăpostesc credincioșii, bucură-te lemn de proroci grăit a fi pe pământ sădit, bucură-te ajutorul împărăției împotriva vrăjmașilor, bucură-te apărare tare a cetății, bucură-te a dreptului judecător arătare, bucură-te a greșiților osândire, bucură-te cruce sprijinirea sărmanilor, bucură-te cruce îmbogățirea săracilor.

Străină minune văzând, străină viață să vețuim, mintea la cer înălțându-o, că pentru aceasta Hristos pe cruce s-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând a-i trage la sine,

Cu totul a venit din înălțime, avându-și dumnezeirea, singur cuvântul cel mai înainte de veacuri, și născându-se din fecioară maică și lumii arătându-se om smerit și crucea primind, a făcut vii pe cei ce cântă lui. Bucură-te, cruce, arma păcii, bucură-te, semnul călătorilor, bucură-te, înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc. Bucură-te, nebunia și sfărâmarea celor ce dosădesc. Bucură-te, sat bine rodit, nemuritor și de viață purtător. Bucură-te, floare care ai înflorit mântuirea noastră. Bucură-te că împreunezi pe cele de pe pământ cu cele de sus. Bucură-te că luminezi inimile celor de jos. Bucură-te prin care stricăciunea s-a stricat. Bucură-te prin care mâhnirea s-a pierdut. Bucură-te bogăția bunătăților celor înmiite. Bucură-te lauda credincioșilor

Râurii necugetelor celor de rea credință s-au oprit, fiind pironit pe lemn, Tu, Hristoase, căci cu adevărat nu se pricep cum și crucea ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi învierea Ta slăvindu-o cântăm. Bucură-te înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te adâncimea proniei Lui, bucură-te necunoștința necuvântătorilor bârfitori, bucură-te pierderea nebunilor de stele vrăjitori, bucură-te că arăți învierea lui Hristos, bucură-te că pătimirile Lui le înnoiești, bucură-te ceea ce călcarea de porunca a celor din tâi zidiți o ai dezlegat, bucură-te ceea ce intrările raiului le-ai deschis, bucură-te cruce, cea de toți cei drept credincioși cinstită, bucură-te a neamurilor celor necredincioase potrivnică, bucură-te cruce, doctorul celor ce bolesc, bucură-te de-a pururea ajutătoare celor ce se roagă ție.

Podobitorul lumii la dânsa s-a pogorât și în chip de negrăit și întrupat fiind, crucea a suferit și pentru noi pe toate ca noi le primește. Pentru aceea și izbăvind

Zidne biruit și dumnezeiesc al lumii te înțelegem, o purtătoare de viață cruce, că făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-te își întinde mâinile străin auzire și pe toți învață cânta. Bucură-te temeiul dreptei credințe, bucură-te biruința creștinilor, bucură-te că pe Amalec cel gândit l-ai înfrânt, bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit, bucură-te că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit, bucură-te că tu glasurile cele de proroci grăite le-ai împlinit, bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor, bucură-te că ai stricat pe stricătorul sufletelor, bucură-te prin care cu îngerii ne-am unit, bucură-te prin care cu lumina ne-am strălucit, bucură-te că cinstindu-te ție ne închinăm, bucură-te că strigând ție glăsuim,

Cântarea toată se micșorează vrând a urma mulțimii minunilor tale, fiindcă de-ți vom aduce ție, o preacinstită cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim față de cele ce ai dat nouă,

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cuvântul care zidește.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune, Cuvântul care zidește, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. Ediția de astăzi a emisiunii Cuvântul care zidește o rezervăm vieții și învățăturii cuviosului Siloan Atonitul. Siloan Atonitu a trăit între anii 1866-1938 și a fost un adevărat dascăl apostolic și profetic al bisericii din secolul 20. Născut într-un sat din Rusia la 1866, intră la 26 de ani în Sfântul Munte Athos, unde petrece alți 46 de ani de asceză, rugăciune și ascultare, atingând treptat statura duhovnicească a marilor părinți de odinioară ai pustiei și filocaliei. În lupta sa duhovnicească, cuviosul Siloan era preocupat de a ști cum se câștigă, cum se păstrează și din ce cauze se pierde harul dumnezeiesc. În anul 1906, după 15 ani de cercetare și părăsire a harului, cuviosul Siloan primește de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos răspunsul în inima sa pentru câștigarea smereniei și a rugăciunii curate. Ține mintea ta în iad și nu desnădăjdui. Enigmatică și șocantă, această scurtă frază concentrează esența mesajului spiritual al cuviosului Siloan, sau mai exact, mesajul adresat prin el de Hristos umanității contemporane. Canonizat de Patriarhia Ecumenică la 26 noiembrie 1987, cuviosul Siloan Atonitu a putut fi cunoscut datorită în principal ucenicului său, părintele arhimandrit Sofronie Saharov, stabilit ulterior la mănăstirea Essex din Anglia. Datorită părintelui Sofronie și în special a cărții lui intitulată Starețul Siloan, viață, învățătură și scrieri, cuviosul Siloan Atonitu este cunoscut în Europa și peste ocean, această carte și alte scrieri fiind traduse și în limba română. În minutele care urmează, vă propunem, dragi ascultători, câteva gânduri despre viața cuviosului Siloan și, de asemenea, cuvinte din cartea Între iadul deznădejdii și iadul smereniei a cuviosului Siloan Atonitul. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.

arătarea lui Hristos și a luminii sale în Duhul Sfânt la capătul traversării întunericului disperării infernale a fost evenimentul cel mai important al întregii vieți a lui Simeon, viitorul cuvios Siloan. Ca și în cazul Sfântului Simeon, nou teolog, și la Siloan, vederea lui Dumnezeu se situează în prelungirea unei pocăințe deosebit de intense, prin care se învrednicește a primi certitudinea iertării păcatelor ca simțire perceptibilă a conținutului pozitiv al realității efective a iertării în experiența prezenței tainice a Harului Dumnezeu în inimă și arătării Lui nemijlocite în suflet. Și tot ca și la Sfântul Simeon, nou teolog, cuviosul Siloan, face parte, așa cum arată arhimandritul Sofronie, din acei rari sfinți și creștini desăvârșiți care primesc încă de la începutul căilor ascetice arătarea desăvârșită a Harului lui Dumnezeu, de care majoritatea sfinților se bucură abia la sfârșitul, uneori și la mijlocul vieților pământești. Calea și viața acestor puțini aleși care primesc harul desăvârșit încă de la început este însă și cea mai dureroasă. Ei suferă cel mai mult. Nu puteți înțelege întristarea mea, scrie cuviosul Siloan, pentru că atunci când suportă inevitabila părăsire și pierderile a harului, spre deosebire de ceilalți, ei știu bine ce au pierdut și de aceea tânjesc și îl caută pe Dumnezeu cu lacrimi. Acest lucru nu-l pot face decât cei ce au cunoscut odată ca Siloan ce fel de Dumnezeu avem noi creștini. Timp de câteva zile după arătarea lui Hristos, Simeon trăiește o stare de intensă fericire pascală. E plin de bucurie și iubire pentru Dumnezeu și pentru întreaga lume. Într-o zi de sărbătoare, dimineața, după privegherea cea de toată noaptea, pe când slujea la trapeză, harul îl mai cercetează încă o dată, dar mai puțin intens decât înainte. După aceasta însă, lucrarea sa perceptibilă începe să slăbească, pacea și bucuria cedând locul în suflet nedumeririi și fricii de a nu pierde darul primit. Simeon nu înțelege de ce sufletul său începe să simtă iarăși asalturile demonilor. Înspăimântat, el cere sfatul părintelui Anatolii, un stareț, un duhovnic de la vechiul Rusicon. Acesta, care nu cunoscuse mila lui Dumnezeu decât după 45 de ani de nevoință, nu-și poate stăvâli uimirea. Cităm: dacă acum ești așa cum ești, ce vei fi la bătrâneță? Imprudența ascetică gravă. Niciodată un ascet nu are voie să-și laude un confrate pentru a-l face să creadă în smerenie. Și iată-l pe fratele Simeon obligat să lupte din nou împotriva demonului cel mai perfid și primejdios, cel al mândriei. Când se-i vezi gânduri de mândrie, harul se retrage, inima se răcește, mintea se împrăștie, rugăciunea slăbește și sufletul este supus asaltului patimilor. Părăsit de har, sufletul este năpădit de demoni. Începe o lungă perioadă, 15 ani, marcată de frecvente cercetări ale harului, dar și de părăsiri dublate de intense atacuri demonice. Fratele Simeon, devenit din 1892 monahul Siloan, ia cu curaj asupra sa aspra asceză a luptei împotriva gândurilor pătimașe și a imaginației pentru câștigarea trezviei lăuntrice și discernământului gândurilor, fără de care rugăciunea nu-și dă roadele ei. Deși era neîncetată și intrase în inimă, rugăciunea sa nu era încă și curată, pentru că gândurile pătimașe nu fuseseră încă învinse, iar acestea pervertesc din interior orice spiritualitate,
oricare ar fi ea și oricât de înalt. Dramatismul luptelor pe care Siluan a fost nevoit să le ducă nopți întregi în toți acești ani e cu neputință de redactat în cuvinte. Cităm: dacă Domnul nu mi-ar fi făcut cunoscut de la început cu ce fel de iubire îi iubește pe oameni, n-aș fi putut îndura nici măcar una dintre aceste nopți și am avut o mulțime. Am încheiat citatul. În tot acest timp, Siluan continuă să persevereze într-o asceză corporală care multora poate părea incredibilă și extremă. Faptul semnificativ că nu le pomenește nici măcar cu un singur cuvânt în însemnările sale e semn că era perfect conștient de valoarea ei tehnică instrumentală. Fără a o minimaliza, nici nu o absolutiza, nici nu o lua drept scop în sine, ci o privea ca un mijloc indispensabil de pregătire a venirii și de menținere a harului în suflet. Ca și mai înainte, continuă să nu se întindă nici noaptea pe pat, dormea așezând pe un scănel, practic ațipind cu întreruperi numai mult de 15-20 de minute odată și între o oră și o oră și jumătate pe noapte. Ziua este ocupată de munca desfășurată în calitate de econom responsabil cu construcțiile și reparațiile efectuate la imensele edificii ale mănăstirii Rusicon din Sfântul Munte Athos. Înainte de a deveni și rămâne până la sfârșitul vieții econom, Siluan viețuise însă timp de un an și jumătate, cu binecuvântarea igumenului, în sihăstria mănăstirii, la vechiul Rusicon, într-o chilie pe care și-o construise la 5 minute distanță de mers de clădirea schitului. Venise aici din dorința de a se putea consacra în liniște absolută rugăciune încetată, atras de faima câtorva stareți și de a-ți prima vieții ascetice de aici. Îmbolnăvindu-se însă de reumatism și de violente dureri de cap, care nu-l vor slăbi toată viața de acum înainte și în care a văzut pedeapsa lui Dumnezeu pentru neascultarea sa, Siluan s-a întors în Mănăstirea Mare, abandonând excesele ascetice dăunătoare sănătății trupești și duhovnicești. În calitate de econom, Siluan avea responsabilități considerabile, supravegind adeseori, întotdeauna însă cu bunăvoință și blândețe smerită, munca peste 200 de lucrători. Și aceasta, fără a-și pierde liniștea lăuntrică și rugăciunea neîncetată, datorită ascultării sale necondiționate și tăierii desăvârșite a voii proprii, prin care învăța să se predea cât mai deplin voii lui Dumnezeu. Spre deosebire de ceilalți economi, Siluan nu-i dorea, nici nu-i brusca pe lucrători, ci se ruga cu lacrimi fierbinți pentru ei, plin de milă față de suferințele și mizeria care-i făcuse pe aceștia să părăsească Rusia ca să câștige un ban muncind departe de casă. După el, adevăratele interese ale mănăstirii nu puteau fi decât paza poruncii lui Hristos și, în primul rând, iubirea și rugăciunea pentru aproapele. Obișnuia să spună: a te ruga pentru oameni e tot una cu a-ți vărsa sângele. Iar odată, întrebat dacă grijile de econom și contactele cu oamenii pe care această ascultare le implică nu dăunează liniști interioară a monahului, cuvios Siluan a dat un răspuns memorabil: tăcerea e rugăciunea neîncetată și rămânerea minții în Dumnezeu. Părintele Ioan de Kronstadt era mereu înconjurat de lume, dar mintea lui era la Dumnezeu mai mult decât cea a multor pusnici. Am ajuns econom din ascultare și pentru binecuvântarea pe care mi-a dat-o igumenul mă pot ruga mai bine acum decât la vechiul Rusicon, unde, urmând voii mele proprii, m-am dus să caut condiții prielnice rugăciunii. Dacă sufletul iubește pe oameni și este milă de ei, atunci rugăciunea nu-i
încetează.

Nopțile însă și toate răgazurile pe care le avea cuviosul Siloan erau consacrate rugăciunii isihaste, în liniște și singurătate. Problema principală care îl frământa era aceea de a ști cum se câștigă, cum se păstrează și din ce cauze se pierde harul dumnezeiesc. În ciuda eforturilor ascetice excepționale la care se supunea, succesiunea continuă și epuizantă de veniri ale harului și de părăsiri nu înceta. Cu toată asceza și rugăciunea, lumina harului îl părăsea deseori, iar în locul ei simțea cum în jurul lui se îngrămădeau demoni. Răspunsul la această întrebare Siloan l-a primit însă abia în jurul anului 1906, 15 ani de la prima arătare a Domnului, în cursul uneia dintre nopțile înfricoșătoare și anevoioase de luptă cu demonii pentru rugăciunea curată. Descurajat și de inutilitatea eforturilor depuse în acest scop, cuviosul Siloan cade din nou timp de un ceas în ghearele unei disperări infernale, vecine cu moartea și necredința. Când deznădejdea a scăzut în intensitate, a încercat, ridicându-se de pe scaunel, să se închine la icoană. Dar vede chilia plină de demoni și silueta înfricoșătoare a unui demon profilându-se între el și icoane și așteptând ca, închinându-se icoanelor, cuviosul să-i se închine de fapt lui, demonului. Descurajat, cuviosul Siloan se așează din nou jos, pleacă jos capul și se roagă îndurerat. Doamne, vezi că demonii mă împiedică să mă rog cu mintea curată. Învață-mă ce să fac ca să se depărteze de la mine. Și atunci aude în inimă glasul Domnului. Sufletele celor mândri suferă de apururea din partea demonilor. Atunci Siloan zice: Doamne, Tu ești milostiv, sufletul meu o știe. Spune-mi ce să fac ca sufletul meu să se facă smerit. Și din nou Domnul îi răspunde în inima sa, dându-i soluția practică a problemei, metoda cea mai sigură a câștigării smereniei. Ține mintea ta în iad și nu desnădăjdui.

Enigmatică și șocantă, această scurtă frază, ține mintea ta în iad și nu desnătăștui, concentrează esența mesajului spiritual al cuviosului Siluan, sau mai exact, mesajul adresat prin el de Hristos umanității contemporane. Poate tocmai caracterul ei paradoxal și provocator la adresa figurii triumfaliste ori pietiste a creștinismului actual oferă însă explicația succesului acestei apoftecme moderne în epoca noastră, dominată de un sentiment crescând de disperare în fața absurdității generale a existenței, ca și a experiențelor istorice cu adevărat infernale pe care abia urma să le aducă cu sine secolul 20 și secolul 21. Trebuie să spunem mai departe că Siluan cunoaște de acum înainte cauza ultimă a pierderii harului, mândria, rădăcina păcatului strămoșesc și sămânța morții în om. Înțelege acum că secretul ultim al ascezei creștine, sensul ei profund și specific, cheia ei, se concretizează în dobândirea smereniei. Iar calea câștigării smereniei este cea a urmării și asemănării, a identificării cu smerenia, golirea de sine și pogorârea mântuitoare a lui Hristos. Numai cine îl urmează pe Domnul în rugăciunea cu sudoare și lacrimi de sânge din Ghețimani, în suferința atroce, singurătatea și părăsirea de toți de pe Golgota și în pogorârea prin moarte până la întunericul și adâncurile ultime ale iadului, doar acela se poate învrednici de lumina și bucuria învierii și înălțării împreună cu Hristos la cer. Altă cale nu există. Viața creștinului nu poate fi alta decât viața lui Hristos pe pământ. În mod inevitabil, ea întâlnește în desfășurarea ei ispitirile, persecuțiile, crucea, dar și pogorârea în iad, fără de care însă nimeni n-ajunge la înviere și înălțare. Există deci nu o singură smerenie, ci două. O smerenie ascetică a omului, generată de conștiința păcătoșenii proprii, și smerenia lui Hristos. Iar cea din tâi trebuie să se transforme în cea de-a doua. Smerenia lui Hristos însă nu e altceva decât modul de existență veșnic al Fiului în sânul Sfintei Treimi, descoperit în economia pogorârii și ascultării sale mântuitoare pentru noi până la iad. În spiritul Sfântului Isaac Sirul, cuviosul Siluan va scrie: smerenia e lumina prin care putem vedea lumina.

Duhului Sfânt. Prin rugăciune se păzește omul de păcat, fiindcă, rugându-se, mintea e ocupată de Dumnezeu și cu duh smerit stă înaintea feței Domnului, pe care îl cunoaște sufletul ce se roagă. Firește, începătorul are nevoie de o călăuză, căci până se dă harul Duhului Sfânt, sufletul are mare luptă cu vrăjmașii și nu-și poate da seama dacă vrăjmașul îi aduce dulceața sa. Poate adeseori, aceasta numai cel ce a gustat el însuși din experiența harului Duhului Sfânt. Cine a gustat Duhul Sfânt recunoaște apoi harul după gust. Cine vrea să se îndelenicească cu rugăciunea, fără călăuză, și își închipuie în mândria lui că poate să o învețe singur după cărți și nu se va duce la un stareț, la un bătrân iscusit, acela a căzut deja pe jumătate în înșelare. Dar pe cel smerit, Domnul îl va ajuta și chiar dacă nu găsește un povățuitor experimentat, dar va merge la duhovnicul lui, oricare ar fi el, Dumnezeu îl va ocroti pentru smerenia lui. Gândește-te că în duhovnic viază Duhul Sfânt și El îți va spune ce trebuie să faci. Dar dacă îți spui, duhovnicul viețuiește în nepăsare, cum poate via în el Duhul Sfânt? Pentru un astfel de gând vei suferi silnic și Domnul te va smeri și negreșit vei cădea în înșelare. Rugăciunea se dă celui ce se roagă, cum se spune în Scripturi. Dar rugăciunea pe care o săvârșim numai din obișnuință, fără zdrobire de inimă pentru păcate, nu este plăcută Domnului.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 36, partea a doua. Cei nelegiuiți, pierivor, toți ai Domnului vrăjmași s-or topi ca și grăsimea mieilor, oricât de grași. Vor pieri de pe pământ, precum piere fum în vânt, cel cu vicleșug în suflet, cum prumut pe toți îi stoarce. Împrumut el cere într-una, dar de-ntors nu mai întoarce. Nu asemeni este omul dăruit cu al milei har, l-am prumut el nici gândește, ci cât poate face dar. Toți cei blestemați pierivor, îi va duce în moarte vântul, iar cei miluiți de Domnul, toți vor moșteni pământul. Domnul îndreptează pașii dreptului pe acest pământ, și a lui cale e plăcută înaintea celui sfânt. De va poticni vreodată, el nu va cădea în țărână, fiindcă Dumnezeu din ceruri îi dă sprijin a lui mână. Tânăr am fost eu, dar iată că mergând pe al vieții drum, am îmbătrânit acum, însă n-am văzut în viață-mi pe cel drept fără de pâine, nici urmașii lui s-o ducă din cerșit de azi pe mâine. Dreptul miluiește pururii din cât poate, din cât are, iar urmașii lui de-a pururi sunt în binecuvântare. Fugi de rău, mereu fă bine, fii cât poți durerii leac și vei moșteni pământul în al viacurilor veac. Căci dreptatea e plăcută Dumnezeului cel sfânt și nici când nu părăsește pe cei dragi lui pe pământ. Pe aceștia îi păzește cu a milei sale pară, iar sămânța fără de legii o zdrobește ca să piară. Cei cu inimile drepte moșteni vor toți pământul și îl vor locui în viacul viacurilor cum vrea sfântul. Gura dreptului într-una doar înțelepciunii cuvântă și-a lui limbă spune numai vorbe de dreptate sfântă. Legea Domnului său, dreptul, în adâncul lui o poartă și ai lui pași nu șovăi vor, oricum fiva a lui soartă. Cel nelegiuit pândește pe cel drept vrând să-l omoare, însă Domnul nu lăsava pe vrăjmașul să-l doboare. Nici îngăduiva Domnul, milostivul lumii Tată, ca să fie cuviosul osândit la judecată. Tu nădăjduiește în Domnul și ascultă în veci cuvântul, că te va înălța odată ca să moștenești pământul. Și ai tăi ochi atunci putea vor de pe stânca lor să cadă, cum sunt osândiți să piară păcătoșii toți grămadă. Pe nelegiuit văzut am cum se înalță cu trufie, ca un arbore ce cată să cuprindă o câmpie. Dar când am trecut pe urmă, iată, el era zburat, căutatu-i am mult locul, însă nu l-am mai aflat. Vezi pe cel fără de prihană și pe cel cu lege dreaptă, că e plin de pace sfântă viitorul ce-l așteaptă. Cei nelegiuiți pierivor, de la cerșetor la rege, căci pieirii viitorul sufletelor fără de lege. Celor drepți li moștenire numai Sfântul Dumnezeu. El, în vremuri de restriște, e scăparea lor mereu. Dumnezeu ajută pururii celor socotiți ai săi, el în veci îi izbăvește, el îi scapă de cei răi. El le curmă suferința și le ia din gene plânsul, pentru că au crezut în Domnul și-au nădăjduit în dânsul. Psalmul 37. Nu mă dojeni în mâniați, Dumnezeule îndurate, și în urgia ta grozavă cu a ta palmă nu mă bate. Că săgețile ți-a prinse s-au înfipt adânc în mine, și-a ta mână mă apasă, frânt în pulbere mă ține. De mânia ta, în trupul mi, Doamne, nu e sănătate. De păcatele mi prea multe, oasele mi sunt măcinate. Covârșit mi este capul de ale mele fapte rele, care apasă grea povară umerii țărânii mele. Nebuniei mele plată un puroi mi-e întregul trup, și puroiul greu miroase și eu nu pot să-l astup. Istovit de grea întristare, toată ziua umblu frânt, am ajuns o arătare, sunt o umbră pe pământ. De arsuri ucigătoare, Doamne, șalele-mi sunt pline și nimic nu mai se află bun și sănătos în mine. Istovit sunt, milostive, sunt zdrobit peste măsură și de-a inimii durere numai răcnet am în gură. Înaintea ta sunt, Doamne, toate dorurile mele și adâncile mi suspine, ție nu le ascund sub stele. Inima mi se zbate tare, sunt un cal căzut în ham și de plânset nici lumina ochilor eu n-o mai am. Și prietenii fugite au de puroiul meu departe, iar cei mai aproape mie s-au dat și ei la o parte. Iar vrăjmașii ce mi vor trupul și tot sufletul pe rug, mintind curse, mă defaimă, uneltind în vicleșug. Însă eu n-aud nimica, pe când ei arată-și ura. Sunt ca mutul ce privește, însă nu-și deschide gura. Sunt ca surdul ce n-aude și pe buzele lui n-are, pentru toată fărdelegea, nicio vorbă de mustrare. Dar la tine, prin suspine, urc nădejdea mea mereu. Tu mi vei auzi strigarea, Doamne, Dumnezeul meu. Și acum zic, asupra-mi, Doamne, să nu biruie vrăjmașii, că trufași sunt ei, văzându-mi părăsiți de tine pașii. Sunt aproape de cădere, Dumnezeule preasfinte, și durerea mea adâncă îmi stă pururi înainte, căci îmi știu fără de legea, o grăiesc în gura mare, și de multele mi păcate simt căințe mult amare. Dar vrăjmașii mei au viață și-s mai tari ca mine în umăr, iar acei ce mi poartă ură tot mai mult sporesc la număr. Pentru binele meu, pururi, ei îmi răsplătesc cu ură, fiindcă binele eu caut, sunt bârfit peste măsură. Nu mă părăsi, stăpâne, când te strig printre suspine. Dumnezeul milei mele, nu te depărta de mine. Dumnezeule din ceruri și mântuitorul meu, dă-mi de grabă ajutoru-ți, milostive Dumnezeu.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Dar nu este temelia lucrării nici dulceața, nici căldura cea din inimă. Temelia lucrării este zdrobirea inimii, pocăința, durerea inimii pentru păcate și lacrimile de pocăință care se varsă atunci. În starea aceasta, sufletul nostru are atâta fericire, atâta ușurare, atâta căldură și dulceață duhovnicească, încât după ce se trezește din starea aceasta de unire cu Iisus Hristos în inimă, el nu poate spune trei cuvinte. Sfântul Cleopa Ilie.

Fascinatia Musici. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În deschiderea acestei emisiuni vom încheia audiția misei în do minor de Wolfgang Amadeus Mozart, oferindu-vă spre audiție ultimele două părți, Credo și Sanctus. Se pare că Mozart nu a terminat această misă, realizând din Credo doar două secțiuni, iar mai apoi Sanctus integral. Au existat anumiți muzicologi care au încercat să reconstituie din schițe întreaga misă, dar se simte că nu este ceea ce și-ar fi dorit cu adevărat Mozart, deoarece stilul este oarecum diferit față de părțile pe care le cunoaștem astăzi. Să ascultăm așadar în deschiderea emisiunii de astăzi ultimele două părți din misa în do minor de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea corului și orchestrei simfonice RAI din Roma, aflate sub bagheta dirijorului Sergiu Celibidache. Soliști vor fi soprana Agnes Giebel, mezzosoprana Evelyn Lear, tenorul Petre Munteanu și basul Frederic Guthrie.

În deschiderea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție ultimele două părți din Misa în Do minor de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea corului și orchestrei simfonice RAI din Roma, aflate sub bagheta dirijorului Sergiu Celibidache. Soliști au fost soprana Agnes Giebel, mezzosoprana Evelyn Lear,

din această lucrare primele două părți în interpretarea Orchestrei Simfonice din Triest, dirijată de Sergiu Celibidache. Solist va fi violonistul Giuseppe Principe.

0: În încheierea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție primele două părți din serenada în re major pentru vioară și orchestră Hafner de Wolfgang Amadeus Mozart. A interpretat Orchestra Simfonică din Triest, dirijată de Sergiu Celibidache. La vioară s-a aflat Giuseppe Principe. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a continua audiția. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, în Biserica Ortodoxă Română l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Braz, Mitropolitul Moldovei. Membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor au efectuat astăzi o vizită la Mănăstirea Sfânta Maria Urlați din județul Prahova, iar vremea se răcește în toată țara. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă Română l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Braz, Mitropolitul Moldovei. S-a născut în prima jumătate a secolului al XVII-lea și s-a călugărit de tânăr la Mănăstirea Bogdana. În anul 1670 a fost hirotonit episcop de Rădăuți, iar în anul 1671 a fost ales episcop al Romanului, după care, în anul 1674, a devenit mitropolit al Moldovei. Retras în sudul Moldovei, Sfântul Teodosie s-a îngrijit de construirea Mănăstirii Braz, unde în anul 1694 a fost decapitat după ce a refuzat să predea tătarilor odoarele bisericii. Sfântul Sinod al Bisericii noastre l-a canonizat în anul 2003 și este considerat ocrotitorul Vrancii. Membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu preasfințiți părinți episcopi, vicari Paisie Sinaitul și Timotei Prahoveanul, au efectuat astăzi o vizită la Mănăstirea Sfânta Maria Urlați din județul Prahova. Ziua a început în Biserica Veche de Lemn din cadrul așezământului monahal, ocrotită de Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Acolo, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a evocat lunga istorie de 300 de ani ale cașului de cult, precum și recenta restaurare și resfințirea ei de către preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
1: Biserica aceasta adună în istoria ei lupta pentru păstrarea ortodoxiei din satele de pe Valea Mureșului, apoi dragostea mitropolitului Nicolae Bălan, a sfântului Arsenie Boca, pe atunci misionar și stareț la mănăstirile din Transilvania, apoi a patriarhului Justinian, a viitorului patriar Teoctist, în slujirea sa de atunci de episcop vicar patriarhal, și a patriarhului Daniel, care a resfințit-o în luna iulie a anului 2025. Așadar, 300 de ani de istorie și încă alte veacuri pe care biserica, pe care Domnul a zidit-o, o va avea în istorie și în lucrarea sa de propovăduire a Evangheliei.
0: Oaspeții au vizitat apoi secția de îmbuteliere și au aflat detalii despre fabricarea vinurilor Arhiepiscopiei Bucureștilor sub marca Via Domnului. Ghid atât în vechea biserică monahală cât și în complexul viticol al Mănăstirii Sfânta Maria Urlați le-a fost părintele arhimandrit Petru Ungureanu. Staretul așezământului mănăstiresc și consilier în cadrul sectorului agricol, viticol și silvic al Arhiepiscopiei Bucureștilor a exprimat bucuria primirii vizitei celor doi arhierei și consilierilor patriarhal și eparhiali.
2: Suntem bucuroși pentru faptul că în această zi frumoasă de toamnă, în Mănăstirea Sfânta Maria Urlați, unde este și secția de vinificație a Arhiepiscopiei Bucureștilor, cât și cetatea vinului, așa cum îi spunem noi, am primit atât permanența Consiliului Eparhial, cât și permanența Consiliului Național Bisericesc și suntem bucuroși că părinții care ne-au vizitat au fost atât de încântați și au plecat cu bucurie în suflet. În primul rând au vizitat bisericile mănăstirii, Biserica de Lemn, care este un monument istoric de la 1731. Este bijuteria mănăstirii noastre și, în afară de Biserica de Lemn, au vizitat și Biserica Nouă, care încă este în lucru și în construcție. În afară de mănăstire, în această incintă există și secția de vinificație a Arhiepiscopiei Bucureștilor, unde se face vinul liturgic atât pentru Arhiepiscopia Bucureștilor, cât și pentru aproape toate eparhiile din țară. Și fluxul tehnologic a fost vizitat de către toți părinții.
0: La finalul vizitei, în Cooperativa Agricolă Via Domnului, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul a evocat îndemnul Sfântului Cuvios Paiste de la Sihăstria referitor la osteneala lucrătorilor din vie. Ierarhul a adresat de asemenea mulțumiri părintelui arhimandrit Petru Ungureanu pentru truda depusă în aceste locuri.
1: Îi adresăm părintelui arhimandrit Petru Ungureanu cuvinte de mulțumire pentru această osteneală. El trudește de primăvara până toamna târziu și observă toate schimbările vremii, organizând la timp toate muncile legate de vie. Fericiți sunt cei care sunt lucrători buni și credincioși în via Domnului. Fericiți sunt cei care la vreme aduc rodul lor ca recunoștință și ca dar lui Dumnezeu. Și de aceea noi, ostenitorii de la Arhiepiscopia Bucureștilor, respectiv de la Administrația Patriarhală, apreciem o asemenea lucrare, o asemenea trudă și ne rugăm ca Dumnezeu să trimită mereu rod bogat. Iar atunci când stăpânul viei va veni, să răsplătească fiecăruia după lucrarea sa.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahovean, un episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Cooperativa agricolă Via Domnului a fost înființată în anul 2009. Vinurile făcute aici sunt naturale, maturate în baricuri de stejar de 220 de litri. Cooperativa agricolă este în continuă dezvoltare și diversificare a produselor sale. Angajați din mai multe sectoare ale Arhiepiscopiei Iașilor au participat astăzi la o activitate de instruire cu privire la situațiile de urgență. Proiectul a fost organizat în baza protocolului de colaborare încheiat cu ISU Iași. Subiectul întâlnirii a avut în vedere principalele situații de risc și modalitățile prin care acestea pot fi prevenite. Amănunte am aflat de la părintele Marius Burghelea, director de departament în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.
3: Specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași au prezentat măsurile de apărare împotriva incendiilor, împrejurările care pot favoriza izbucnirea și propagarea acestora, precum și modul de acțiune în cazul apariției unui pericol. Discuțiile au vizat menținerea liberă a căilor de evacuare și acces, evacuarea în condiții de siguranță, protejarea persoanelor, bunurilor, precum și facilitarea accesului echipajelor profesioniste de intervenție. O componentă importantă a întâlnirii a fost dedicată acordării primului ajutor. Participanților le-au fost prezentate principiile de bază ale intervenției în primele momente în care o persoană se află în dificultate, fiind evidențiată importanța unei reacții rapide și responsabile în spiritul bunului samaritan. Sprijinul acordat până la sosirea echipajelor specializate trebuie realizat în limita cunoștințelor fiecăruia și fără expunerea salvatorului ori a victimei la riscul suplimentar.
0: Părintele Marius Burghelea, director de departament în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. Preoții din protopopiatul 1 Iași s-au instruit într-o nouă ședință administrativă lunară. În cadrul întrunirii, găzduită ieri și astăzi de Biserica Parohiei Toma Cosma din municipiu, s-au discutat aspecte din viața pastoral-misionară și administrativă din parohii, despre care ne-a vorbit părintele protopop Florin Călugăru.
4: În ambele zile, preafucenicul părinte profesor Viorel Cujocaru de la Parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel Chișinău, Republica Moldova, și consilier cultural al Arhiepiscopiei Chișinăului a prezentat conferința cu tema Viața Sfântului Mărturisitor Iraclie din Basarabia, figură emblematică a preoțimii basarabene mărturisitoare în perioada comunistă. A urmat o sesiune de întrebări și discuții în care s-au evidențiat anumite aspecte ale temei prezentate, luând cuvântul mai mulți părinți participanți, dintre care amintim părintele protopop Florin Călugă, părintele inspector Nicu Dorneanu, inspector eparhial în cadrul sectorului misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, părintele Mihai Mărgineanu de la parohia Toma Cosma, municipiul Iași, și părintele Victor Moșescu de la parohia Brătuleni, comuna Miroslava, județul Iași. La a doua parte a ședinței au fost prezentate spre luare la cunoștință și ducere la îndeplinire câteva probleme ce țin de buna desfășurare a activității la parohii, dintre care amintim programul Hrană pentru Pelerini din perioada 8-15 octombrie 2026, procedura privind predarea, primirea gestiunii parohiilor din Arhiepiscopia Iașilor. La final au mai luat cuvântul preacucenicul părinte Claudiu Pătrașcu, preot militar în cadrul ISU Iași, preacucenicul părinte Vasile Cristian, misionar protopopesc, preacucenicul părinte Ciprian Nani, responsabil cateheză, și domnișoara Ionela Mariei, asistent social în cadrul protopopiatului Iași 1.
0: Părintele protopop Florin Călugăru de la protopopiatul 1 Iași. În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în parohia Sfinții Îngeri din Constanța. În cuvântul său de învățătură, erarhul a evocat viața sfinților pomeniți astăzi, Sfântul Sfințit Mucenic Foca, episcopul de Sinope, și Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Braz, mitropolitul Moldovei.
5: Iată, Sfântul Foca era născut din părinți credincioși, Pamfil și Maria, și de copil a fost foarte rugător. De aceea, prin rugăciunile lui, se făceau multe vindecări creștinilor, care nu erau mulți atunci, că era veacul întâi. Și iată, a mers la mănăstire și a fost foarte râvnitor rânduielilor mănăstirești și de aceea a fost ales ierarh de Sinope și ca ierarh de Sinope a fost foarte râvnitor și a propovăduit credința fără teamă, deși era primejdia uciderii în fiecare clipă.
0: În încheiere, ierarhul a rostit câteva cuvinte despre părintele Nache Drăguș, care a slujit timp de 30 de ani în parohia Sfinții Îngeri din Constanța și a fost înmormântat astăzi.
5: A fost un om râvnitor care a contribuit la zidirea mai multor biserici, între care vreau să amintesc pe cea de la Cogălniceanu, unde vom popozi și astăzi, și o biserică de asemenea la Hârșova, unde este paroh un ucenic al părintelui Enache, care a venit aici și a ajutat la mai multe biserici. Părintele de aici este martor că părintele Enache l-a pus să zidească acea biserică chiar aproape de malul Dunării.
0: În alt prezințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Localitatea Bârțara, cunoscută pentru păstrarea autenticității satului Maramureșan, a împlinit 700 de ani de atestare documentară. Cu acest prilej, Episcopia Maramureșului și Sădmarului, în colaborare cu Mănăstirea Bârțana și Primăria Comunei Bârțana, au organizat astăzi simpoziunul aniversar Bârțana 700 de ani de la prima atestare documentară 1326-2026. Repere istorice, spirituale și culturale ale Bârțanei. Evenimentul a început în Biserica Mănăstirii Bârțana cu slujba de Tedeum oficiată de un sobor de preoți. În continuare, preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, a săvârșit o slujbă de pomenire. Au urmat lucrările simpoziului, în cadrul cărora ierarhul a arătat că istoria Bârțanei este strâns legată de tradiția sa monahală.
6: Suntem la mănăstirea Bârțana, ctitorie voievodă, a fost această mănăstire la vremea ei când s-a întemeiat, ctitoria acelorași Drag și Balc, care au ctitorit mănăstirea Perii Maramureșului, de altfel a fost soră cu mănăstirea Perii Maramureșului. Viața și istoria zbuciumată însă a Maramureșului a făcut ca lucrurile să nu rămână în rânduială așezată de voievozii creștini și chiar și credința noastră ortodoxă strămoșească a fost zmintită din loc prin încercarea de a ne atrage la o altă credință străină sufletului românesc.
0: Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, despre istoria recentă a mănăstirii a vorbit Stavrofora Filoctea Oltean, stareț așezământului monahal.
7: Darul pe care vreau să vi-l ofer astăzi este această lucrare, această mănăstire, ridicată prin multă muncă, credință și rugăciune. Acum 32 de ani, cu binecuvântarea preasfinției voastre, preasfințite Părinte Iustin, am venit la Bârțana dintr-un loc binecuvântat de la Rimeț, o temelie în care am crescut și am devenit și eu monah. Aici la Bârțana am venit și am devenit și eu cetățean al acestei comune de 32 de ani. Am primit aici un talent, mai bine spus, de la Dumnezeu. Am încercat să nu-l îngrop, ci să-l folosesc pentru a zidi și pentru a lăsa ceva în urma noastră. Această lucrare este a dumneavoastră, a bârsăneștilor, a maramureșenilor.
0: Stavrofora Filoctea Oltean, stareț așezământului monahal. La Mănăstirea Oașa din satul Găbut, județul Alba, are loc zilele acestea o nouă ediție a taberei de toamnă. Evenimentul, care se desfășoară până în data de 27 septembrie, este dedicat tinerilor și emoțiilor lor. Detalii ne oferă Maria Rusu, președinta Ligii Studenților din Cluj-Napoca.
8: Tabăra de toamnă de la Găbuț se dorește a fi un mini-ghid de supraviețuire în lumea adulților și, în același timp, un spațiu în care tinerii se pot desprinde pentru câteva zile de agitația cotidiană pentru a privi mai atenți pe propria lor viață interioară. Programul taberei va reuni invitați din domenii diferite care vor aborda tema taberei din perspective complementare. Astăzi îl vom avea alături de noi pe doamna Andreea Rus, profesor consilier școlar cu formare în educație inclusivă, mâine pe doamna Adriana Roman, psiholog clinician în supervizare, iar joi pe arhimandritul Justin Miron, alături de ieromonahul Pantelimon Șușnea, ce vor continua seria întâlnirilor de la Găbut prin tălcuirea Noului Testament. Conferințele și atelierele reprezintă însă doar o parte a experienței de la Găbut, căci în prima parte a fiecărei zile, tinerii vor participa la Sfânta Liturghie și la activitățile gospodărești ale schitului. Un moment deosebit al acestei ediții va fi Hramul Schitului Sfântului Ioan Evanghelistul, care va încununa săptămâna petrecută de tineri la mănăstire.
0: Maria Rusu, președinta Ligii Studenților din Cluj-Napoca. Editura Renașterea va lansa în cadrul celei de-a 12 ediții a Festivalului Internațional de Carte Transilvania, FICT, volumul Spiritualitate și Cultură, Feminitatea sub presiunea istoriei, semnat de Nicoleta Primaru și Paul Siladi. Evenimentul va avea loc vineri, 25 septembrie, de la ora 11. La lansare va fi prezent în al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Marea Mureșului și Sălajului. Amănunte ne-a oferit părintele Cătălin Primaru, directorul editurii Renașterea.
9: Cartea de față, adecvată anului comemorativ din Patriarhia Română, are un caracter memorial și s-a născut din nevoia de a nu lăsa pradă uitării chipurile unor femei cu un profil spiritual exemplar, dedicate și credinței, dar și culturii, și rugăciunii, dar și muncii intelectuale, ancorate și în biserică, dar și în viața socială. Cele patru femei evidențiate în cuprinsul cărții, Anca Manolache, Natalia Manoilescu Dinu, Olga Greceanu și Micaela Ghițescu, evocă portretul intelectual care asumă calea credinței, dar suportă și presiunea istoriei într-un secol marcat de teroare. Alcătuită sub forma unei suite de interviuri, cartea de față e menită să și inspire prin experiența persoanelor evocate în paginile ei.
0: Tema Festivalului Internațional de Carte Transilvania 2026 propune întoarcere la valorile care ne formează și la legătura dintre cultură, natură, tradiție și comunitate. Pe parcursul celor 5 zile sunt programate peste 60 de evenimente, lansări de carte, conferințe, dezbateri și întâlniri cu autori și invitați din țară și din străinătate. Centrul de studii interreligioase și interdisciplinare al Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București organizează săptămâna viitoare un simpozion internațional. Evenimentul este dedicat profesorului Vasile Gheorghe Ispir și marchează împlinirea unui secol de la înființarea studiilor de misiologie ortodoxă la nivel universitar. Lucrările de simpozionul internațional vor fi deschise luni, 28 septembrie. Am aflat amănunte de la părintele profesor Radu Petre Mureșan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
10: Evenimentul este organizat în memoria și în cinstea marelui profesor Vasile Ispir, întemeitorul disciplinei misiologie ortodoxă la nivel universitar. Se împlinesc 100 de ani din momentul în care el a întemeiat această disciplină la rugămintea Patriarhului Miron Cristea și a alcătuit un manual de misiologie ortodoxă. Se împlinesc 140 de ani anul acesta de la nașterea lui. De asemenea, Asociația Misiologică a Studenților Creștini Ortodoxi, înființată în 1926 și Asociația Misionară Ortodoxă înființată în 1936. Bineînțeles că la acest simpozion vor participa aproape toți profesorii de misiologie ortodoxă din Patriarhia Română, la care se adaugă încă 4 invitați străini din Statele Unite ale Americii, din Grecia, din Bulgaria, din Serbia, personalități care predau această disciplină la facultățile de teologie ortodoxă din țările respective. Tematica este legată, bineînțeles, de provocările pe care misiunea bisericii le are astăzi, legate de tineri, legate de tehnologie. Sunt foarte multe referate deja care au fost trimise la Comisia de Organizare a simpozionului și care vor fi publicate într-un volum la final.
0: Programul simpozionului se va desfășura pe parcursul a 2 zile și va cuprinde în total 7 sesiuni de comunicări urmate de concluzii.
10: De asemenea, va avea simpozionul și un panel special dedicat doctoranților din întreaga țară, doctoranților în teologie ortodoxă, de la sociologie, de la istorie, care își vor prezenta rodul muncilor, materialele respective, și lucrul acesta va favoriza și procesul de cercetare în elaborarea tezelor de doctorat. Simpozionul este organizat de Centrul de Studii Interdisciplinare și Interreligioase, a cărui director sunt, bineînțeles, cu sprijinul Universității București, care ne sprijină din punct de vedere logistic și material, și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriar. Facultatea de Teologie de asemenea se implică foarte mult și va fi găzduit în incinta Facultății de Teologie.
0: Părintele profesor Radu Petre Mureșan, directorul Centrului de Studii Interreligioase și Interdisciplinare al Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Capitala va găzdui în perioada 28 septembrie-1 octombrie etapa finală a celei de 18-a ediție a Festivalului Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul. Evenimentul din acest an este inspirat de tematica anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendarul ortodox. Manifestările vor începe luni de la ora 18 la Biserica Sfântului Lefterin Nou din București, cu un concert inaugural susținut de corul Tronos Junior și corul de copii și tineret Maestră. Marți, programul va continua la Societatea Română de Radiodifuziune cu un atelier de formare și practică dirijorală, ce va avea ca partener de lucru corul de copii radio. Concertul final și festivitatea de premiere vor avea loc miercuri 30 septembrie de la ora 19 în aula magna a Palatului Patriarhiei. Pe scenă vor urca corurile câștigătoare ale secțiunii de interpretare. Corul Neos din Arhiepiscopia Radului și corul Teofania din Arhiepiscopia Clujului, alături de invitatul special, corul Mănăstirii Pasărea. Accesul publicului se va face pe bază de invitație. Festivalul se va încheia joi, 1 octombrie, când corurile laureate vor da răspunsurile la Sfânta Liturghie, de la ora 9, corul Neos la Catedrala Metropolitană Sfântul Spiridon Nou, iar corul Teofania la Biserica Domnița Bălaș. Cinstitul Brâu al Maicii Domnului va fi adus în perioada 30 septembrie-4 octombrie de o delegație de la Mănăstirea Catoxenia din Grecia la Biserica Sfântului Ilie Ghencea din București. Credincioșii se vor putea închina zilnic între orele 8 și 22 și la Raclere cu moaștele Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș și ale Sfântului Cuvios Nichifor cel Lepros. Amănunte despre programul evenimentului religios am aflat de la Părintele Paroh Sebastian Gabor.
11: Manifestările debutează miercuri, 30 septembrie, la ora 7 cu slujba utreniei, urmată la ora 8 de Sfânta Liturghie. Momentul solemn al întâmpinării delegației elene și al așezării odoarelor sfinte spre închinare va avea loc la ora 9. Miercuri seara, de la ora 18, se va săvârși slujba vecerniei mari unită cu litia. Aceasta va constitui deschiderea spirituală pentru dimensiunea academică a serii, de la ora 9. 11:30, deschidem seria conferințelor cu prelegerea domnului chestor de poliție, conferențiar universitar dr. Cătălin Andruș, rectorul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, intitulată Familia creștină ca fundament al ordinii sociale și siguranței naționale.
0: Pe parcursul celor 5 zile se vor desfășura numeroase alte conferințe și prelegeri pe tema familiei.
11: Joi 1 octombrie, la Marele Praznic al Acoperământului Maicii Domnului, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va săvârși Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice vor fi oferite de corul Sfânta Muceniță Tatiana Diaconița, condus de Ana Nuță. După amiază, de la ora 17, se va săvârși vecernia mare cu litie. Joi seara, de la ora 18:30, programul continuă cu reflecția academică a domnului profesor universitar dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București, despre rolul esențial al familiei în educarea copiilor.
0: Părintele Sebastian Gabor, paroh al Bisericii Sfântului Ilie Ghencea. Evenimentul se va încheia duminică printr-un concert de cântări bizantine susținut de grupul coral Sfânta Muceniță Ecaterina. Brâul Maicii Domnului este unul dintre cele mai cunoscute odoare ale creștinătății răsăritene. Potrivit tradiției, acesta a fost țesut de Maica Domnului din fire de cămilă și dăruit Sfântului Apostol Toma în momentul adormirii sale. Continuăm cu alte știri. Premierul desemnat Siegfried Mureșan anunță că astăzi a început prezentarea programului de guvernare în Parlamentul României. Europarlamentarul spune că a programat întâlniri cu parlamentarii PNL și USR astăzi, iar mâine cu cei de la UDMR. Mureșan a menționat că discută prioritățile programului de guvernare, precum și calendarul și procedura parlamentară pentru depunerea programului și a listei miniștrilor, audierea miniștrilor propuși și votul final din Parlament. Reamintim că premierul desemnat a declarat ieri că până la sfârșitul acestei săptămâni va depune programul de guvernare și lista miniștrilor la Parlament. Angajații din România pun un preț mai mare pe performanță și pe competență atunci când vine vorba de salariu comparativ cu restul salariaților din Europa. Este concluzia unui studiu realizat în 16 țări de compania SD Works, specializată în resurse umane și salarizare. Cu detalii suplimentare vine Ana Maria Movil.
12: Potrivit cercetării, remunerarea bazată pe performanță sau pe rezultate este importantă pentru 43% dintre angajații români, față de 29% la nivel european. Plata în funcție de aptitudini și competențe este apreciată de 42% dintre români, față de 28% dintre europeni. Sprijinul pentru planificarea pensiei este important pentru 35% dintre angajații români, ușor peste media europeană de 33%. Angajații români impun mai mult preț și pe transparența salarială decât media europeană. 28% vor informații clare despre nivelurile de salarizare, iar 30% vor o imagine clară asupra tuturor beneficiilor primite, procente mai mari decât cele înregistrate la nivel european. De asemenea, românii preferă mai mult decât europenii să poată alege singuri componența pachetului salarial, opțiunile de plată flexibile sau digitale,

0: mandata de arest, făcând publice pentru prima oară înregistrările operative audio-video din timpul interogatorilor și din celule. 7 din 10 români folosesc în prezent instrumente de inteligență artificială potrivit unui studiu de profil realizat de MCOR. Ne oferă mai multe informații Florentina Caracea.
1: Dintre românii care folosesc inteligența artificială, 83% apelează la aceste instrumente în timpul liber, iar 58% le folosesc și la serviciu. ChatGPT este cea mai cunoscută aplicație. 98% dintre respondenți au declarat că au auzit de aceasta, urmată de Gemini cu 79% și Claude cu 37%. În ceea ce privește utilizarea în ultimele 30 de zile în rândul utilizatorilor de AI, ChatGPT este menționată de 86% dintre respondenți, Gemini de 48%, Claude de 17%, iar Copilot de 16%. Studiul a inclus și un test practic privind recunoașterea textelor generate de AI. Respondenții au primit două texte scurte și au fost rugați să identifice varianta scrisă de un om. Doar 48% au indicat corect textul uman, în timp ce 52% au atribuit unui om textul generat de inteligența artificială. Studiul arată că 19% dintre români nu au încercat niciodată AI, 7% l-au testat și au renunțat, iar 5% spun că nu știu deloc ce înseamnă inteligența artificială. Cercetarea a fost realizată în lunile mai și august 2026 pe un eșantion de 1000 de respondenți cu vârste între 18 și 65 de ani.
0: Florentina Caragea. Guvernul Republicii Moldova va propune Parlamentului de la Chișinău declararea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic la nivel național pentru o perioadă de 60 de zile începând de sâmbătă, 26 septembrie. Măsura are caracter preventiv și este necesară pentru ca autoritățile să poată interveni rapid în cazul unor perturbări în aprovizionarea cu energie, carburant și apă, în contextul riscurilor regionale și al deficitului hidrologic sever, se menționează într-un comunicat transmis Agerpres. Stările de alertă instituite anterior în cele două sectoare expiră vineri. La final, datele despre vreme de la ANMM. Până joi dimineață, la ora 10, este activă o informare de vânt puternic, răcire accentuată și ploi pentru aproape toată țara. Avem mai multe informații de la meteorologul Adrian Boariu.
2: Temporar, vântul va avea intensificări marți în Muntenia, local în Muntenia și la munte. Vor fi viteze în general de 45-55 de km pe oră, iar în zona montană înaltă de 70-80 de km pe oră. Valorile termice vor scădea accentuat, în medie cu 8-12 grade, vremea devenind rece pentru această dată, marți și miercuri în cea de sud. În general, maximele termice se vor situa între 14 și 21 de grade, iar minimele din nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi între 21 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori de presiuni. Vor fi perioade cu averse temporar însoțite de descărcări electrice în nord, centru, est și sud-est, apoi și în rest, la munte, în special la altitudini de peste 1700 de metri, trecător vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare.
0: A fost pentru Radio 3, transmetrologul Adrian Boariu de la ANM. Mâine, în capitală, vremea va fi rece, mai ales de dimineață, cerul va avea norări și vor fi averse slabe. Vântul va sufla, slab și moderat, temperatura maximă va fi în jur de 21 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune Cuvântul care zidește, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. Ediția de astăzi a emisiunii Cuvântul care zidește o rezervăm vieții și învățăturii cuviosului Siloan Atonitul. Siloan Atonitu a trăit între anii 1866-1938 și a fost un adevărat dascăl apostolic și profetic al bisericii din secolul 20. Născut într-un sat din Rusia la 1866, intră la 26 de ani în Sfântul Munte Athos, unde petrece alți 46 de ani de asceză, rugăciune și ascultare, atingând treptat statura duhovnicească a marilor părinți de odinioară ai pustiei și filocaliei. În lupta sa duhovnicească, cuviosul Siloan era preocupat de a ști cum se câștigă, cum se păstrează și din ce cauze se pierde harul dumnezeiesc. În anul 1906, după 15 ani de cercetare și părăsire a harului, cuviosul Siloan primește de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos răspunsul în inima sa pentru câștigarea smereniei și a rugăciunii curate. Ține mintea ta în iad și nu desnădăjdui. Enigmatică și șocantă, această scurtă frază concentrează esența mesajului spiritual al cuviosului Siloan, sau, mai exact, mesajul adresat prin el de Hristos umanității contemporane. Canonizat de Patriarhia Ecumenică la 26 noiembrie 1987, cuviosul Siloan Atonitu a putut fi cunoscut datorită în principal ucenicului său, părintele arhimandrit Sofronie Saharov, stabilit ulterior la mănăstirea Essex din Anglia. Datorită părintului Sofronie și în special a cărții lui intitulată Starețul Siloan, viață, învățătură și scrieri, cuviosul Siloan Atonitu este cunoscut în Europa și peste ocean, această carte și alte scrieri fiind traduse și în limba română. În minutele care urmează, vă propunem, dragi ascultători, câteva gânduri despre viața cuviosului Siloan și, de asemenea, cuvinte din cartea Între iadul deznădejdii și iadul smereniei a cuviosului Siloan Atonitul. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.

arătarea lui Hristos și a luminii sale în Duhul Sfânt la capătul traversării întunericului disperării infernale a fost evenimentul cel mai important al întregii vieți a lui Simeon, viitorul cuvios Siloan. Ca și în cazul Sfântului Simeon, nou teolog, și la Siloan, vederea lui Dumnezeu se situează în prelungirea unei pocăințe deosebit de intense, prin care se învrednicește a primi certitudinea iertării păcatelor ca simțire perceptibilă a conținutului pozitiv, al realității efective a iertării, în experiența prezenței tainice a Harului Dumnezeu în inimă și arătării Lui nemijlocite în suflet. Și tot ca și la Sfântul Simeon, nou teolog, cuviosul Siloan, face parte, așa cum arată arhimandritul Sofronie, din acei rari sfinți și creștini desăvârșiți care primesc încă de la începutul căilor ascetice arătarea desăvârșită a Harului lui Dumnezeu, de care majoritatea sfinților se bucură abia la sfârșitul, uneori și la mijlocul vieților pământești. Calea și viața acestor puțini aleși care primesc harul desăvârșit încă de la început este însă și cea mai dureroasă. Ei suferă cel mai mult. Nu puteți înțelege întristarea mea, scrie cuviosul Siloan, pentru că atunci când suportă inevitabila părăsire și pierderile a harului, spre deosebire de ceilalți, ei știu bine ce au pierdut și de aceea tânjesc și îl caută pe Dumnezeu cu lacrimi. Acest lucru nu-l pot face decât cei ce au cunoscut odată ca Siloan ce fel de Dumnezeu avem noi creștini. Timp de câteva zile după arătarea lui Hristos, Simeon trăiește o stare de intensă fericire pascală, e plin de bucurie și iubire pentru Dumnezeu și pentru întreaga lume. Într-o zi de sărbătoare, dimineața, după privegherea cea de toată noaptea, pe când slujea la trapeză, harul îl mai cercetează încă o dată, dar mai puțin intens decât înainte. După aceasta însă, lucrarea sa perceptibilă începe să slăbească, pacea și bucuria, cedând locul în suflet nedumeririi și fricii de a nu pierde darul primit. Simeon nu înțelege de ce sufletul său începe să simtă iarăși asalturile demonilor. Înspăimântat, el cere sfatul părintelui Anatolii, un stareț, un duhovnic de la vechiul Rusicon. Acesta, care nu cunoscuse mila lui Dumnezeu decât după 45 de ani de nevoință, nu își poate stăvili uimirea. Cităm: dacă acum ești așa cum ești, ce vei fi la bătrâneți? Imprudența ascetică gravă. Niciodată un ascet nu are voie să-și laude un confrate pentru a-l face să creadă în smerenie. Și iată-l pe fratele Simeon obligat să lupte din nou împotriva demonului cel mai perfid și primejdios, cel al mândriei. Când se-i vezi gânduri de mândrie, harul se retrage, inima se răcește, mintea se împrăștie, rugăciunea slăbește și sufletul este supus asaltului patimilor. Părăsit de har, sufletul este năpădit de demoni. Începe o lungă perioadă, 15 ani, marcată de frecvente cercetări ale harului, dar și de părăsiri dublate de intense atacuri demonice. Fratele Simeon, devenit din 1892 monahul Siloan, ia cu curaj asupra sa aspra asceză a luptei împotriva gândurilor pătimașe și a imaginației pentru câștigarea trezviei lăuntrice și discernământului gândurilor, fără de care rugăciunea nu-și dă roadele ei. Deși era neîncetată și intrase în inimă, rugăciunea sa nu era încă și curată, pentru că gândurile pătimașe nu fuseseră încă învinse, iar acestea pervertesc din interior orice spiritualitate,
oricare ar fi ea și oricât de înalt. Dramatismul luptelor pe care Siluan a fost nevoit să le ducă nopți întregi în toți acești ani e cu neputință de redactat în cuvinte. Cităm: dacă Domnul nu mi-ar fi făcut cunoscut de la început cu ce fel de iubire îi iubește pe oameni, n-aș fi putut îndura nici măcar una dintre aceste nopți și am avut o mulțime. Am încheiat citatul. În tot acest timp, Siluan continuă să persevereze într-o asceză corporală care multora poate părea incredibilă și extremă. Faptul semnificativ că nu le pomenește nici măcar cu un singur cuvânt în însemnările sale e semn că era perfect conștient de valoarea ei tehnică instrumentală. Fără a o minimaliza, nici nu o absolutiza, nici nu o lua drept scop în sine, ci o privea ca un mijloc indispensabil de pregătire a venirii și de menținere a harului în suflet. Ca și mai înainte, continuă să nu se întindă nici noaptea pe pat, dormea așezând pe un scănel, practic ațipind cu întreruperi numai mult de 15-20 de minute odată și între o oră și o oră și jumătate pe noapte. Ziua este ocupată de munca desfășurată în calitate de econom responsabil cu construcțiile și reparațiile efectuate la imensele edificii ale mănăstirii Rusicon din Sfântul Munte Athos. Înainte de a deveni și rămâne până la sfârșitul vieții econom, Siluan viețuise însă timp de un an și jumătate, cu binecuvântarea igumenului, în sihăstria mănăstirii, la vechiul Rusicon, într-o chilie pe care și-o construise la 5 minute distanță de mers de clădirea schitului. Venise aici din dorința de a se putea consacra în liniște absolută rugăciune încetată, atras de faima câtorva stareți și de a-ți prima vieții ascetice de aici. Îmbolnăvindu-se însă de reumatism și de violente dureri de cap, care nu-l vor slăbi toată viața de acum înainte și în care a văzut pedeapsa lui Dumnezeu pentru neascultarea sa, Siluan s-a întors în Mănăstirea Mare, abandonând excesele ascetice dăunătoare sănătății trupești și duhovnicești. În calitate de econom, Siluan avea responsabilități considerabile, supraveghind adeseori, întotdeauna însă cu bunăvoință și blândețe smerită, munca peste 200 de lucrători. Și aceasta, fără a-și pierde liniștea lăuntrică și rugăciunea neîncetată, datorită ascultării sale necondiționate și tăierii desăvârșite a voii proprii, prin care învăța să se predea cât mai deplin voii lui Dumnezeu. Spre deosebire de ceilalți economi, Siluan nu-i dorea, nici nu-i brusca pe lucrători, ci se ruga cu lacrimi fierbinți pentru ei, plin de milă față de suferințele și mizeria care-i făcuse pe aceștia să părăsească Rusia ca să câștige un ban muncind departe de casă. După el, adevăratele interese ale mănăstirii nu puteau fi decât paza poruncii lui Hristos și, în primul rând, iubirea și rugăciunea pentru aproapele. Obișnuia să spună: a te ruga pentru oameni e tot una cu a-ți vărsa sângele. Iar odată, întrebat dacă grijile de econom și contactele cu oamenii pe care această ascultare le implică nu dăunează liniști interioară a monahului, cuvios Siluan a dat un răspuns memorabil: tăcerea e rugăciunea neîncetată și rămânerea minții în Dumnezeu. Părintele Ioan de Kronstadt era mereu înconjurat de lume, dar mintea lui era la Dumnezeu mai mult decât cea a multor pusnici. Am ajuns econom din ascultare și pentru binecuvântarea pe care mi-a dat-o igumenul mă pot ruga mai bine acum decât la vechiul Rusicon, unde, urmând voii mele proprii, m-am dus să caut condiții prielnice rugăciunii. Dacă sufletul iubește pe oameni și este milă de ei, atunci rugăciunea nu încetează.
încetează.

Nopțile însă și toate răgazurile pe care le avea cuviosul Siluan erau consacrate rugăciunii isihaste, în liniște și singurătate. Problema principală care le frământa era aceea de a ști cum se câștigă, cum se păstrează și din ce cauze se pierde harul dumnezeiesc. În ciuda eforturilor ascetice excepționale la care se supunea, succesiunea continuă și epuizantă de veniri ale harului și de părăsiri nu înceta. Cu toată asceza și rugăciunea, lumina harului îl părăsea deseori, iar în locul ei simțea cum în jurul lui se îngrămădeau demoni. Răspunsul la această întrebare Siluan l-a primit însă abia în jurul anului 1906, 15 ani de la prima arătare a Domnului, în cursul uneia dintre nopțile înfricoșătoare și anevoioasă de luptă cu demonii pentru rugăciunea curată. Descurajat și de inutilitatea eforturilor depuse în acest scop, cuviosul Siluan cade din nou timp de un ceas în ghearele unei disperări infernale, vecine cu moartea și necredința. Când deznădejdea a căzut, a scăzut în intensitate, a încercat, ridicându-se de pe scaunel, să se închine la icoană. Dar vede chilia plină de demoni și silueta înfricoșătoare a unui demon profilându-se între el și icoane și așteptând ca, închinându-se icoanelor, cuviosul să-i se închine de fapt lui, demonului. Descurajat, cuviosul Siluan se așează din nou jos, pleacă jos capul și se roagă îndurerat. Doamne, vezi că demonii mă împiedică să mă rog cu mintea curată. Învață-mă ce să fac ca să se depărteze de la mine. Și atunci aude în inimă glasul Domnului. Sufletele celor mândri suferă de apururea din partea demonilor. Atunci Siluan zice: Doamne, Tu ești milostiv, sufletul meu o știe. Spune-mi ce să fac ca sufletul meu să se facă smerit. Și din nou Domnul îi răspunde în inima sa, dându-i soluția practică a problemei, metoda cea mai sigură a câștigării smereniei. Ține mintea ta în iad și nu desnădăjdui.

Enigmatică și șocantă, această scurtă frază, ține mintea ta în iad și nu desnătăștui, concentrează esența mesajului spiritual al cuviosului Siluan, sau mai exact, mesajul adresat prin el de Hristos umanității contemporane. Poate tocmai caracterul ei paradoxal și provocator la adresa figurii triumfaliste ori pietiste a creștinismului actual oferă însă explicația succesului acestei apoftecme moderne în epoca noastră, dominată de un sentiment crescând de disperare în fața absurdității generale a existenței, ca și a experiențelor istorice cu adevărat infernale pe care abia urma să le aducă cu sine secolul 20 și secolul 21. Trebuie să spunem mai departe că Siluan cunoaște de acum înainte cauza ultimă a pierderii harului, mândria, rădăcina păcatului strămoșesc și sămânța morții în om. Înțelege acum că secretul ultim al ascezei creștine, sensul ei profund și specific, cheia ei, se concretizează în dobândirea smereniei. Iar calea câștigării smereniei este cea a urmării și asemănării, a identificării cu smerenia, golirea de sine și pogorârea mântuitoare a lui Hristos. Numai cine îl urmează pe Domnul în rugăciunea cu sudoare și lacrimi de sânge din Ghețimani, în suferința atroce, singurătatea și părăsirea de toți de pe Golgota și în pogorârea prin moarte până la întunericul și adâncurile ultime ale iadului, doar acela se poate învrednici de lumina și bucuria învierii și înălțării împreună cu Hristos la cer. Altă cale nu există. Viața creștinului nu poate fi alta decât viața lui Hristos pe pământ. În mod inevitabil, ea întâlnește în desfășurarea ei ispitirile, persecuțiile, crucea, dar și pogorârea în iad, fără de care însă nimeni n-ajunge la înviere și înălțare. Există deci nu o singură smerenie, ci două. O smerenie ascetică a omului generată de conștiința păcătoșenii proprii și smerenia lui Hristos. Iar cea din tâi trebuie să se transforme în cea de-a doua. Smerenia lui Hristos însă nu e altceva decât modul de existență veșnic al Fiului în sânul Sfintei Treimi, descoperit în economia pogorârii și ascultării sale mântuitoare pentru noi până la iad. În spiritul Sfântului Isaac Sirul, cuviosul Siluan va scrie: smerenia e lumina prin care putem vedea lumina Dumnezeu. Vom încheia această ediție specială despre cuviosul Siluan Atonitul cu câteva gânduri din cartea Între iadul desnădejdii și iadul smereniei, cu însemnările cuviosului Siluan Atonitul. Un cuvânt despre rugăciune. Cine iubește pe Domnul, acela își aduce aminte întotdeauna de El, iar aducerea aminte de Dumnezeu naște rugăciune. Dar dacă nu-ți vei aduce aminte, atunci nu te vei mai ruga, iar fără rugăciune sufletul nu va rămâne în dragostea lui Dumnezeu, căci prin rugăciune vine harul Duhului Sfânt. Prin rugăciune se păzește omul de păcat, fiindcă, rugându-se, mintea e ocupată de Dumnezeu și cu Duh smerit stă înaintea feței Domnului, pe care îl cunoaște sufletul ce se roagă. Firește, începătorul are nevoie de o călăuză, căci până se dă harul Duhului Sfânt, sufletul are mare luptă cu vrăjmașii și nu-și poate da seama dacă vrăjmașul îi aduce dulceața sa. Poate adeseori, aceasta numai cel ce a gustat el însuși din experiența harului Duhului Sfânt. Cine a gustat Duhul Sfânt recunoaște apoi harul Duhului Sfânt.
după gust. Cine vrea să se îndelenicească cu rugăciunea, fără călăuză, și își închipuie în mândria lui că poate să o învețe singur după cărți și nu se va duce la un stareț, la un bătrân iscusit, acela a căzut deja pe jumătate în înșelare. Dar pe cel smerit, Domnul îl va ajuta și chiar dacă nu găsește un povățuitor experimentat, dar va merge la duhovnicul lui, oricare ar fi el, Dumnezeu îl va ocroti pentru smerenia lui. Gândește-te că în duhovnic viază Duhul Sfânt și El îți va spune ce trebuie să faci. Dar dacă îți spui, duhovnicul viețuiește în nepăsare, cum poate via în el Duhul Sfânt? Pentru un astfel de gând vei suferi silnic și Domnul te va smeri și negreșit vei cădea în înșelare. Rugăciunea se dă celui ce se roagă, cum se spune în Scripturi. Dar rugăciunea pe care o săvârșim numai din obișnuință, fără zdrobire de inimă pentru păcate, nu este plăcută Domnului.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine ați revenit pe frecvențele Radio Reîntregirea la o nouă întâlnire pe calea undelor. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul, iar eu, Oana Bozga Pintea, voi fi gazda dumneavoastră și de această dată. O fac cu mare drag și cu mare bucurie, știind că v-am alături și, bineînțeles, știind că împreună ne putem bucura de frumusețea cântecului religios, înălțând toate aceste minunate pricesne și cântări către Cerul Sfânt. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi vom avea parte de vocea unei bistrițence foarte talentate, care este chiar cetățean de onoare a localității Telciu din județul Bistrița-Năsăud și care astăzi ne va interpreta, cum știe mai frumos și mai bine, priceasna Veniți la mine, veniți. Numele ei este Domnica Dologa și pentru mine este o bucurie să o ascult de fiecare dată și, bineînțeles, sper ca de acum încolo să fiți și dumneavoastră în asentimentul meu. Așadar, vă invit acum să o ascultăm.

Am revenit, dragii mei, și nu ne oprim aici, mergem mai departe cu emisiunea noastră și mă bucur să v-am alături și chiar vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Din județul Bistrița-Năsăud nu ne îndepărtăm foarte tare, fiindcă ajungem în județul învecinat și anume pe Valea Mureșului. Aici ne întâlnim cu doamna Dorina Oprea. Iată, spre bucuria noastră, această doamnă a ales să-i cânte și lui Dumnezeu, ceea ce este un lucru deosebit și noi îi mulțumim. Astăzi ne va interpreta priceasna Spune mie, Doamne, și o vom asculta în câteva clipe. Tot astăzi ne vom întâlni prin intermediul cântecului religios și a priceznelor cu domnul Alexandru Pugna. Este o emblemă a bistrițenilor și își reprezintă zona cu cinste și cu mândrie de fiecare dată când are ocazia. Astăzi va reprezenta în fața dumneavoastră și pentru dumneavoastră, dragi ascultători, sufletul său ca om creștin, ca om cu frică de Dumnezeu, interpretându-ne priceasna Doamne Împărate. Vă invit să ascultăm!

Dragi prieteni, ne-am bucurat și astăzi de pricesne alese și frumoase pe care aș putea spune că le-am înălțat împreună către cer. Ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii noastre și cea care va încheia emisiunea noastră de azi este doamna Eugenia Marinescu. În prezent are lansate 2 albume de cântări religioase și noi dorim mult succes și multă putere în continuare pentru a ne bucura și pe viitor cu alte și alte cântări religioase. Astăzi ne va interpreta priceasna Nu alunga pe nimeni, pe care vă invit să o ascultăm cu mare atenție, fiindcă are să ne transmită un mesaj foarte important. Acum eu trebuie să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră, dragi ascultători, fiindcă emisiunea noastră a luat sfârșit. Mă bucur că am avut din nou șansa de a petrece câteva clipe deosebite împreună și nu uitați că mâine de la aceeași oră vă aștept la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Îi mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutorul pe care mi l-a oferit și astăzi, iar dumneavoastră vă doresc numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscute sub numele de fenicul. Feniculul, Feniculum vulgare, este o plantă aromatică și medicinală apreciată încă din cele mai vechi timpuri. Este cunoscut în popor sub denumirile de fenicul, anason dulce, molura, chimion, marariu de casă și este cultivat și folosit în terapiile naturale de foarte mult timp, datorită numeroaselor proprietăți benefice pentru sănătate. Feniculul este originar din Europa, așa că poate fi cultivat în orice grădină de legume. Are ciclu de dezvoltare de 2 ani. Este utilizată în medicina tradițională pentru stimularea lactației și creșterea cantității de lapte matern, pentru tratarea conjunctivitei și pentru stomacul deranjat. Toate organele plantei de fenicul sunt bogate în elemente nutritive de bună calitate, fibre alimentare, minerale, vitamine, titan, tianin și antioxidanți. Tulpina este utilizată ca legumă în preparatele culinare, fructul și semințele în condimente foarte apreciate. Feniculul este o plantă bienală ce are tulpina dreaptă și cilindrică cu striații fine longitudinale. Poate atinge înălțimea de 2 metri și poate avea numeroase ramificații. Frunzele de fenicul au formă triunghiulară, alungită și sunt multipenate. Florile mărunțite de culoare galben-auriu cresc în umbrele mari terminale. Fructele feniculului au culoare cenușie, brună sau verzuie, impresionând simțul olfactiv prin mireasma intensă dulceagă extrem de plăcută. Feniculul se aseamănă foarte mult mărarului. În scop gastronomic, de la fenicul sunt utilizate bulbul, frunzele și tulpinile, iar în scop medicinal sunt utilizate semințele foarte bogate în uleiuri esențiale. Semințele de fenicul, numite și semințe de anason dulce, au culoarea galben-maroniu când ating maturitatea. Sunt aplatizate, au miros și gust aromat. Acestea sunt bogate în ulei volatil, anetol, transanetol, cisanetol, meticarvicol și extragol. Au conținut ridicat de lipide, aleurona, substanțe cumarinice și flavonoide. Au cantități generoase de zaharuri, substanțe minerale, ceruri, mucilagi și stigmasterină. Substanțele chimice și uleiurile volatile din semințele de fenicul le oferă proprietăți antispastice, tonic nervos, dezinfectante, carminative, stomahice, laxative, diuretice, vermifuge, antiparazitare și sedativ nervoase. Preparatele din semințe de fenicul acționează în numeroase moduri asupra organismului, sunt recomandate în tratarea afecțiunilor digestive, colici abdominale, tulburări ale menopauzei sau ca stimulent al secreției lactate. Semințele de fenicul mestecate inhibă mirosurile neplăcute din cavitatea bucală. Uleiurile esențiale au efect antiseptic și antibacterian și de aceea sunt utilizate ca ingredient principal pentru pastele de dinți și capsulele masticabile care tratează afecțiuni din sfera ORL. Semințele au proprietatea de a inhiba pofta de mâncare, oferind stare de sațietate și în același timp accelerând metabolismul. Ceaiurile din semințe de fenicul sunt indicate persoanelor care doresc să scape de kilogramele în plus. Semințele feniculului au efect diuretic și sunt eficiente în remedierea constipației cronice, ajutând la eliminarea toxinelor la nivelul colonului, fapt care scade riscul dezvoltării hemoroizilor și a tumorilor canceroase la nivelul acestui organ. Ceaiul de semințe de fenicul are gust plăcut și este foarte eficient în eliminarea gazelor intestinale. Este remediul cel mai cunoscut pentru tratarea colicilor bebelușilor și a proaspetelor mămici, în același timp îmbunătățind digestia la nivelul stomacului și intestinelor. Pulberea de fenicul înlătură durerile de cap, acționează rapid asupra centrilor nervoși, favorizând relaxarea psihică și fizică. Studiile au demonstrat că persoanele care consumă regulat preparate cu semințe de fenicul sunt mai puțin predispuse la nevroze și depresii. Consumat frecvent în perioada de premenopauză, ceaiul de fenicul face minuni.
acționează ca antiinflamator, îmbunătățește digestia, împiedicând acumularea de gaze. Feniculul este un bun expectorant, deci este indicat în tratarea răcelilor și virozelor sezoniere. Ajută la eliminarea secrețiilor bronșice și îmbunătățește funcția plămânilor, iar în plus întinerește sistemul imunitar după convalescență. În plus, întărește sistemul imunitar după convalescență. Preparatele cu semințe de fenicul sunt recomandate bărbaților care doresc să conceapă copii. Bulbul de fenicul se poate consuma crud în salate sau gătit, fiert sau copt în cuptor. O salată de fenicul crud se poate prepara rapid astfel. Spălați bine bulbul de fenicul, îl tăiați felii și îl condimentați cu puțină sare, piper negru măcinat, ulei de măsline și oțet de mere sau suc de lămâie. Frunzele de fenicul proaspete sunt folosite ca să aromatizeze supe, preparate din pește, salate și brânzeturi. Florile, în schimb, sunt folosite pentru a aroma castanele fierte, garnituri din ciuperci, măslinele în saramură și unele preparate din carne de porc. În plus, poate fi folosit ca un remediu natural pentru diverse afecțiuni. Consumat crud, bulbul de fenicul ajută digestia și este indicat să fie consumat la sfârșitul meselor. Este indicat de asemenea împotriva colesterolului mărit, evitând balonarea și flatulența după mese, ajutând la îmbunătățirea sănătății intestinale, întărind sistemul imunitar și, în plus, va ajuta la slăbire pentru că mărește senzația de sațietate. Semințele de fenicul pot fi utilizate în stare naturală, mestecate pur și simplu. Ceaiul de fenicul este indicat mămicilor care alăptează pentru stimularea secreției lactate, pentru eliminarea gazelor intestinale, îmbunătățesc digestia, împiedică instalarea constipației și ajută împotriva insomniei. Ceaiul de fenicul poate fi preparat prin amestecarea a 250 de ml de apă clocotită cu o lingură de semințe de fenicul. Se poate lăsa la infuzat pentru 10 minute, după care se strecoară. Se consumă încet când atinge temperatura agreată. Ceaiul de fenicul se mai poate prepara și cu tulpină și frunze proaspete. Le fierbeți aproximativ 10 minute, filtrați și eventual îndulciți cu puțină miere. Această infuzie este foarte indicată pentru calmarea tusei. Pulberea se obține prin măcinarea fină a semințelor uscate de fenicul. Pulberea ajută la tratarea depresiei și a tensiunii nervoase. Tinctura poate fi obținută prin amestecarea a 50 de grame de semințe uscate și zdrobite de fenicul cu 500 ml alcool de secară cu concentrație alcoolică mare de 50-70%. Preparatul se lasă la macerat pentru 10 zile, după care se strecoară și se depozitează în recipiente sterile. Se consumă conform indicațiilor oferite de terapeut. Uleiul de fenicul poate fi achiziționat din magazinele de specialitate. Are efecte carminative, purifiante, digestive și calmante. Se poate obține și vin de fenicul prin amestecarea fructelor de fenicul, aproximativ 100 de grame zdrobite și mărunțite, cu 1 litru de vin de struguri. Amestecul se lasă la macerat pentru 10 zile, după care se strecoară și se depozitează în recipiente de sticlă. Vinul de fenicul este un digestiv foarte bun. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că feniculul trebuie consumat în scop terapeutic cu precauție de femeile însărcinate și persoanele alergice la această plantă. Persoanele care suferă de ulcer gastric, enterocolită acută sau cronică și ulcer duodenal trebuie să consume cu precauție tinctura de fenicul care are în compoziție alcool. Nu este recomandat să consumați ceai de fenicul pentru perioade lungi de timp. Consumul de fenicul ar putea să reducă efectele unor antibiotice, cum ar fi ciprofloxacinul. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Ana de Noai, prima femeie primită în Academia Română. Ana Elisabeta Brâncoveanu s-a născut la 15 noiembrie 1876 la Paris, într-o familie cu origini nobile, fiind fica lui Grigore Brâncoveanu și a Ralucăi Musuruș. A beneficiat de o educație aliasă, intrând de timpuriu în contact cu literatura franceză. Talentul său literar s-a manifestat încă din adolescență, când la doar 13 ani a publicat primele versuri în revista Revue de Paris. După o perioadă petrecută la Constantinopol, unde și-a aprofundat pasiunea pentru poezie, a revenit la Paris. În 1897 s-a căsătorit cu Mathieu de Noailles, dobândind titlul de contesă și accesul la cercurile aristocratice și culturale ale Franței. Salonul său literar a devenit un loc de întâlnire pentru personalități importante precum André Gide, Paul Valéry, Jean Cocteau sau Marcel Proust, cu care a întreținut o strânsă prietenie și corespondență. Ana de Noailles s-a remarcat în special prin volumele de poezie, printre care Le Cœur Innombrable sau L'Ombre de Jour. Deși a scris și proză, aceasta a fost primită mai rezervat de critică. Opera sa poetică i-a adus însă apreciere largă, fiind considerată una dintre cele mai importante voci lirice ale epocii. În 1913, volumul Le Vivant et le Mort a fost distins de Academia franceză. Prestigiul său a crescut constant, fiind elogiată de critici și scriitori ai vremii, iar publicații importante au numit-o una dintre cele mai mari poete ale Europei. A devenit membră a Academiei Regale de Limbă și Literatură a Belgiei în 1921, iar Academia franceză i-a acordat premii pentru întreaga activitate. Un moment deosebit în cariera sa a avut loc la 11 iunie 1925, când a fost primită în Academia Română, devenind prima femeie care a făcut parte din această instituție, alături de verișoara sa, Elena Văcărescu. Deși nu a scris în limba română și nu a trăit în România, valoarea operei sale a fost recunoscută la cel mai înalt nivel. În 1931 a fost decorată cu gradul de comandor al Legiunii de Onoare, fiind prima femeie care a primit această distincție. Un an mai târziu a publicat volumul autobiografic Cartea vieții mele, în care abordează teme precum natura, introspecția și reflecțiile asupra propriei existențe. Deși a vizitat România o singură dată, creația sa păstrează influențe balcanice și orientale. Ultimii ani din viață au fost marcați de probleme de sănătate, iar Ana de Noailles s-a stins din viață la 30 aprilie 1933, la vârsta de 57 de ani. A avut parte de funeralii oficiale la Paris, la care au participat mii de persoane, iar locul său de odihnă este la cimitirul Père Lachaise. Posteritatea i-a păstrat vie memoria, inclusiv prin opere artistice dedicate chipului și personalității sale.